0: Havaintoja uutispäivästä.
1: Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Asiasta kertoi puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa torstaina. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, Halla-aho sanoo. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Orpo kommentoi asiaa toimittajille torstaina eduskunnassa tiedotustilaisuuden jälkeen. Viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta tuli epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Pochi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Yhdysvaltain merijalkaväki saapuu valvomaan Itämerta lokakuun alussa. Merijalkaväen joukko toimii Saaristomeren alueella ja toteuttaa Naton Baltic Sentry-aktiviteettiin liittyviä tehtäviä. Baltic Sentryn tavoite on suojata Itämeren kriittistä vedenalaista infrastruktuuria. Yhdysvaltain merijalkaväki osallistui tehtävään ensimmäisen kerran helmikuussa 2025. Myöhemmin marraskuun lopulla merijalkaväen joukkoja osallistuu myös merivoimien syksyn Narrow Waters pääsotaharjoitukseen. Niin kutsutut LUT-korkeakoulut, eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu, aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan ja Lahden kampuksillaan. Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen. LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli 722 ihmistä. Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
2: Ollakan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki.
0: Radio Pooki.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pooki.

0: Ja jos... Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: On soittoniekka huoleton ja soitan minä.

kuin tahdon, enkä niin kuin neuvotaan. Mä soitan, kunnes huoleni voin hetkeks unhoittaa. En ruista tahdo puida, enkä korjaa pellavaa. Ei viulun jousi totella, voi kättä kankeaa. Mua laiskaks älkää sanoko, vaik joskus ennemmin. Mä nälkään nään kuin soitolla.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Presidentti Alexander Stubb kertoi ehdottaneensa Suomen ensimmäisen F-35-hävittäjän nimeksi Sisua. Stubb puhui Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävässä F-35-hävittäjien juhlallisessa vastaanottotilaisuudessa torstaina. Stubbin mukaan hän ehdotti nimeä ilmavoimien komentajalle, kenraalimajuri Timo Herraselle. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen kahdenvälinen suhde ei ole koskaan ollut läheisempi. Kahdenväliseen suhteeseen kuuluvat hävittäjäkauppojen lisäksi myös muun muassa jäänmurtajat sekä Suomessa harjoittelevat yhdysvaltalaissotilaat. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU:ssa. Dieselin hinta nousi EU-maissa komission tuoreimman tilaston mukaan 2,24 euroon litralta. Ennen Yhdysvaltain ja Israelin helmikuussa aloittamaa Iranin vastaista sotaa, diesel maksoi EU:ssa keskimäärin 1,59 euroa litralta. Suomessa diesel maksoi komission mukaan maanantaina 2,52 euroa litralta, mikä oli kolmanneksi kallein hinta EU:ssa. Suomea kalliimpaa diesel oli vain Tanskassa ja Hollannissa. EU:n alhaisimmat dieselin hinnat mitattiin maanantaina Maltalla, missä litra dieseliä maksoi vain 1,21 euroa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 8, Siikajoki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Revonlahti, Rautamulta, eläimiä tiellä. Eli liikennetiedote tielle 8 välillä Revonlahti, Rautamulta, eläimiä tiellä.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.

0: ja Aamupaavo.
1: Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Aamupaavo täällä sun kanssasi taas uutta päivää aloittelemassa. Ja mitenkäs se nyt näyttääkään, että tämähän on perjantai tämä päivä. Perjantai ja lokakuuna toinen päivä. Perjantai, lokakuu ja Joel Hallikainen.

Perjantai ja lokakuu ja Joel Hallikainen siis on nyt tässä aamun aloituksessa ollut meidän mukanamme. Tämä on toinen päivä lokakuuta, hymypäivä. Pistäkäähän hymyillen, kun tapaatte ystäviä. Ja tänään on myöskin Valion nimipäivä. Kovasti onnaan kaikille päivän sankareille ja teille, jotka Valiolla työskentelette. Aamuöiseen sateeseen vie meitä tässä seuraavassa laulussa Yölintu.

Yölintu siinä houkutteli meitä aamuiseen sateeseen, mutta ei vissiin ilmeisesti sadakaan tällä hetkellä juuri missään Suomessa. Pistäkäähän taas näitä säätietoja tänne tulemaan. Esimerkiksi Järvenpäästä sellaisena on jo minulle pistänyt Anssi, joka on kertonut, että Järvenpäässä on toki pilvistä, mutta ei sadetta. 10 astetta on Järvenpään seutuvilla Anssin mittarissa lämmintä. Tässä oli kuulemma 13. En itse taaskaan katsonut, kun keskityin pimeään liikenteeseen, mutta vaimo vieressä, joka oli myöskin töihin matkalla, niin tiesi kertoa, että 10 astetta on lämmintä. Mäntsälässäkin lämpötilat ovat 12 astetta, onneksi on perjantai sielläkin ja pimiää on, joten kun eilen kyselin niitä uusia teemapäiviä, niin pistäkäähän nämä takavalot tai auton valot päälle, vai mikä se nyt oli, eikö valot päälle teemapäivä, niin pidetään tänäänkin sellainen valot päälle aamu ja pistetään kaikki valaisimet kuntoon. Eilen oli 0, tänään 10 astetta siellä, missä Janette suorittaa meidän pakollista aamukävelyä, eli on matkalla töihin. Kuivaniemelläkin 12 astetta, Kotkassa 9 astetta ja sumua, kuten Virolahdellakin, jossa lämpötila on 6,2 asteessa. Pälkäneellä Pirkanmaalla on 10 astetta lämmintä. Ja sielläkin hieman sumuista. Kokkolassa 12. Helsingissä Malmilla on hernerokka. Sumu tietää kertoa Pekka ja kertoo myöskin, että lämpötilat ovat 10 asteessa. Kemissä 11,2, Porlammilla 9 ja Torniossa on alkamassa kesäloma, tai siellä ollaan menossa Tornioon kuormahakuun ja sen jälkeen alkaa kesäloma, että terveisiä vaan Sakelle sinne auton rattiin. Oulussa 12 astetta lämmintä ja kuivaa ja Lohjalla sumuista ja 11 astetta. No, mitäs näyttää sitten meidän sääennustekarttamme, niin se selviää laulajan laulun ja Antti Ahopellon jälkeen.

0: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Tomppa pisti just kuvan tuolta Ylivieskasta säkkipimeältä tieltä, joten pistäkäähän tosiaankin valot päälle, hyvät ystävät, niin jalankulkijat, kävelijät, pyöräilijät kuin myöskin te, jotka autolla liikutte, ja huolehtikaa siitä, että näytte niin eteen kuin taaksepäinkin. On pimiää ja monin paikoin myöskin hyvin sumuista. Sää on muuttumassa kuitenkin vähitellen maan etelä- ja länsiosissa aurinkoisemmaksi. Idässä ja pohjoisessa tänään pilvisyys on runsasta ja pohjoisessa saattaa myöskin tämän päivänä aikana sadella hieman vettä. Se on toinen päivä lokakuuta, mutta onhan tuo lämmintä. 18-5 plusasteeseen on vaihteluväli tänään lämpötiloissa. Etelässä ja lännessä 14-18, idässä ja pohjoisessa sitten 5-15 asteeseen. Eli hyvin tarkenee tänään ainakin noilla lämpimillä paikoilla, vaikka käydä ahon laittaa ilman paitaa, kun ei tuulikaan kovasti ahdistele. Heikkoa tai kohtalaista tuulta on luvassa ja sekin puhaltelee etelän suunnasta. Huomenna lauantaina suurin piirtein samanlainen säätilanne kuin tänäänkin. Hajanainen sadealue liikkuu lännestä kohti itää kuitenkin huomisen päivän aikana, eli suurempi todennäköisyys vesisateille on. Mutta ei se nyt ainakaan tässä alkuviikosta ensi viikollakaan räntäsateita vielä lupaa, että ihan lämmin lokakuun alku olisi tulossa. Pikainen silmäys tuonne Ilmatieteen laitoksen varoituskartalle tietää kertoa, että siellä olisi 11 metriä sekunnissa Selkämerestä Perämeren pohjoisosiin, Selkämeren eteläosista Perämeren pohjoisosiin tuulta luvassa ja tuulen suunta on etelästä. Että jos olette lähdössä silakan pyyntiin, niin ottakaahan tuo huomioon.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ja jos et ole vielä käynyt äänestämässä tuohon meidän pöllövisaan, niin käy tekemässä se vielä tässä ennen kello 9. Nimittäin 9 jälkeen tulee sitten tieto siitä, että kuka voittaa 50 euron lahjakortin tuonne S-ryhmän kauppoihin ja sitten myöskin lipun tuonne pöllökisaan tai pöllöfestivaaleille, jotka käynnistyvät Limingassa siis tänään. Mutta 9 jälkeen siis siitä lisää. Äänestyksen löydät tuolta Radio Pookin nettisivuilta Facebookista. Menee puukit ja apit sekaisin. Missä mahdat olla nyt, kyselee seuraavassa laulussa Mika Maijala. Ja tämä on aika uutta musiikkia täällä Radio Pookissa ja tässä perjantaissa kuuluu muutenkin aika paljon uutuuksia, jopa ihan sellaisia, jotka eivät ole koskaan aikaisemmin radiossa soineet.

missä mahdot olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kooki.
1: Sävel rakkauden pikkulintuna lentää.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Puokin kuuntelijamatkalle.

Se oli Pepe Wilber, joka siinä lauloi, laulu oli nimeltänsä Elämältä kaiken sai. Hei, tosiaankin tämän aamun aikana mulla on aika monta uutuutta teille tarjottavana, niin kuin sellaisia kappaleita myöskin, jotka eivät ole koskaan soineet missään radiossa. Aivan kohta te, jotka tykkäätte komioista, niin saatte nauttia komioiden uudesta laulusta, joka on julkivapaa ollut tästä aamusta lähtien. Ja seuraavan kappaleen jälkeen saatte sitten

Eini se siinä ja laulu oli nimeltänsä Pomona. Aika kaunis se sää, maailman hymypäivä muuten menossa, että ei muuta kuin hymyillenä eteenpäin tässä päivässä. Ja hei, nyt sitten kun tulee tätä uutta musiikkia, niin pistäkää WhatsAppiin omia näkemyksiänne siitä, että kuunteletteko toisenkin kerran. Tässä olisi tämän aamun ensimmäinen tämmöinen uusi tänään julkaistu kappale. Tämä on Komioita. Laulun takana ovat Patrik Sarin, Joni Rahkula, Sampo Haapaniemi ja Komiat tietenkin itse. Ja laulu on nimeltänsä Tähdet syttyvät pimeään.

0: Tähdet syttyvät pimeää ja komiat. Mitäs tykkäsitte? Pistäkäähän kommenttia tulemaan tuonne WhatsAppiin, että minkälainen mielikuva tuosta tuli. 0405507660 on WhatsAppin numero.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Ja siellä voi myöskin kommentoida tätäkin laulua ihan livenä. Ja TikTok-live tosiaankin tänäänkin, niin kuin keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin muutenkin, aina 10 saakka. Ei hymypäivä. Mitäs syytä sinulla olisi tälle päivälle hymyillä? Siitäkin kaipailen WhatsAppiin viestejä. Nyt pääsee ääneen Isto Hiltunen ja tämä laulu on nimeltään Raikuli.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
0: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Nenenanana ja Anneli Mattila siinä tyttöjen illasta vähän lauleskeli meille. Niin, toinen päivä lokakuuta osui tosiaankin perjantaiksi tänään. Ja tuossa äsken pyytelin kommenttia teiltä tuosta uudesta komioitten biisistä. Aika moni teistä myöskin nämä kommenttia pisti, ja kyllä on positiiviset kommentit, kun näitä tästä lueskelen. Kyllähän me komioita kuullellaan toistekin, sanoo erässä toinen, että ei ollut huono komiat, ja kertoo myös, että syytä hymyillä tänään on siinä, että tytär on päässyt nuorisovaltuustoon, ja tänään on kodin ja koulun päivä. Tytär soittaa bassoa ja laulaa siellä, ja tänään on myös tyhypäivä, eli ja ihan pelkkä tavallinen arkikin saa hymyilemään, toteaa Kirsi. Enoa Kirsi, ei muuta kuin hymy korviin. Ja Liisa kertoo, että kyllä komioiden laulua mielellään kuuntelee ja kuuntelen myöskin toistekin. Ja eikä Annaakaan pettänyt komiatta tälläkään kertaa. Anna kertoo myös, että hymyilee siksi, että tänään pääsee kuulemaan livenä Ylenteenä Valasrannalle viime vuonna. Näki ensimmäisen kerran sukupolvien kohtaaminen äidin ja tyttären suosikit yhdessä lavalla, että hienosti menee Annallakin. Otahan tyttäret tänäänkin mukaan. Yö ja Paula Koivuniemi. Tämä on vähän harvinaisempaa Paula Koivuniemeä. Eilen bongasin tuolta meidän levystöstä tämän laulun. On hieno.

Se oli hieno laulu. Kappale oli nimeltänsä Yö ja esittäjän oli Paula Koivuniemi. Ja tuolla TikTok-liven puolella mulle kerrottiin, että tämä on joskus myöskin Mustajärven Pate tehnyt, mutta en sitä kyllä tuolta meidän levystöstä ainakaan eilen iltapäivällä löytänyt, kun tämän aamun laulut teille valmiiksi tänne tarjolle pistin. Kohta on Pookissa uutisten aika ja uutisiin meidät laulaa Kaija Kohma.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the capitan, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Radio Pooki. STT:n uutiset.
9: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista. Yhdysvalloissa epäonnistuneesta teloituksesta selvinnyt kuolemaan tuomittu Krista Pike on sairaalassa kriittisessä tilassa, kertoo hänen asianajajansa. Pike oli tarkoitus teloittaa kahdella myrkkyruiskeella Tennesseen osavaltiossa paikallista aikaa keskiviikkona, mutta Pike ei kuollut ruiskeisiin. Tennesseen osavaltion kuvernööri Bill Lee kertoi torstaina, että teloitusta ei aiota toteuttaa myöhemmin tänä vuonna. Nykyisin 50-vuotias Pike syyllistyi 18-vuotiaana luokkatoverinsa murhaan. 4 avaruuslentäjän ryhmä on saapunut kansainväliselle avaruusasema ISS:lle. Nelikon alus lähti torstaina matkaan Yhdysvalloista ja telakoitui ISS:lle Suomen aikaa varhain perjantaina. Asemalle saapuivat yhdysvaltalaiset Jessica Watkins ja Luke Delaney, kanadalainen Joshua Kutryk sekä venäläinen Sergei Teterjatnikov. Watkins on nelikosta ainoa, joka on aiemmin ollut avaruusasemalla. Heidän on määrä viettää avaruusasemalla noin puoli vuotta. Avaruusasemalla olevista 7 muusta avaruuslentäjästä 4 on määrä palata takaisin maahan vielä tässä kuussa.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Skandinavu ja aamupaavo.
1: Aivan ihastuttavaa perjantai-aamua teille kaikille. Aamupaavo täällä sun kanssasi. Tätä uutta päivää ja uutta viikonloppua aloittelemassa. Tämä menee kohta viikonlopun puolelle taas tämä viikko. Ja nyt on enää reilusti alle 100 päivää jouluun. Tai itse asiassa ei taida olla enää edes 90 päivää. 84 noita joulukalenterin luukkuja mulla vielä avaamatta tänä aamuna. Hyvä päivä siis tulossa. Sen tietää Saija Tuupanen.

Hieno laulu, hyvä päivä ja Saija Tuupanen. Helsingissä on sumuinen aamu ollut tänään, sieltä pisti juuri äsken kuvaa Artsi. Hän oli lähdössä työmatkalle ja tosi hienosti valaistulla pyörällä, että kiitos Artsi tuosta kuvasta. Märät lehdet on liukkaita, tästä myöskin haluaa Artsi muistuttaa meitä. Ja kovin on myöskin synkkää ja pimeää tuolla, missä Seppo on Orivedellä, Eräjärvellä, sielläkään ei juurikaan tällä hetkellä metsässä liikahda lehtikään ja melkoisen sumuistakin on. Joo. Hymyhuulilla on saanut nukutuksi koko yönä, näin kertoo WhatsAppissa Helka, ja se on kyllä syytä hymyillä silloin, kun on ollut semmoinen hyvä yöuni takana. Pistähän WhatsAppiin viestiä, mikä saa sinut hymyilemään. 0405507660 on tänne Radipookin WhatsAppiin tuo numero. Ja hei, tässä boomeria vähän älytettiin tuolla TikTokin puolella taas, tai ei älytetty, mutta käytettiin sellaista kieltä, lainattua suomen kieltä paljon, niin ettei heti ymmärtänyt, mutta nyt ymmärsin. En ole ihan varma, tarkoititko tätä seuraavaa laulua, kun sanoit, että mikä se on se kappale, jonka mukaan näitä huulisynkkiä tehdään paljon. Se voi olla vaikka tämä Sami Babitsin da da da da.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Joo. Tänään tosiaankin muuten pöllövisassa on, mikä on ollut menossa tuolla Radio Pookin nettisivuilla Facebookissa, niin on myöskin 50 euron lahjakortin ja pääsylipun arvonta mulla tässä käynnissä. TikTok-liveläiset saivat taas kertoa numerot, että kelle ne menee, ja katsotaan, että kuka on voittaja. Toivottavasti löytyy vielä yhteystiedot tässä tämän aamu aikana. Mutta sitten tuohon säähän. Korkea painehan se on Suomessa tänäänkin vielä vallilla, ja aika monessa paikassa on nyt perjantaina ollut aamulla sumua. Sää kuitenkin on muuttumassa vähitellen aurinkoisemmaksi. Näyttäisi muuten tässäkin olevan tuommoinen ihan pieni sumu. Maan pohjoisosissa on luvassa vähän sadettakin tämän päivän aikana. Tuulet puhaltelevat etelän ja lännen väliltä ovat heikkoja tai kohtalaisia. Ja aika kivoissa lukemissa mennään tämän päivän niin kuin lämpötilojen puolesta. Nimittäin Pohjois-Lappia lukuun ottamatta lämpötilat keikkuvat tänään tuossa 15 asteen tuntumassa. 14 ja 18 asteen välillä ollaan. No, Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Siellä on lämmöt 5 ja 10 asteen välillä. Että tämmöistä säätä, ja suurin piirtein se on koko viikonloppu samanlaista. Välillä saattaa vähän ropsauttaa vettäkin, mutta räntäsateista, jotka yleensä tähän aikaan haittaavat elämää, niin niistä ei ole tietoakaan tällä viikonloppuna.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Tähän toiseen päivään lokakuuta on julkaistu aika monta uutta kappaletta, ja niitä myöskin joka tunti yhdenä, paitsi neropattitunnilla eli ensi tunnilla, niin pistän tulemaan. Kohta olisi tulossa Heidi Pakarisen tämänpäiväinen uutuus, mutta ennen sitä muun muassa Matti ja Teppo, ja nyt pidetään hauskaa.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Psst. Pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
5: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
4: Tuossahan se on sun sormen päässä.
3: Täh?
4: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.fi.
5: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Rokin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
1: Kyllä. Ja nyt myös tuolla TikTok-livessä on näkymä tänne Raninpookin studioon näin perjantai-aamun kunniaksi. Hei, tänään on hymypäivä, kansainvälinen hymypäivä, ja ei muuta kuin hymyä huuleen ja vasta tuuleen, vaikkei sitä tuulta nyt hirveästi tänään olekaan. Mikä saa sinut hymyilemään, olen tänään kysellyt ja pyytänyt tuonne WhatsAppiin 0405507660 teiltä tämmöisiä hymyn syitä. Yksi vastaus on tullut Satulta Porista. Satu Porissa nimittäin on yhtä hymyä taas tänä aamuna. Hän nimittäin kertoo, että hymyilyttää tuo rakas aviomies kahvipöydän toisella puolella. Aivan mahtavaa, Satu. Muista jatkaa hymyäsi. Hymyilevää työpäivää toivottelee myös meille Päivi. Päiville myös sinne oikein aurinkoista hymyilevää työpäivää. Työpäivää sinnekin. Hymy huulilla, kun on saanut nukutuksi koko yönä, kertoo teistä eräs, ja tuli nuoruus mieleen, niin se on saanut hymyilemään teistä erää. Mutta mikä saa sinut hymyilemään? Pistä siitä viestiä tulemaan tämän Radiopookin studio WhatsAppilla tosiaankin 0405507660. Hei, Kalajoen puutuote täyttää 30 vuotta. Lähdetään kuuntelemaan, että mitä sinne kuuluu seuraavan laulun jälkeen. Ja kohta myös uutta Heidi Pakarista, mutta ensin Mariska ja Raa Raa Raa. Sitten käydään siellä Kalajoen puutuotteella.

0: Se oli siis Mariska ja Ra. No oikeinpä hyvää huomenta sinne Kalajoen puutuotteille. Teillä on tosiaankin viikonloppuna juhulat siellä, eikö niin?
1: Joo, kyllä. 30 vuotta napsahti yrityselämää täyteen.
0: No Kimmo Salmela Kalajoen puutuotteilta. Minkälainen taival on ollut tämä 30 vuoden yrittäjänä olemisen taival?
1: Kyllähän se on aivan joka päivä sitä oppimista edelleen, että maailma muuttuu nopeaa ja alkuun horjuttiin epätietoisuudessa, ei tiennyt kaikkia ja nyt sitten tietää vähän enemmän, mutta maailman muutos tekee sen semmoiseen mukavaan säpinän tähän ympärille, että koko ajan pitää olla aistit täysillä.
0: Niin on vaikeat ajat ollut rakennusteollisuudessa ja puutuoteteollisuudessa nyt jo monen vuoden ajan, eikö totta?
1: No joo, kyllä tässä 4 vuotta on nyt menty semmoista muutokseen aikaa ja se on ollut myös mahdollisuus tämmöisesti sopivaan kokoiselle ketterälle firmalle, että saa ollut aikaa laittaa omia juttuja, tehostaa kuntoon ja valmistautua tulevaan nousuun, että hyvin on kuitenkin tässä pysytty mukaan.
0: Ja teillä on huomenna siis juhlat, eikö niin?
1: Kyllä.
0: No miten te meinaatte juhlia 30-vuotista taivalta? Asiakkaiden kanssa tietenkin.
1: No joo, asiakkaiden kanssa, että koitetaan saada ihmiset liikkeelle ja tarjoillaan täällä makkaraa ja täytekakkua ja lapsille on pomppulinnaa ja onnenpyörää ja talo on täynnä tarjouksia ja koitetaan saada semmoinen mukava tapahtuma, että ihmiset tulee tänne keskenään vaihtaa ajatuksia ja samalla pystytään vähän kiittelemään ihmisiä tästä ajasta.
0: Ei ole ostopakkoakaan, vaan voi tulla vaan niin kuin käymäänkin.
1: Kyllä, juuri näin.
0: No sehän on hieno tapa. Paljonko sitä kakkua on jäljellä, kun itse jos tulisin, niin mähän tarvisin aika ison palan sitä, niin riittäisikö?
1: Toivotaan, että riittää, että katsotaan mikälainen ilma, että kun jo porukkaita vielessä alle hengelle varattiin kakkua ja makkaraa, että kyllä tässä nyt jonkunlainen autojono osaa olla, että kaikki tuhotaan, mutta niin toivotaan, että ihmiset olisi liikkeellä.
0: Kyllä ne on, ja huomiseksihan on luvattu tosi hienoa päivää, että sillä lailla ei se ilmoista aina ole kiinni.
1: Kyllä.
0: No hei, Kimmo Salmela, mistä se Kalajoen puutuotteen löytää, jos nyt innostuu, että lähtisi sinne kakkukahveille ja makkaran syöntiin?
1: No se on tähän, kun Kalajoelle tulee siihen niin sanottuun sellin liikenneympyrään, missä meillä on nyt ne uudet hienot puistot ja muut tehty, niin siitä Hiekkasärkkiä kohti semmoinen 1,5 kilometriä ja vasemmalla Meinala ja sinnekö vilikuttaa, niin sitten vaan ajaa tietä pitkin tänne aivan perälle, niin ei voi olla meitä huomaamatta värisilmää, isot lokot tulee seinässä vastaan.
0: Joo, ja johan se

0: kahvin tuoksukin tulee sieltä. Niin.
1: Kyllä, ja toivottavasti se autojono tuo vähän isteen.
0: Niinpä. No hei, oikein mahtavia syntymäpäiviä. Mä tuun käymään sitten, kun kerkiä, en ehkä välttämättä huomenna, kun vaimo on tehnyt pitkän työlistan, mutta nähellä.
1: Kyllä, ei muuta kuin tervetuloa.
0: Hyvä, hei hei.
1: Hei hei.

0: suun.
1: Se oli Heidi Pakarinen, hän, joka siinä hyppäsi jonkun toisen korolla. Oli ihan uutta musiikkia tuokin. Tähän on säveliä ja sanoja tehneet semmoiset tyypit kuin Sami Aalto ja Nikki Duurina. Hieno kappale tuokin. Vai mitäs mieltä olitte taas? Pistäkää WhatsAppiin tulemaan viestiä 0405507660, että tykkäsittekö? Tykkäisittekö, että soittaisin sitä joskus toistakin? No, Yölintua soitan nyt kuitenkin, se jokin sinulla on. Ja kohta pääsee ääneen myöskin Mustajärven Pate ja Ukkometso.

0: Radio Pooki.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kilo.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Mira on vaihtamassa autoa.
10: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Mustajärven Pate siinä ja Ukko Metsoona vietiin tuossa meitä. Juha kertoo, että kauniin naisen hymy saa hänet hymyilemään, joten senpä takia te kaikki, jotka olette kassoilla ja muissa palveluammanteissa töissä, niin muistakaa, hei, tänään on kansainvälinen hymypäivä, niin ei muuta kuin ei pistetä hymyä pyllyyn, vaan naureskellaan ja hymyillään oikein leviästi tänään, eikö vaan? Hei, TikTok-porukka, TikTok-livessä ollut porukka on suorittanut tänään kaksivaiheisen arvonnan. Mulla on tämän päivän pöllöfestivaalien lipun voittajan ja S-ryhmän 50 euron lahjakortin voittajan nimi ja myöskin yhteystiedot tiedossa. Asiaan palataan 9 jälkeen. Nyt otetaan malja elämälle, sen tarjoilee meille Jarkko Honkanen. Kohta myös Jamppa Tuominen vuodattaa kuumia kyyneleitä ja sen jälkeen siirrymmekin uutisten kautta etsimään Nero Pattia.

0: Radio Pooki. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Tai sit keksijät ton ite.
4: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Tänään on päivä, jona työelämän kuormittavuus ylittää ammattiliitto Proon mukaan työntekijöiden kantokyvyn. Laskelmat liitolle teki Työterveyslaitos. Liiton mukaan noin 9% työikäisistä kärsii todennäköisestä työuupumuksesta ja 16% heistä on kohonnut riski uupua. Yhteensä 1/4 suomalaisesta työuupumusoireilu on siis huolestuttavalla tasolla. Mielenterveysongelmiin liittyvät epäsuorat kustannukset ovat työmarkkinoilla vuosittain 4,7 miljardin euron luokkaa, liitto varoittaa. Se ehdottaa lakimuutosta, jolla työntekijät saisivat oikeuden sairauspäivärahaan työuupumuksen perusteella. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään käsittely Seinäjoella lähes 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen tapauksessa. Mies nähtiin viimeisen kerran Seinäjoella marraskuussa 2020. Reilu 5 vuotta myöhemmin hän löytyi kuolleena kerrostalon kellarista. Poliisin mukaan mies oli kuollut henkirikoksen uhrina. 2 miestä syytetään tapauksessa murhasta. 2 miehistä on saanut syytteen murhasta myös tämän vuoden toukokuussa Seinäjoella tapahtuneesta epäillystä henkirikoksesta. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

huomenta vaan kaikille ja ihanaa valion päivää ja kansainvälistä hymypäivää. Aamu Paavo tässä sun kanssasi tätä aamua. Aamua elelee ja tällä tunnilla neropattia itsiskelee. Mulla on tuossa neropattiin vihjeet valmiina ja niitä alan kohta teille kertoa. Ne vihjeitä on 4 kappaletta ja osallistumaan pääset soittamalla numeroon 0700 392 111. Tänään on hymypäivä ja on pyytänyt teiltä vinkkejä siihen, että mikä saa sinut hymyilemään, niin pisti Markku siinä mielessä pahan viestin tänne WhatsAppiin numero 0405507660 tulemaan, että pisti ainakin tässä päässä ihan melkein jopa niin kuin naurattamaan. Nimittäin Markku kertoi, että kaveri sanoi mulle, että tuo nainen nauro sulle ja hymyili minulle. Niin, miksipä ei. Juha-Matti Ahola, sitten sää ja sitten neropatti.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Tänään tuo sää on monin paikoin ollut tässä aamupäivällä sumuinen. Kiitoksia hienoista sumuisista kuvista muuten sieltä reissun päältä teille, jotka olette niitä lähetelleet. Mutta kohta se alkaa muuttua aurinkoisemmaksi tämän päivä. Suurissa osassa maata paistelee tänään aurinko. Idässä ja pohjoisessa tosin pilvisyys on runsasta. Ja maan pohjoisosissa satelee myös paikoin hieman vettä. Tuulet etelästä tai etelä- ja lännen väliltä heikosti tai kohtalaisesti puhaltelevat ja lämpötilat ovat vuoden aikaan nähden tosi korkeita 18-14 etelässä ja lännessä, pohjoisessa ja idässä 15-5 asteeseen. Sitten että tuolla ihan pohjoisessa Pohjois-Lapissa on kylmintä ja sitten idässä ja pohjoisessa 10 ja 15 asteen välillä huitelee lämpötilat tämän päivän aikana. Se on hyvä, ettei kelivaroituksia vielä tarvitse tässä kertoa, mutta Ilmatieteen laitos muistuttaa kuitenkin veneellä liikkujia Selkämeren eteläosista Perämeren pohjoisosiin ulottuvilla alueilla, merialueilla. Puhaltelee etelän tai etelän ja lännen välinen, lounan välinen tuuli tänään 11 metriä sekunnissa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: No niin, oottekos valmiita keksimään tämänkertaisen neropatti-sanan? Kohta alkaa nimittäin tulla siihen vihjeitä.

0: Hei, nyt lähdetään etsimään neropattia. Numero tänne Radiopookin studioon, se on 0700 392 111, siis 0700 392 111. Siihen numeroon odotan sinulta oikeaa sanaa, kun pääset tai saat noista vihjeistä kiinni ja pääset sen sitten kertomaan mulle. Palkintojakin on luvassa, mutta niiden kanssa ei kannata nyt hätäillä, koska on palkinnonvaihtoviikot menossa. Ja pikapalkinnoksi saat ihan itse valita ja toivoa mielilauluasi ennen kello 9 uutisia. Siis 0700 392 111.
1: Neropatti.
0: No, nyt meinas lähteä Säkkijärven polkat jo soimaan, mutta annetaan niitä vähän aikaa vielä tuossa ootella, nimittäin mä kerron teille ne vihjeet ensin, eikö niin? 3,64 € alkavalta minuutilta on puheluhinta tuohon numeroon 0700 392 111. Ensimmäiseltä oikein vastanneelta otan nimen ja numeron ylös ja soittelen täältä sitten perään, niin päästään vaihtelemaan yhteistietoja ja saat sitten kaikille kertoa sen oikean vastauksen. Siis 0700 392 111. Näitä on 4 kappaletta näitä vihjeitä ja niistä ensimmäinen kuuluu tänään, että tämä mitä tänään etsin, niin se on vaikeaa hallita. Siis vaikeaa hallita. Ja vihje numero 2 olisi sellainen, että sinäkin olet saattanut sen valtaan joutua. Vaikea hallita ja sinäkin olet saattanut sen valtaan joutua. 0700 392 111. Mikä se on tämä juttu? Nyt se Säkkijärven polokka ja Tero Westerinen ja Dalla P.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
8: Nyt on.
9: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
10: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
9: Tilaa edullisesti netistä.
11: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Ootpa iloinen tänään.
14: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
13: AJ-tuotteilta vai?
14: Joo.
15: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Paulakan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Osuuskaupan Janesta siinä haaveili Freeman. Neropatti menossa. Olen kertonut vihjeeksi tähän mennessä, että vaikeaa hallita ja sinäkin olet saattanut sen valtaan joutua. Otetaan vihje numero 3. Neropatti. Ja muistutan siitä numerosta, se on se 0700 392 111. Sillä aikaa, kun kahvi täällä kupissa kylmenee, niin sinä voisit miettiä, että soittaisitko numeroon ja kertoisit minulle sen oikean vastauksena. Vaikea hallita, sinäkin olet saattanut sen valtaan joutua. Ja kuunnelkaapas kolmas vihje. Kolmas vihje nimittäin kuuluu sillä lailla, että tämän etsimäni sanan alusta löytyy pohjoinen urheiluseura ja lopusta tunne. Se on vihje numero 3. Siis vaikeaa hallita, sinäkin olet saattanut sen valtaa joutua ja tämän etsimäni sanan alusta löytyy pohjoinen urheiluseura ja lopusta tunne. Mistähän nyt sitten mahtaisi olla kysymys? 0700 392 111 on numero tänne studioon.

Koko Suomi tanssii ja portion pois se komiat. Ja olipa hyvä, ettei tarvinnut enää neljättä vihjettä tämän kertaiseen kertoa, koska Taisto sen tiesi tämän oikean vastauksen. Ja Taisto saa multa puhelun ja pääsee kertomaan kaikille sitten oikean vastauksen täällä Radiopookissa aivan kohta silleen. Mutta ensin ajattelin tarjota meille kaikille pienen lastillisen Keiskiä ja Enoa. Rakastan enemmän sua kuin ketään ennen.

Halo. No niin, halo. Onko se taistosi? No niin, terve. Radio Pookista aamupaavo. Tässä soittelee, niin mikäs taistosu osoite on?

Sanotko sitten sen postilla? Ja paikkakunta oli... Joo, oottelehan vähän aikaa siinä, niin... Mikä sun toivelaulu? Senhän mä kans vielä kysyn.

Nyt pistit tosi vaikean tuota. Nämä on kaikki semmosia nämä laulut, mitä mä soitan aina aamussa. No joo, okei, mulla on tuossa, mä valitsen jonkun. Ootahan vähän aikaa siinä.

0: Huomenta.
1: Huomenta.
0: Mitäs Taistolle kuuluu?
1: No kiitos. Ihan mukavaa kuuluu. Kuntosalilla kävin aamulla ja ulos en ole lähtenyt vielä, vaan lähden tuossa lounaan jälkeen.
0: Joo. Ja mulla kun jäi mikrofoni auki. Voi että oli hyvä homma, niin kaikki kuuli, että Taisto on täällä niin kuin valmiina kertomaan meille oikean eropattivastauksen tälle aamulla.
1: Joo, joko kerron.
0: Kerro ihmees.
1: Intohimo.
0: Intohimo se on. Intohimoa on vaikea hallita. Luin tuossa tuommoisia psykologisia kirjoja viikonloppuna ja siellä puhuttiin tästä intohimosta aika paljonkin ja me kaikki varmaan olemme joskus johonkin saaneet tällaisen intohimon purskeen. Se on voinut tulla vaimoon tai sitten tyttökaveriin tai poikakaveriin tai poikaystävään tai sitten vaan vaikka esimerkiksi johonkin

0: jalkapallojoukkueeseen. Mikä on myöskin aikoinaan ollut Kemin into? Muistan kiihkeästi seuranneeni Rovaniemellä Rovaniemen palloseura ja Kemin innona mestaruussarja otteluita nuorempana. Ja ne olivat kovia koitoksia ne. Muistatko?
1: Muistan.
0: Joo.
1: Ja muistan juuri näitä pelejä.
0: Joo, kyllä. Niitä sitä tuli nuorempana seurattua. Niin, nyt se toivelaulu. Mitäs me pistetään täältä soimaan?
1: No, se on juuri toiveeni on kuulla sinun henkkohtainen ykköskappale tai sitten kakkos- tai kolmoskappale. Se, mitä sinä aina et malta olla hyräilemättä, kun kuulet.
0: Oi kauhea. Tämä pisti pikkusen hymyilyttämään täällä studiossa, kun tämän toiveen minulle esitit. Nimittäin mä teen joka aamu tämmöisiä valintoja teille omasta mieliyhtymästäni ja pyrin valitsemaan sellaista musiikkia, että paitsi että se saa teidät siellä hymyilemään ja nauramaan. Tänään on siis hymypäiväkin, niin myöskin minut täällä studiossa hyräilemään ja laulamaan ehkä jopa ääneenkin. No ei, sitä en uskalla tehdä ainakaan nyt keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, kun on tämä TikTok-livekin päällä. Mikähän se voisi nyt olla? Mä äsken vähän hymähdin jo tuolle sun toiveelle, kun rupesin sitä miettimään, mutta kyllä mä nyt jonkun täältä keksin äkkiä.
1: Joo, ja katos, kun siinä on semmoinen juttu, että minä kun aamulla kuuntelen tätä pohkia ja sitten hyräilen, niin vaimo on sanonut, että anna olla hyräilemättä, naapurit häiriintyy. Jotenka minä vaan kuuntelen sitten.
0: Joo, mulla on vähän sama homma. Mutta tuossa olisi semmoinen laulu ainakin, mutta tuo on vähän turha ehkä pitkä tähän hommaan, mutta otetaanpas tuosta seuraava. Tämä on semmoinen, että aina kun tämä aika harvoin soi enää radiossa, on vanha laulu, mutta nyt se soi aivan kohta, niin saat kuulla sen sitten. Ja sovitaan, että se on Taisto sun toive, mutta saa mutkin täällä hymyilemään ja hyräilemään.
1: Joo, tämä on juuri minun toive ja tuluissa on myös se, että sinä hymyilet ja hyräilet.
0: Kyllä, näin tehdään. Hei, aivan mahtavaa päivän jatkoa ja kiitoksia toiveesta.
1: Kiitoksia, samoin myös sinulle.
0: Hyvä, hei. Näin, pääsipä aamupaavonkin neropatti yllättämään, mutta kuulette, mitä minä täältä valitsin.
2: Radio Pooki.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista 10 vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmannin myymälästä.

10 000 hienosta laulusta, jotka saavat minut hyräilemään, niin valitsin nyt tämän Paula Koivuniemen ja Vesa-Matti Loiri, eli kahden ikuisen mestarin kappaleen Eilen kun mä tiennyt. Kiitos Taisto Toiveesta, joka yllätti minut housut kintussa melkein. Voisi näin tämmöistä sanoa, tai tämmöisenä sanoa. Paula Koivuniemme on muuten nähnyt ihan livenäkin, mutta Vesa-Matti Loiria en monesta yrityksestä huolimatta päässyt koskaan livenä näkemään, vaikka Vesku oli oikein kutsunkin pistänyt, mutta oli aina muita kiireitä. Kake Randelin ja Tuulikki on minun tyttöni, näin toteaa seuraavassa kappaleessa Kake Randelin siis.

0: Tuulikki on minun tyttöni ja Kake Randelin siinä. Siinä tämän hienon kappaleen esitti. Ei ystävät hyvät, meillä on ollut tuolla Radiopuokin Facebookissa menossa tämmöinen pöllökilpailu. Ja jos oot tullut tähän taajuuksille ihan vasta, niin mä oon suorittanut tässä aamun aikana mun TikTok-livessä olevien keskenä tämmöisen kaksiosaisen arvonnan. Ensin he saivat valita sieltä kaksi vastaajaa ja sitten näiden kahden vastaajan kesken vielä yhden vastaajan, joka voittaa tänään 50 euron lahjakortin ja lipun tuonne pöllöfestivaaleille. Arvonta on jo suoritettu, nimi ja puhelinnumero on tiedossa ja se saattaa olla sinun numerosi, joten otapa ja vastaa, jos se ensi tunnin aikana kenties vaikka soi.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Joo, vielä tunnin ajan TikTok-livekin on päällä tällä viikolla, ensi viikolla sitten keskiviikkona, torstaina ja perjantaina, jos ei mitään mullistavaa tapahdu. Seuraavassa elämässä ja Suvi Teräs-Niskanen.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Sä et sen verran kerro perästä sateesta kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.
15: Radiopooki.fi. Noin.
16: No minähän vien.
15: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
17: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden yhteistyöalueen johto kokoontui eilen Oulussa. Neuvotteluiden keskeisenä aiheena oli Pohjois-Suomen alueen yhteistyösopimuksen valmistelutilanne. Yksi laajimmin keskustelua herättäneistä asioista on ollut rintasyöpäkirurgian järjestäminen Pohjois-Suomessa. Valmistelun lopputuloksena rintasyöpäleikkausten osalta toiminta jatkuu ennallaan nykyisen työnjaon mukaisesti. Yhteistyösopimuksen tavoitteena on varmistaa hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja palveluiden yhteensovittaminen koko Pohjois-Suomen alueella. Sopimuksen käsittely etenee syksyn aikana hyvinvointialueiden luottamushenkilötoimielimiin ja edelleen aluevaltuustoihin hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Oulu on valittu Euroopan innovaatiopääkaupunkikilpailun Euroopan nouseva innovatiivinen kaupunki 2027 sarjan semifinaaliin. Semifinaalissa on myös 5 muuta kaupunkia Euroopasta. Jokainen semifinalisti kutsutaan etänä järjestettävään yksityiseen kuulemiseen, jossa kaupunki esittelee hakemuksensa ja vastaa arviointikriteereitä koskeviin kysymyksiin. Tuomaristo valitsee tämän jälkeen sarjan 3 finalistia kuun lopulla. Voittaja julkistetaan Ranskan Grenoblessa joulukuun alussa. Voittaja saa 500 000 euroa. Oulun vahvuutena kisassa ovat muun muassa teknologinen edelläkävijyys yhdistettynä asukaslähtöiseen kehittämiseen, turvallisuuteen ja sujuvaan arkeen sekä alueellinen vahva innovaatioyhteistyö. Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestystulos on ratkennut. Äänestettävänä oli yhteensä 94 eri puolille kaupunkia sijoittuvaa ehdotusta, joista toteutukseen äänestettiin 12. Tänä vuonna äänestyksen kärkipaikan otti välitunti-välineitä koululle -ehdotus. Oululaiset saavat äänestää, mitkä asukkaiden ideoista laaditut ehdotukset kaupunki toteuttaa ensi vuonna 500 000 eurolla. Eniten rahaa, 100 000 euroa, sai liikkuvan nuorisotyön yksikkö Oulun alueelle. Oulussa on jo useana kesänä kulkenut liikkuvan nuorisotyön Outoauto. Rahalla laajennetaan toimintaa vuokraamalla ensi vuodeksi asuntoauto, joka kiertää alueella viikoittain noin 10 kuukauden ajan. Nuoret osallistuvat toiminnan ja reittien suunnitteluun. Oulun kaupungin liikuntapalvelut on saanut lahjoituksena Oulu All Stars Charity Golfilta kesäkiekkoalustan, joka on asennettu Kastreenin urheilukeskuksen kaukaloon. Uuden alustan asennustyön yhteydessä uusittiin myös kaukalon reunat. Kaukalo on vapaassa kuntalaiskäytössä jäädytyskauteen saakka. Ja kerrotaan vielä, että poliisi otti eilisen illan ja viime yön aikana kiinni 3 rattijuoppoa Kempeleissä, Iissä ja Kuusamossa.

0: ja aamupaavo.
1: Valion päivää vaan teille kaikille ja kansainvälistä hymypäivää, muistakaahan hymyillä ja pistäkää viestiä WhatsAppiin numeroon 0405507660, että mikä saa sinut tänään hymyilemään. Se on hymy pelastaa maailman, näin uskoisin. Tuossa äsken, kun Taisto, joka voitti neuropatia ja tiesi tämän intohimon, niin kertoi, että minä saan itse valita siihen laulun, niin toivottavasti tykkäsitte tuosta Paula Koivuniemen ja Vesku Loirin esityksestä, jonka sitten siinä hämmennyksissäni valitsin, mutta olisi kyllä tuo Rakastan sinua elämäkin sopinut erittäin hyvin valinnakseni, koska se kyllä sai ainakin pikkusen minut mielessäni hyräilemään. Pouki aamussa sun kanssa aamupaavo TikTok-livessä myöskin ja tässä laulaa Mamba ja kappale on nimeltään Playboy.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: Tuosta pöllöfestivaalista tuli mieleen se, että mulla on täällä muuten tiedossa, että kuka lähtee pöllöfestivaaleille todennäköisesti 50 euron S-ryhmän lahjakortti taskussaan. Meilläkin teki sen kohta, saatte tietää, mutta katsotaan ensin tämä sää. Tänä aamulla on monin paikoin sumua, sää muuttuu maan etelä- ja länsiosissa sitten pikkuhiljaa tästä aurinkoisemmaksi. Täällä pohjoisemmassa Suomessa paikoina satelee myöskin vettä ja tuulet, ne ovat etelä- ja lännen välillä ja ovat heikkoja tai kohtalaisia. Lämpötilat 5 ja 18 asteen välillä. Sitten, että Pohjois-Lapissa jäädään tuohon 5 ja 10 asteen tuntumaan, mutta muualla Suomessa mennään heilahtaen 10 asteen yläpuolelle ja lämpötilat liikkuvat 10 ja 18 asteen välillä. Huominen lauantai puolipilvinen tai pilvinen ja lännestä on hiipimässä meille myöskin hajanainen sadealue, joka liikkuu hitaasti kohti itää, mutta lämpötilat ne ovat kaikesta huolimatta edelleenkin reilusti plussan puolella huomennakin pohjoisessa 8-13 ja muualla maassa 11-16 asteeseen. Tässä on aamulla veneilijöille antanut Ilmatieteen laitoksen sääkartalta varoituksia Perämerelle ja Selkämerelle, ja ne varoitukset 11 metrin tuulesta ovat edelleenkin voimassa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Mukavaa hymypäivää toivottelee meille Sinikka ja kiitoksia myös teille kaikille, jotka olette sitä hymypäivää tänään toivotelleet. Ja niinhän siinä on, että myöskin Ilpo on pistänyt kuvansa polkupyörästä, jossa on loistavat valot, niin se on myöskin aivan älyttömän tärkeää se. Epäilen vähän tai jonkunlaista semmoista pientä muistia tai yhteysvirhettä. Anssi, sulle kun olet tuommoisen kellonajan tänne pistänyt. Mariskan biisi on saanut aamulla Annen hymyilemään. Kiitoksia Anne tuosta viestistä. Mikä saa sinut hymyilemään, niin pistähän tulemaan tänne Radio Pookiin WhatsAppilla viestiä studioon 0405507660. Ja muutenkin pistä puhelinta vähän isommalle, jos olet osallistunut pöllökilpailuun, nimittäin sitä tie, vaikka se kohta soisi sieltä. Hurmaja, tule tyttö.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
7: Nyt on.
8: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
9: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
8: Tilaa edullisesti netistä.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Hienoa aamua myös Laura sinulle sinne jonnekin. En vielä tiedä sun osoitetietoja, mutta kohta tiedän, koska sä oot voittanut 50€ S-ryhmän lahjakortin ja lipun tuonne Limingan pöllökisoihin tai pöllöfestivaaleille.
1: Joo, kiva homma. Vähän yllätyksenä tulikin.
0: Tuliko? Joo, hieno. No, minusta on oikein mukava aina välillä yllättää sinutkin. Tai joku. Meinaat varmaan käydäkin. Mistä päin muuten oot kotosi?
1: Oulusta.
0: Joo, sulla on lyhyt matka Liminkaan.
1: On.
0: Niin meet sinne pöllöjä kattelee.
1: Kyllä.
0: Joo. Hei, en ihan ehtinyt katsoa, että ootko osunut niin kuin oikeana siinä arvonnassa, tai siinä arvauksessa, mikä tuolla oli, mutta Iikka Kivihän sieltä paljastui sieltä pöllönaamarin sisältä, niin osuitko oikeaan vai veikkasitkö jotakin muuta?
1: Ei, mulla meni veikkaukset väärin tällä kertaa.
0: Jaa, eikä enää ollakaan Mariaa veikannut. Maria sai aika paljon veikkauksia tuossa.
1: En veikannut. Pirkka-Pekka veikkasi.
0: No Pirkka-Pekka Peteliusta, joo. Hälle tuli kans tosi paljon ääniä, mutta ei se haittaa, koska se ei ollut tässä nyt kriteerinä. Te, jotka olette seuranneet TikTok-liveä, niin olette suorittaneet arvonnan tänä aamuna ja kaksiosaisena arvonnan jälkeen, Laura, sinä sitten olit ja valikoiduit oikein vastanneeksi. Ja nyt älä pistä puhelinta kiinni, nimittäin mä haluaisin sulta yhteystietoja, niin saisit sitten nämä hommat selväksi silläkin lailla. Eli 50€ S-ryhmän lahjakortti on sulle tulossa ja sitten pääsylippu tuonne Limingan pöllöfestivaaleille.
1: Kyllä.
0: Hyvä. Oottele vähän aikaa siellä.
1: Joo.
0: No niin, se on kiva aina päästä yllättämään tällä lailla ihmisiä iloisten asioiden myötä. Ja varmaan sain Lauralle sinne hymyn kasvoille. Ja Laura odottaa tuolla ja minä pistän teille soimaan nyt ihan uutta musiikkia. Tänään on nimittäin julkaistu.

0: hugot.
1: Mitäs tykkäsitte tuosta Sanna Linnan kappaleesta? Siitä taas kommenttia voitte pistää WhatsAppiin. Tästä te tykkäätte, tästä sen mä tiedän, tää on Rakkauden ammattilainen ja Juise Leskinen.

0: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 plussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radiopooki.fi kautta lista.
2: No niin, ystävät, hyvät. Aika monella on kertonut myöskin tässä, että heillä alkaa loma tänään. On viimeinen työpäivä ennen pitkähköä kesälomaa tai mikä loma se nyt sitten tähän aikaan vuodesta onkaan. Niin teille soi tämä seuraava laulu. Tämä saa varmaan teidät hyvälle tuulelle. Veikkaisin ainakin näin. Marko ja Jukka ja Lomille lompsis.

Lomille Lompsis, Marko ja Jukka siinä tuon laulun lauloivat. Tuula on pistänyt muun muassa tänne viestiä, että hänet saa hymyilemään tämän syksyn lomareissun odottelu. Tuula aikoo nimittäin ensi viikolla nousta rakettiin, joka levittää siipensä ja lentää viikoksi etelän lämpimään. Fingerpor-sarjakuva on puolestaan saanut tänä aamuna hymyilemään Annen. Ja Anne kertoo myös, että hymy kuuluu joka päivään, se ei tarvitse teemapäiviä erikseen. Ja Sointu kertoo, että kyllä saa hymyn huulille tieto siitä, että tämän illan työvuoron jälkeen alkaa viikon loma. Ja pääsee vihdoin mökille Kemijärvelle, kun kesällä jäi sairauden takia käymättä. Ihanaa hymyn päivää kaikille, toivoo myös Sointu Helsingistä. Hei Sointu, aivan mahtavaa lomaa ja ihanaa reissua myöskin sinne mökille Kemijärvelle siellä on. Siellä on hienoa olla tässä, kun vedetkin ovat vielä sulia ja heilutella vaikka virveliä siinä Kemijärvessä. Minä odotan sinua, näin kertoo seuraavassa laulussa Marko Maunuksella. Minä odotan.

Marko Maunuksela ja minä odotan sinua. Sanon radioon terveisiä Tuulalle ja Erkille Vantaalle. Radioon sanoin nyt äsken terveisiä Tuulalle ja Erkille Vantaalle. Ja Anika Katariina vissiin näitä terveisiä lähetteli. Hei, alkaa olla pikkuhiljaa ne hetket täällä Radiopookin aamussa, että alkaa olla viimeisten laulujen aika. Tänne on pistänyt joku viesti ja voi kuinka ihana biisi. Itku tulloo, Marko on kotoonen laulaja. Voi että, ei mulla ole tarkoitus teitä rakkaat ystävät suinkaan itkettää, vaan enemmänkin naurattaa. Tässä ässät pyytelee seuraavaksi, että tulethan sä jo pian takaisin.

Ässät siinä pyyteli, että tulethan sä jo pian takaisin. Häkkilä Jussi tulee tähän studioon ihan kohta ja jatkaa sitten kanssamme eteenpäin tätä lähetystä aina tuonne kello 14 saakka. Ollakaan Maria viihdyttää meitä iltapäivässä ja illassa sitten Kettukankaa Aari. Minä lähden viikonlopun viettoon. Rakastakaa toisianne. Ootte kultaisia ja kiitos, että olitte tänäänkin seuranani. Hei hei!

0: Radio Pooki.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuu ämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat 9,2% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua vuoden takaisesta oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu syyskuulta on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen Israel-vierailu jakaa kansaa. Maaseudun tulevaisuuden kyselyyn vastanneista 44% hyväksyy vierailun, mutta kolmannes ei. Vankimman tuen matka saa hallituksessa olevien kristillisdemokraattien, perussuomalaisten ja kokoomuksen kannattajilta. RKP:n riveissä tuki jää alle puoleen. Oppositiopuolue SDP:n kannattajista 46% torjuu vierailun. Vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat ovat laajalti vierailua vastaan. Keskustan kannattajista enemmistö tukee matkaa. Kantar Agrin tekemään kyselyyn vastasi noin 1000 ihmistä. Virhemarginaali on 3% suuntaansa. Ukrainassa yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut Venäjän iskettyä viime yönä pääkaupungin Kiovan Darnitskin alueella sijaitsevaan 25-kerroksiseen asuintaloon, kertoo Kyiv Independent-lehti. Lisäksi Venäjä jatkoi eilisiä iskujaan Kiovassa Dneprjoen ylittävään eteläiseen siltaan. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kertoo viestipalvelu Telegramissa, että kaikki liikenne sillalla on estetty. Yhdysvallat haluaa, että eurooppalaiset liittolaiset auttavat dieselin hinnan alentamisessa. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent kehotti torstaina liittolaisia vapauttamaan strategisia dieselvarantojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolestaan sanoi torstaina toimittajille, että hän saattaa esittää asiasta pyynnön Euroopan maille. Polttoaineen hinnat ovat lähteneet jyrkkään nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irania vastaan helmikuun lopussa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Heidi Kyrö, sun suomineitos on. Kello on 6:30 yli 10 perjantai, 2. päivä lokakuuta, nimipäivää tänään Valio. Onnea muillekin päivän sankareille, Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa, Jussi Häkkilä. Energiansäästöasioista puhutaan tuossa Kotvasen kuluttua, nimittäin niin, että ensi viikolla vietetään jälleen teemaviikkoa energiansäästöön liittyen. Nyt jo 30. kertaa, eli on juhlan paikka. Teemana tällä kertaa kaiken takana on energia. Uutisia tasatunnein, toiveiden tunnit omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välisenä aikana. En enempää, en vähempää, laulaa meille seuraavassa Kari Vepsä.

Mari tässä terve. Perjantai-ilta taas lähestyy. Kiireet takana ja viikonlopun tunnelma valtaa mielen. Yhteinen seura ja hyvä musiikki lämmittää kilpaa Nuotion kanssa. Pookin perjantai-ilta kello 18.20.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
1: Tänään pääosin pilvistä, lämpötila 10-14 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa myös pilvistä. Lämpötila 12-15 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Selkämeri ja Perämeri, etelän lounaanpuoleista tuulta 11 metriä sekunnissa.
2: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa.
3: Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: 1, 2, 3, 4, 5.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
11: Tuossahan se on sun sormen päässä.
10: Täh?
11: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
12: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: Tyhjää puolillaan Laura Voutilainen siinä esiintyi. Tuore kilpeläiseltä kuultiin suomalaisia unelmia. Freddy lauloi Niin paljon kuuluu rakkauteen ja Enesää asioita Eini esiintyi Iho iholla. Ensi viikolla vietetään jälleen energian säästöviikkoa. Energian säästöviikko täyttää pyöreitä. Ensimmäisestä tulee kuluneeksi 30 vuotta. Meillä on puhelimessa asiantuntija Veli-Matti Virtanen Motivasta. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Oikein hyvää aamupäivää.
0: On siis juhlan paikka.
1: Kyllä. Energiansäästöviikko täyttää nyt 30 vuotta. On vuosikymmenen aikana tehty paljon hyvää energiansäästön eteen, niin nyt on aika myös hieman juhlistaa tätä hienoa kampanjaa.
0: Palautetaan taas mieliin, mistä kaikki aikanaan lähti liikkeelle, miksi viikkoa ryhdyttiin viettämään?
1: Energiansäästöviikkoa on aikanaan lähdetty viettämään itse asiassa tuolla koulujen keskuudessa, eli ollaan lähdetty tokaluokkalaisille tekemään tämmöistä energiansäästöopetusta. Ja siitä se on sitten laajentunut yritysten suuntaan ja myöskin sitten kuluttajien, kuntien, eri organisaatioiden suuntaan sitten tämä energiansäästöviikko. Ja nyt me pyritään hyvin laaja-alaisesti tätä energiansäästön viestiä välittämään koko yhteiskunnan eri tahoille.
0: Nyt teemaksi on valittu kaiken takana on energia. Mitä sillä halutaan kertoa?
1: No sillä me halutaan tuoda esiin sitä energian tärkeää roolia tässä koko yhteiskunnan mahdollistajana. Koko yhteiskuntahan pyörii energian ympärillä, energia mahdollistaa kaiken ja sitä kautta myös energia vaikuttaa meidän kaikkien elämiin. Me nyt tälläkin hetkellä nyt valitettavasti koemme, että kun öljy ei virtaa tuolta Hormuzinsalmen läpi, niin mitenkä se vaikuttaa tällä hetkellä meidän elämiin ja mutta me voidaan myös tästä ottaa koppia ja käyttää energiaa viisaammin ja tehokkaammin tässä nykyisessä maailmassa.
0: Miten näiden vuosien varrella, ovatko kansalaiset ruvenneet kiinnittämään huomiota siihen, mihin energiaa kuluu ja sitä kautta säästämään sitä?
1: No kyllä ne nähdäkseni ovat. Etenkin no vuonna 2022, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja tällöin käytti sitten tätä energiaa yhtenä sodankäynnin välineenä ja syntyi tämä energiakriisi, niin sen jälkeen etenkin ihmiset ovat kyllä hyvin tiedostaneet sen, että mitkä asiat vaikuttavat niin energiantuotantoon kuin sen käyttöönkin. Ja tietoisuus tällä saralla on kasvanut hyvin paljon.
0: Paitsi nuo polttonesteet, myös sähkö on kansaa puhututtanut.
1: Kyllä.

0: sähkölaskut ja lämmityslaskut haltuun ja tarkastellaan sitä, että milloinka sitä energiaa kuluu ja kuinka paljon. Ja sitten mietitään sitä kotia, että mitkäköhän laitteet ja asiat täällä sitten sitä energiaa kuluttaa. Tietysti lämmitykseen menee suurin osa ja lämpimään käyttöveteen menee myöskin paljon energiaa, että tarkastellaan se oma tilanne ja mietitään, missä voidaan säästää ja onko meillä semmoista energiankulutusta, mitä voidaan myös ajoittaa.
1: Niin, tuo ajoittaminen on noussut tässä viimeisten vuosien aikana kovastikin esille.
0: Näin on, että nyt tämä energiamarkkina on mullistunut hyvin paljon tässä 2020-luvulla. On sääriippuvainen tuotanto on suuremmassa roolissa, jolloin energian hinta vaihtelee paljon sen mukaan, paljonko energiaa sitten saadaan tuotettua esimerkiksi tuulivoimalla, joten nämä sähkön hinnan vaihtelut, tai tämä muodostaa nyt sähkön hinnan vaihteluita, ja ihmiset voivat sitten sitä omaa energian kulutustaan ajoittaa sen sähkön hinnan mukaan näille edullisille hetkille. He hyötyvät siitä, ja tietysti tällä on muitakin hyötyjä myös koko yhteiskunnan toimivuuteen ja myöskin noiden sähköverkkojen toimivuuteen, kun sitä omaa energiankäyttöä kyetään ajoittamaan.
1: Energian säästämiseen tähtääviä investointejakin on tehty ihan kotitalouksissa. Ne tietysti ovat aika mittava investointi, mutta poikinevat ilmeisesti itsensä takaisin vuosien mittaan.
0: Kyllä, kotonahan voi tehdä hyvin, hyvin erilaisia investointeja. Voidaan tehdä kevyempiä hankintoja, kuten vaikka ilmalämpöpumpun hankinta, suorasähkö tai öljylämmityksen rinnalle. Tai jos yläpohjaan pystyy puhallusvillaa puhaltamaan, eli lisäeristämään sitä yläpohjaa helposti, niin nämä on tämmöisiä kevyempiä ja kustannustehokkaimpia investointeja. Eli niillä se investointikustannus on pienempi, mutta se vaikutus on hyvin suuri. Kuten myös vaikka tämmöisillä termostaattien uusimisella ja sen lämmityksen ohjaustarkkuuden parantamisella, niin nämä on tämmöisiä kevyemmän kastin investointeja, millä voidaan sitten ohjata sitä omaa energiankäyttöä paremmin ja saadaan säästettyä energiaa. Mutta toki sen lisäksi myöskin tämmöiset suuremmat rakenteelliset lisäeristykset, kuten vaikka seiniin, alapohjaan, jos talotekniikkaa tai ikkunoita uusitaan, nämä on sitten tietysti isompia remontteja, mitä kannattaa sitten tämmöisten erilaisten korjausten yhteydessä lähteä sitten tekemään, että jos sulla vaikka on se seinä tai pitää ulkoverhoilu, seinät pitää remontoida, niin se on se aika ja paikka sitten myöskin parantaa sitä energiatehokkuutta ja eristyksen tasoa siellä seinissä. Jos sitä ilman tätä remonttia lähtee tekemään, niin se on sitten huomattavasti kalliimpi ja remontti siinä suhteessa se energiatehokkuuden parantamisen näkökulma.
1: Toisaalta pienilläkin teoilla on merkityksensä.
0: On. Ihmiset pystyy omassa arjessaan vaikuttamaan hyvin paljon siihen omaan energiankulutukseen. Tärkein tietysti on sisälämpötilan hallinta. Jos sisälämpötilaa voidaan huoneistossa tai omassa kodissa pienentää asteella, niin sillä saadaan jo 5% pienennettyä sitten lämmitysenergian kulutusta. Ja jos on erilaisia tiloja, mitkä ovat sitten vähemmällä käytöllä ja niistä voidaan roimemmin sitä lämpötilaa ajoittain pienentää, niin saadaan sillä sitä energiansäästöä lisättyä. Myöskin lämmin käyttövesi, sen vähentäminen on hyvin helppo tapa säästää energiassa. Siinähän säästetään paitsi veden, myöskin sen veden lämmittämisen kustannuksissa. Etenkin suihkussa käyntiaikaa, jos lyhentää tai hankkii vaikka vettä säästämään suihkupään, niin ne on hyvin helppoja tapoja säästää.
1: Asiantuntija Veli-Matti Virtanen Motivasta. Energiansäästöviikko viettää siis tänä vuonna 30. vuottaan. Mitäs viikon mittaan on luvassa?
0: No, viikon mittaan on luvassa toivon mukaan paljon tämmöistä viestintää ja energiatehokkuuden tarkastelua näissä eri yrityksissä ja organisaatioissa, ketkä ovat mukana energiansäästöviikolla. Tällä hetkellä meillä on miltei 300

0: osallistujaa, ja me haluttaisiin, että nämä osallistuvat organisaatiot tietysti tarkastelisivat sitä omaa energiankulutusta, löytyykö siellä tehostamisen paikkoja, ja myöskin, että he välittäisivät tätä energiansäästön viestiä ja näitä vinkkejä tästä viisaasta energian käytöstä sekä omille työntekijöilleen ja myöskin näissä omissa viestintäkanavissaan. Toivon mukaan me saadaan hyvin suuri ja merkittävä viestintäkampanja tänäkin vuonna aikaiseksi yhteistyössä.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Reijo.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailemaan. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
11: Oot sinä kyllä ihana.
10: Niin onkin.
12: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

Olli Kivistö siinä, nälkämaa twist. Tommi Soidinmäeltä kuultiin laulu Joutsenien, Liisa Akimov esiintyi ennen sitä alkava pimeä vuoden aika. 9:30 on kello ehtinyt. Tuon äskeisen haastattelun voit kuunnella jälkikäteen tuolla Pokin netissä. Sieltä se löytyy jo näillä hetkillä. Samasta paikkaa löydät myöskin yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa 2-tuntinen toiveitten tunnit. 13 asti viestejä ja musiikkitoiveita. Annika Eklund, sinä päivänä, kun sinä lähdet.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta, vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Kasvavat kuljetuskustannukset heikentävät yritysten kilpailukykyä, kertoo kauppakamarien kysely. Kyselyn vastaajista lähes kolmannes arvioi yrityksensä kilpailukyvyn heikentyneen merkittävästi logistiikkakustannusten kasvun vuoksi. Vaikutus oli suurin teollisuustoimialalla ja kaupan alalla. Kustannuksia on puskenut pilviin erityisesti Lähi-idän sodasta johtuva energiakriisi. Keskuskauppakamarin mukaan tilannetta voisi helpottaa esimerkiksi laskemalla väliaikaisesti dieselin valmisteveroa. Kauppakamarien talouskysely tehtiin syyskuun puolivälissä ja siihen vastasi runsas 1000 yritystä. Eduskunta äänestää iltapäivän täysistunnossa puolustusministeri Antti Häkkäsen sekä koko hallituksen luottamuksesta. SDP esitti tiistaina epäluottamusta koko pääministeri Petteri Orpon hallitukselle. SDP:n mukaan hallituksen linja Suomen lähi-itäpolitiikassa on ristiriitainen. Lisäksi vihreät esitti epäluottamusta Häkkäselle. Vasemmistoliitto kannatti ehdotusta. Puolueet ovat muun muassa kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. EU-maiden on määrä keskustella perjantaina Euroopan komission kanssa rajusti nousseista polttoaineiden hinnoista. Asiasta kertoo komission tiedottaja. Tiedottajan mukaan komissio tekee tiivistä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden kanssa tilanteen arvioimiseksi ja tarkastelee asianmukaisia toimia hintojen hillitsemiseksi. Keskusteluihin osallistuu myös kansainvälinen energiajärjestö. Dieselin hinta on noussut ennätyskorkeaksi EU-maissa, käy ilmi EU-komission torstaina julkistamista tiedoista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Matti ja Teppo siinä kuullut aikaan parhaimpaan. Näin käynnistyi tämän perjantain toiveitten tunnit. RD, terveisiä, näin kuului tuohon äskeiseen kappaleeseen liittyvä viesti. Ennen sitä tuossa uutisten jälkeen kuultiin Leif Lindemania, Vuodet elämää on. Ennen 11 uutisia, Kyösti Mäki-Mattila ja Varjokuva, Valo yössä. 10 minuuttia yli 11 on kello. Poikin päivässä mennään siis seuraavat parisen tuntia 13 uutisiin asti viestien ja musiikkitoivetten merkeissä. Mikäli siis halu ja tarve tervehtiä vaikkapa merkkipäivän johdosta, nimi tai syntymäpäivän johdosta tai muuten vaan. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääset mukaan. Mieti ihmeessä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Molemmat konstit ovat maksullisia. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta Pookin netistä. Uutispaussi siis kello 12, mutta muuten tämä parituntinen on pyhitetty teitä kuulijoita varten. Mika Pohjonen jatkaa Yön kaipaus ja tähän liittyen Lähden talveksi lämpimään, soita, minä en voi, olet estänyt numeroni, terveisin E.

Yön kaipaus Mika Pohjonen siinä ja tuohon liittyi viesti lähden talveksi lämpimään. Soita minä en voi, olet estänyt numeroni, terveisin E. Jonoa on jo tuonne puolen päivän uutisiin saakka, mutta tuo toinen tunti vielä 12-13 välillä on vapaana. Puhelu ja tekstiviesti, mikäli siis tahdot mukaan. Souvarit seuraavana. Rakkaus Lappiin on toiveena. Hyvää lokakuuta kaikki, jotka tuntee minut. Ruska Reinon, olipas taas niin mukavat ruskaretket ja tanssit Lapissa. Nyt keskityn etelän ruskaan ja tansseihin. Hyvää viikonloppua kaikille kuuntelijoille. Näin toivottaa siis Ruska Reino. Ja musiikkitoiveena siis tämä Souvareiden Rakkaus Lappiin.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liningassa.
1: Tänään pääosin pilvistä, lämpötila 10-14 astetta, lounaistuuli voimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa myös pilvistä. Lämpötila 12-15 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Selkämeri ja Perämeri, etelän lounaanpuoleista tuulta 11 metriä sekunnissa.
2: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa.
3: Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
3: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

kouralliseen veristä multa, mitäpä mies vaihtaisi, hei mitäpä mies.

Vesa-Matti Loiri siinä, 100 miehen leukaluut. Viestissä oli toivottu jotain harvoin kuultua Vesa-Matti Loirilta ja kattelin, että ei tuo ainakaan vähän aikaan Poikin taajuuksilla ole soinut. J. Eskelinen tuossa sääasioiden jälkeen toteutti toiveen nimeltä Tosi rakkautta. Kello on ihan justiinsa 11:30. Ensimmäinen puolituntinen jää taakse. 1.5 tuntia vielä edessä. No jonoa nyt kyllä on jo tuonne puolen päivän uutisten tuolle puolen, mutta tuolla seuraavalla tunnilla on vielä tilaa. Valoa ikkunassa toiveen toteuttaa seuraavana Katja Lukiin. Kivaa syksyä rakkaalle ystävälle halein ja ajatuksin.

Laura Voutilainen siinä tanssin ja tuohon liittyi seuraavanlainen viesti. Sä olit yksi mun tarinani sivu, jolle kirjoitin tunteita naurusta itkuun. Kiitos, että olit mun ensirakkaus ja se yhden illan ystävä. Sitten myötätuuliorkesteri Syksy saapuu sydämeen toiveena. Syksyn väriloistoa ja terveisiä kaikille tutuille lähettää Seija Anttalainen Turun Uittamolta.

0: Radio Pooki. Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
2: Nyt on kyllä hyvä.
1: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
2: Näppärämpää.
1: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
2: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.
4: One place for all you need. Warehouse, office, industry. Hey.
5: Ootko voittanut lotossa vai?
6: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
5: AJ-tuotteilta vai?
6: Joo. Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: olet ystäväin, Reijo Taipale siinä esiintyi. Ystäväni, laita viesti, saan numerosi. Tai laita viesti, niin saan numerosi. Näin lukee tuohon liittyvässä viestissä. Seuraavana Tauno Palo, ruusu on punainen. Kamilla toivoi tätä laulua Seela Sellan muistolle.
1: Von Döbeln joukkonsa Juutalle toi, ja synkkinä kanunat ne soi. Vuonna 1808 kai, tuskin 15 vuottansa täyttää mies sai. Puisen ristin sai hän, kun mun vähäisen niin,

Tehtiin. Nyt Tampereen hangilla taisteltiin, oli veljeä vastassa veli nyt, vaan he kumpikin kaatuivat puolestamaan. Lumi valkea peittona heillä vain on, ja kummankin hauta on tuntematon. Ei toki niin, joku kummankin luo.

tiet. Kun summa, Petti ja juoksivat pois, hän joukossa myös, kuka tuomita vois. He kuulivat vain yhden räjähdyksen, ja sankarin osan he saivat myös sen. Ette kuvia heistä kirjoissa nää, ne vahvimmat miehet ei ehiksi jää. Nyt melkein tyhjälle arkulle näin.

Ja mitä sitten, niin kuinka on nyt? Jo moni sitä on kysynyt. Niin ei käydä saa milloinkaan uudestaan, ei hulluutta päästä saa jatkumaan. Meidän isämme isät ja isämme niin ovat kaatuneet taistoihin mielettömiin. Turhaanko? Ei, mutta tunnustakaa.

Tauno Palo siinä musisoi. Ruusu on punainen, se oli Kamillan toive ja Kamilla toivoi tätä Seela Sellan muistolle. Vielä yksi viisu ennen 12 uutisia. Se on Komioiden Tähdet kertoo meistä. Sinulle ystäväni, rakkautta päivääsi ei näkynyt illalla, lukee viestissä. Uutisten jälkeen siis jatketaan.

0: soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia euro 50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tulilasirikki.fi.
7: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
8: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ensimmäinen vuosipuolikas on jäänyt taa. Kuinkas kaikki on sujunut, ohjelmajohtaja Samu Forsblom?
1: Kevät tosiaan meni todella hienosti, että siinä oli huikeat avajaiskulinat ja arktisia tapahtumia ja lunta ja jäätä ja matkailijamäärät kasvoi tässä Oulun alueella, mistä mulla on dataa, niin aika kivasti, että siellä oli semmoista 20% kasvua ja sanotaanko, että erityisesti myös tuosta kansainvälisistä matkailijoista tuli tätä kasvua, mikä on tietysti ilahduttaa ja kuuntelee tuolta meidän isolta laajalta toteutusalueelta, niin tuotannot ja tapahtumat on mennyt hienosti, niistä on ihmisiä käynyt. Kyllä tämä on tämmöinen piristysruiske. Tämä puoli vuotta on ollut kyllä tänne pohjoiseen ja niitä positiivisia asioita me täällä pohjoisesta varmasti tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä. Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
3: Ursula, pohjoisen alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Pohjois-Suomen hyvinvointialueiden yhteistyöalueiden johto kokoontui eilen Oulussa. Neuvottelujen keskeisenä aiheena oli Pohjois-Suomen alueen yhteistyösopimuksen valmistelutilanne. Yksi laajimmin keskustelua herättäneistä asioista on ollut rintasyöpäkirurgian järjestäminen Pohjois-Suomessa. Valmistelun lopputuloksena rintasyöpäleikkausten osalta toiminta jatkuu ennallaan nykyisen työnjaon mukaisesti. Sopimuksen tavoitteena on varmistaa hyvinvointialueiden työnjako, yhteistyö ja palvelujen yhteensovittaminen koko Pohjois-Suomen alueella. Sopimuksen käsittely etenee syksyllä hyvinvointialueiden luottamushenkilötoimielimiin ja edelleen aluevaltuustojen hyväksyttäväksi vuoden loppuun mennessä. Oulun osallistuvan budjetoinnin äänestystulos on ratkennut. Äänestettävänä oli yhteensä 94 eri puolille kaupunkia sijoittuvaa ehdotusta, joista toteutettavaksi äänestettiin 12. Tänä vuonna äänestyksen kärkipaikan otti 1236 äänellä välituntivälineitä kouluille ehdotus. Oululaiset saivat äänestää, mitkä asukkaiden ideoista laaditut ehdotukset kaupunki toteuttaa 500 000 eurolla ensi vuonna. Eniten rahaa 100 000 euroa sai liikkuvan nuorisotyön yksikkö Oulun alueelle. Päivä paloasemalla tapahtumajärjestäjiä palkittiin ensimmäistä kertaa aktiivisesta tapahtumatyöstä ja kekseliäistä tavoista tehdä palokunnan toimintaa tutuksi. Palkintokategorioita oli 3, vuoden tapahtumatekijä, vuoden tapahtumatoteutus ja vuoden viestintäteko. Suomen pelastusalan keskusjärjestö teki valinnan yhdessä pelastuslaitosten ja pelastusliittojen kanssa. Vuoden viestintätekopalkinto annettiin valtakunnallisesti yhdelle palokunnalle, joka toteuttaa päivää paloasemalla markkinointia huolivaltavasti ja kiinnostavasti. Tänä vuonna palkinnon sai Ylivieska VPK Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueelta. Ruka Nordic on vahvistanut talkootoiminnan yhteistyösopimukset Kuusamon eräveikkojen ja Posion Pyrinön kanssa. Sopimukset varmistavat merkittävän osan tapahtuman rakentamiseen ja järjestelyihin vaadittavasta paikallisesta osaamisesta. Samalla myös yksittäisten vapaaehtoisten ja opiskelijaryhmien rekrytointi on edennyt hyvin.
2: Ja Jussi Häkkilä.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Selvät sävelet yhtyä siinä Kymäläisen Hillareissu. Mukavaa syyspäivää Sihtuunantien kulkijoille toivotti Vähäjoen nuottaajat. Kello on 9,5 minuuttia yli 12 Pokin perjantai-päivässä. Mennään vielä tuommoiset 50 minuuttia. Viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä 13 uutisiin saakka. Vielä on tälle perjantaille tilaa. Puhelu ja tekstiviesti niillä konstein pääsee mukaan. Ja mieti ihmeessä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen päivineen valmiiksi, ennen kuin otat yhteyttä. Molemmat konstit ovat maksullisia ja nuo numerot hintatietoineen löydät Pookin netistä. Teuvo Oina seuraavana. Varisevat lehdet on toiveena. Liisa lähettää Leenalle laulun myötä terveisiä.

Siinä varisevat lehdet. Liisalta Leenalle terveisiä. Seuraavaksi vuorossa hymni rakkaudelle toiveen toteuttaa tässä Sanna Pietiäinen. Rakkaudella sinulle lukee viestissä.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Tänään pääosin pilvistä, lämpötila 10-14 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupa on myös pilvistä. Lämpötila 12-15 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Selkämeri ja Perämeri, etelän lounaanpuoleista tuulta 11 metriä sekunnissa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itseasiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Ollakan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Tommi Soidinmäki. Hannu Lehtoselta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen älä unohda hymyä. Ja siihen liittyen hymyilevää hymypäivää, aina hymy pelastaa päivän. Näin siis luki tuohon liittyvässä viestissä. Ja sitten muuan viesti. Rakkaan Anne-tyttäremme muistolle ikävä sinua. Kello lähestyy 12:30. Loppusuora avautuu ihan justiinsa ja tuonne loppusuorallekin kyllä vielä mukaan kerkiää. Mieti kuitenkin ne viesti- ja musiikkiasiat tosiaankin valmiiksi varatoiveineen päivineen ennen kuin otat yhteyttä. Sekä puhelu että tekstiviesti, molemmat konstit, joilla pääset mukaan, ovat maksullisia. Esko Rahkonen vastaa seuraavasta. Erottamattomat on toive laulun nimi. Tässä viestissä lukee meitä kukaan saa koskaan erottaa, mutta erottamattomissa ainakin lauletaan tuolla tavalla. Vuodesta 1970 olet ollut minun terttusisko Marketta. Onnea mulle, TV Usko. Näin kuului tuohon liittyvä viesti.

Esko Rohkonen, erottamattomat. Vuodesta 1970 olet ollut minun terttusisko Marketta, onnea mulle. TV Usko. Näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Sitten vuorossa Tarja Ylitalo. Sittenkin vain sinä toiveena rakkaalle mielikuvitusystävälle lämmin hali, lukee viestissä.

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
1: Näppärämpää.
0: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heija.

0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Urjanlinnassa lauantaina.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Siinä Johnny Liebkind, hymy huulet. Viimeisiä viedään, kello on tuommoista 14 minuuttia, vaille 13. Tasalta uutisia, sen jälkeen poikinpäivässä muita kujeita. Seuraavaksi Katri Helena, mun sydämeni tänne jää, rakkaan annetyttäremme muistolle, ikävä sinua, lukee tähän liittyvässä viestissä.

Katri Helena, mun sydämeni tänne jää, rakkaan Anne-tyttäremme muistolle, ikävä sinua. Näin kuului tuohon liittyvä viesti. Sitten on toivottu Esko Rahkoselta, soita hiljaa kitaraani, kappaletta.

Soita hiljaa kitaraani, näin siinä Esko Rahkonen toteutti toiveen. Niinpä se on sitten tullut viimeisen viisun vuoro. Ihan kohta, eli noin 9 minuutin kuluttua on uutisten aika. Ja uutisten jälkeen pookin päivässä muita kujeita. Vielä kertaalleen tälle loppukesälle kautta alkusyksyllä tarkastellaan noita ilmanlaatuasioita, nimittäin tähän päivään ja viikonvaihteeseen päättyy sitten Turun yliopiston säännöllinen siitepölytiedotus. Tuosta lisää siis tuossa 1:30 aikaan. Mutta kuitataan tämä 2-tuntinen, sen tekee tällä kertaa yö. Rakkaus on lumivalkoinen.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Radio Pooki. LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Sä et sen verran kerro, että sä et sateesta kentällä meidän muutenkaan.
5: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
4: Se on muuten, se on ihana.
5: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
8: Elosen leipomon.
7: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
9: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, Omakilän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasi rikki, piste.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Mutta tästä päästään myös tähän, mistä lähdettiin liikkeelle, että ne terveelliset elämäntavat ja esimerkiksi veden juominen, koska siis musta tuntuu ainakin, että se on kuitenkin se tärkein juttu siinä ihohoidossa, että mitä sä laitat suus.
15: Totta kai. Ja sitten just sen neste tasapaino, että niin on oikealla tavalla niin ravittu ja niin kuin kaikki neste tasapaino on kunnossa ja muuta. Että tuolla kuitenkin meiltäkin niin kuin pakettiauto, kun tuota mennään, niin siinä ei ole ilmastointia, niin siinä on aika kuuma, vaan kuin sauna. Ja sitten sitten keikka paikalla, jos on, voi olla tosi kylmä, voi olla tosi kuuma ja kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa sitten siihen, mitä tavalla sitten pitää itsestä huolehtia.
16: Laiva-ilmastoinnit, hotelli-ilmastoinnit, koko lattia, matot, kaikki mahdollinen.
15: Voi, se on paljonkin ja sitten niin kesällä kaikki hyönteiset ja ötökät ja kaikki mahdolliset. Täällä on.
14: Mutta nyt täällä alkaa kosmetologit alkaa keskustelemaan täällä ihohoidosta.
15: Kyllä.
14: Mun hämärä menneisyys paljastuu tässä myös.
17: Pookin iltapäivä ja Marja Ollakka.
18: Radio Pooki.
17: Radio Pooki. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Ministeriön mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Valtiovarainministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Ministeriöiden ehdotukset on julkaistu verkossa. Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut turvallisuusviranomaisia, kertoo valtioneuvoston kanslia. Tapaaminen liittyi epäilyihin, että useiden kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu. Orpon mukaan katsaus koski kansanedustajien turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Pääministerin mukaan asiaan suhtaudutaan vakavasti, koska se kohdistuu kansanedustuslaitokseen ja sitä kautta demokratian ytimeen. Myös presidentti Alexander Stubb ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat keskustelleet kansanedustajien turvallisuuteen liittyvistä havainnoista. Keskiviikkona hätälaskun tehneen Fly Dubain lentokoneen kapteeni Smith Machar sanoo, ettei voinut antaa kaikkien ihmisten kuolla. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia, joka onnistui tekemään hätälaskun Saudi-Arabiaan. Lentokone oli matkalla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin, kun epäilty puukotus tapahtui ja kone menetti lyhyessä ajassa merkittävästi korkeutta. Sairaalahoidossa oleva kapteeni kommentoi tapahtumia videopuhelussa Intian pääministerin Narendra Modin kanssa. Koneessa oli 174 matkustajaa.
17: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Käymme yhdessä aina, Tapani Kansahan se siinä. Kello on kohta 6:13. Tuossa puolelta vähän ilmanlaatu asioita. Viimeistä kertaa tälle alkavalle syksylle on tarjolla ilmanlaatu asioita. Eli Turun yliopiston siitepölyt tiedote tälle päivää ja lähimmille seuraaville päiville. Ja tuo tiedotus muuten sitten näiltä osin päättyy. Katri Ylander seuraavana. Siskoni Leijona Mieli.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Tänään pääosin pilvistä, lämpötila 10-14 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa myös pilvistä. Lämpötila 12-15 astetta, tuuli on suunnaltaan vaihtelevaa, voimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksia merialueille. Selkämeri ja Perämeri, etelän lounaanpuoleista tuulta 11 metriä sekunnissa.
2: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa.
3: Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
9: Kesäkuiskaaja?
8: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
9: Tai sit keksijät ton ite.
10: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: romantiikkaa Mamba-yhtye asialla. Anitta Mattilalta kuultiin Haaveet, TT Puron takaa lauloi, missä olit kaikki nämä vuodet. Ennen sää asioita Badding Rockersilta kuultiin Pyrstötähti. Turun yliopiston tämänpäiväinen sidepölytiedote kertoo, että tuoksukin kukinta jatkuu lähinnä Kaakkois-Euroopassa. Tällä hetkellä Suomeen ei kulkeudu tuoksukin sidepölyä. Gladosporium ja alternaria homesienten itiömäärät ovat ilmassa hyvin pieniä. Lämpiminä päivinä pitoisuudet saattavat hetkellisesti nousta vielä kohtalaisiksi, jolloin herkimmät allergiset voivat saada oireita. Pitoisuudet laskevat täysin nollaan vasta yöpakkasten yleistyttyä ja lumipeitteen tultua maahan. Tuon ensi viikon alkuun ulottuvan ennusteen mukaan pieniä määriä tuoksukin sitepölyä voi kulkeutua lauantaina etelärannikon alueelle. Tilanteen seuraamista jatketaan ja tiedotetaan, mikäli tuoksukin sitepölyä odotetaan Suomeen kulkeutuvan. Muilta osin säännöllinen sitepölytiedotus tältä vuodelta päättyy, todetaan Turun yliopiston sitepölytiedotuksesta.
1: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Se on ajattelee, että tuo nimihomma, niin kuin minun koko nimi on Ari, voi pirskatti vieköön kettukangas. Ja tämä tulee ihan siitä, että pappi menossa puottaa vahingossa kastemalia. Se tuli kirkonkirja ihan.
1: Pohjin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Radio Pooki.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppaile. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puolti puksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puoltipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Jamppa Tuominen, se siinä tiemiehen on tuulinen. Arja Havakalta kuultiin sinne ainiaaksi jään. Jaska Mäkyseltä Allan etelän taivaan ja Tiina Räsäseltä suolaiset kyyneleet. 12:30 on kello ehtinyt. Pookin iltapäivässä kanssanne uutisten myötä sitten Maria Ollakka.
1: Joo, näinhän se menee, että mä oon täällä valmistautumassa sitten viikonloppuun.
0: Niin, syksy tulee, ootko nää valmis?
1: No en todellakaan, en yhtään.
0: Siitä puhutaan muuten tuossa 16:30 aikaan, noin niin kuin liikennenäkökulmasta, eli on pimeetä ja saattaa olla aamulla jo vähän pliukastakin tuolla tien päällä, kun on tienpinnat kuurasi ja sun muuta.
1: Joo, ja yksi juttu muuten, kun kävelee tuolla kaupungilla, niin nuo on aika liukkaita myös nuo lehdet, kun niitä on tippunut puista paljon tuonne jalkakäytäville, niin sitäkin kannattaa varoa.
0: Kyllä, kannattaa laittaa semmoiset nastasuojat kenkiin.
1: Niin, tai kiertää ne lehtikasat, ettei niin no, me hyppii sinne.
0: No ei kannata ainakaan hyppiä. Joo, se on
1: joo,
0: totta.
1: Tekisi hirveästi mieli kyllä mennä sinne lehtien sekaan.
0: No jos meet, niin mä luulen, että tulee joku valkotakkinen porukka siihen paikalle.
1: Ei kyllä ne katso, että tuo kyllä me tuo tunnetaan, ei sitä kannata välittää, antaa se olla.
0: No se voi olla tietysti niinkin.
1: Näin se menee. Mutta joo, otetaan kahvia ja musavisaillaan ja sitten sitä liikenneturvaa ja tietenkin hirveän hyvää musiikkia.
0: Näinpä, näillä eväillä mennään ja eihän se homma siihen lopu, vaan Pookin perjantai-ilta jatkuu tuonne juonnetusti 10 asti.
1: Joo, päästetään Ari irti sitten tuossa 6 jälkeen.
0: Näin teemme. Tarja Lunnas, siniset silmät.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pookin viikonlopuissa nautitaan yhteisestä ajasta, lauantain tunnelmasta ja tietysti toivemusiikista. Sari Tammisen seurassa hauskanpitoon osallistuu myös joukko kotimaisia viihdetaivaan tähtiä. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen kello 18.20 yhteen. Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
4: 8-pack perseessä.
3: No itse asiassa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasi rikki, piste fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: sinua kuin...
1: Mä ajattelin Maarit sillä lailla, että kerta se on ensimmäinen kiekki, ensimmäisen kerran aina muistaa kaikista parhaiten, niin onpa ihanaa, kun olet siinä mun kanssa juttelemassa. Säkö et ole koskaan ennen soitellut radio?
2: Joo, siis kuunnellut on paljonkin, mutta soitellut en ole kyllä koskaan ennen. Että monta kertaa on ajatellut, että ton voisin tietää tai tohon voisin jotain vastatakin, mutta en ole koskaan saanut aikaiseksi. Ja nyt istuin autossa tässä miehen vierellä, niin mulla oli hyvää aikaa tässä soittaa ja kokeilla. Ollaan menossa lasten yöhoidosta kotiin.
3: Pookin aamu ja Paavo Törmi.
4: Radio Pooki. STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Hallitus sekä puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta. Vihreät ja Vasemmistoliitto esittivät ministerille epäluottamusta. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%, kertoo Eurostat ennakkotietoihinsa perustuen. Elokuussa inflaatio oli 3,2%. Energia on jatkanut kallistumistaan Lähi-idän sodan vuoksi. Ennakkotietojen mukaan inflaatio oli syyskuussa ylivoimaisesti suurinta juuri energian hinnoissa, jotka olivat nousseet 18,8% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Toiseksi eniten inflaatio oli kasvanut palveluissa, jotka olivat kallistuneet 3,2% vuoden takaisesta. Euroalueen lopulliset inflaatioluvut julkaistaan lokakuun puolivälissä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo olevansa huojentunut julkisen sanan neuvoston eli JSN:n päätöksestä. JSN antoi tänään STT:lle langettavan päätöksen Tuppuraista koskevasta uutisesta. Hän sanoo, että arvostaa STT:n työtä. Hänelle ja SDP:lle on tärkeää, että STT voi toimia jatkossakin Suomessa. Tuppurainen sanoo toivovansa, että maan hallitus turvaisi STT:n uutisointia. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättänyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja Maria Ollakka.
1: Aamuyö ja Merja Raski. No ei nyt ihan aamuyö ole, kun alkuiltapäivä vasta kello ihan just 7:07. Marja täällä sun kanssa lokakuun toista päivää viettämässä ja mehän mennään yhdessä tuonne kello 18. Vähitellen viikonloppua kohti. Katse kyllä kovasti jo suunnattuna viikonlopun rientoihin tai lepoihin tai mitä tässä nyt sitten keksiskään. Vähän on vielä sillain hämärän peitossa. Mutta se nyt ei haittaa sekään ollenkaan. Sini Taivas tässä ja Sierra Madre.

Siinä kuultiin uunituoretta musiikkia. Henna Uoti oli äänessä ja se oli Ranta. Siellä haettiin turvaa ja lohtua. Marja täällä sun turvana ja seurana aina tuonne kello 18 tätä perjantaita viettämässä. Ja sittenhän me lähdetään oikein hilpeisiin tunnelmiin tietenkin Vuokin perjantai-illan viettoon siitä eteenpäin. Niin ei tarvitse kyllä koko iltana olla yksin. Voi myöskin soitella sitten illan mittaan lähetykseen. Ja tässä iltapäivän matkan varrella tietenkin liikenneturva-asioita käsittelyssä. Siellä kysellään, että ootko valmis, kun syksy tulee tai on jo tullutkin kovastikin. Ja tietenkin vähän musavisaillaan. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua varti yli 4. Ja otetaanhan me yhdet kahvikupilliset vielä Mika Maijalan kanssa myöskin tuossa 3:30 aikaa. Finlanders, ja jos oot tosissas, ja katsotaanpa minkälaisessa säässä lähdetään sitten viikonlopun viettämään.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Sää on no enimmäkseen poutaista, pilvisyydeltään vaihtelevaa nyt tämän päivän aikana. Monin paikoin yöllä varsinkin voi olla sumuistakin. Huomiseksi sitten sateita, taas vaihtelevasti semmoisia tihkusateita etelämmässäkin, mutta varsinkin sitten keski- ja pohjoisosiin maata on jälleen sateita tulossa. Tänään ylimmät lämpötilat on 12 ja 17 väliin ja huomenna pikkasen viileämpää semmoista 10-15, eikä nyt hirveästi kyllä heittele yöksikään nuo lämpötilat tuosta, että enimmäkseen aika tasaisia on nyt lämmöt. Ja enimmäkseen puhaltelee tuolta etelän ja lounaan puolelta heikot tai kohtalaiset tuulet. Ja varoituskartoilla sen verran tuulee, että Selkämeren alueelle ja tuonne Perämeren alueelle, sinne on nyt tuulivaroitukset voimassa. Selkämerellä etelätuulta 11 metriä sekunnissa ja Perämerellä sitten etelä- ja lounaan välistä tuulta nyt iltapäivästä alkaen 11 metriä sekunnissa myös.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Ihan kohta olisi tarjolla energiaa sun iltapäivään. Viet paratiisiin. Ja sanat murenevat, näin laulaa meille Lady Lea Lavén.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Ootpa iloinen tänään.
6: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
5: AJ-tuotteilta vai?
6: Joo.
7: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
8: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex

Ollakaan Marja tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Siinä mentiin energian tahtiin viet paratiisiin. Joo, laitoin tuonne Radiopokin someen päivitystä, että viikonloppua kohti on kyllä katse tässä suunnattuna, mutta ei semmoisia hirviä suuria suunnitelmia. Onko sulla tai onko hyviä ideoita, mitä sitä voisi tämmöisenä syksyisenä viikonloppuna touhuilla, niin käypä kommentoimassa tuonne vaikkapa Radiopokin Facebookin puolelle. No mulla on semmoinen yksi viikonloppuharraste, on kyllä ehdottomasti, no en tiedä, harraste liittyy kyllä vahvasti työhönkin, on se, että perjantaisin aina tulee uutta musiikkia, niin aina pitää kuunnella nuo kaikki uutuusmusalistat, että mitä sinne on tullut. Tietenkin tänne meillekin tulee paljon, mutta aina tutkailen myös kaikki Spotify-listat sun muut läpi, että mitä kivaa uutuutta on ilmestynyt. Niin se on kyllä myös semmoinen viikonloppuharraste. Yksi kappale, joka on julkaistu tänään, ilmestynyt tänään, on Tango kuninkaan Juho Punkerin debyyttisinkku. Rakastaa, rakastaa. Ja tämän on säveltänyt ja sanoittanut Minna Miettinen, joten eiköhän lähdetä kuuntelemaan Juho Punkeria.

Taina Kokkonen ja siinä mentiin täältä ikuisuuteen. Tähdet meren yllä, A-Aallon rytmiorkesteria luvassa ja tänäänhän kahvitellaan Mika Maijalan kanssa vielä yhdet kupilliset. Hänhän on tuolta A-Aallon rytmiorkesterin riveistä tuttu. Otetaan sitten Mikan soolomusiikkia tuonne kahvittelun jälkeen tälle päivään, mutta tässä A-Aallon rytmiorkesteria.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät ton ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Vichy Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
7: Näppärämpää.
6: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Kyllähän nyt tälleen perjantai-iltapäivässä on ihan hyvä luritella hieman lemmelloruja ja sen homma hoiti tällä kertaa tuomari Nurmio. Vaarallisen hyvää lurittelee meille Saija Tuupanen seuraavaksi.

Semmosta se on se vaarallisen hyvä. Saija Tuupanen siinä äänessä. Ihan kohta mennään uutisiin, niitä tarjolla aina tasatunne, eli kello 15 seuraavat. Sinä vain, Jorma Kääriäinen agenttien kanssa ja Aki Sirkesalo tähän väliin. Tule nyt.

0: Radio Pooki.
1: Ai ku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
2: Nyt on.
3: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
4: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
3: Tilaa edullisesti netistä.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Urjanlinnassa lauantaina

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Patria ovat solmineet sopimuksen Trax Tela-ajoneuvosarjan hankinnasta maavoimille. Ensimmäiset ajoneuvot otetaan vastaan ensi vuoden syksyllä, jolloin kenttätestaaminen käynnistyy Kainuun prikaatissa. Hankinnan kokonaisarvo on 13 miljoonaa euroa. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Ylivieskan ja Nivalan kuntien alueella sijaitsevan Uus-Nivalan aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Semekon osakeyhtiö suunnittelee alueelle aurinkovoimaa. Alueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria. Ylivieskan VPK on saanut Suomen pelastusalan keskusjärjestön ensimmäistä kertaa jakaman vuoden viestintätekopalkinnon päiväpaloasemalla tapahtuman oivaltavasta ja kiinnostavasta markkinoinnista. Vuoden tapahtumatoteutuspalkinnon sai Hytin VPK Lappeenrannasta. Vuoden tapahtumatekijätunnustuksen saivat Pohjois-Suomesta Kajaanin paloasema, Kannuksen paloasema, Utsjoen VPK ja Tyrnävän paloasema. Suomen pelastusalan keskusjärjestö palkitsi nyt ensimmäistä kertaa palokuntia aktiivisesta tapahtumatyöstä ja kekseliäistä tavoista tehdä palokunnan toimintaa tutuksi. Korona-aikaan valmistuneet Oulun yliopiston maisterit ja tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa. Tyytyväisyys oli keskimäärin korkeinta lääketieteellisillä ja teknillisillä aloilla. Vaikka Suomen heikentynyt työtilanne näkyy myös korkeakoulutetuissa, Oulun yliopistosta valmistuneista uraseurantakyselyyn vastanneista yli 90% oli vastaushetkellä edelleen työelämässä. Samalla valmistumisen jälkeisiin vuosiin oli kuitenkin mahtunut jonkin verran pääasiassa lyhyitä työttömyysjaksoja. Vastaajien mukaan työllistymistä edistivät ennen kaikkea kyky kertoa omasta osaamisesta, aiempi työkokemus sekä opintojen aikainen aineyhdistelmä. Poliisi etsii kotoaan eilen kadonnutta noin 55-vuotiasta miestä Lappforsin kylässä Pedersöressä. Viimeinen havainto miehestä on eilisaamulta. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätänumeroon 112. Mies on liikkeellä todennäköisesti jalkaisin.
0: Radio Pohki.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Ville ja Lupina ja kasvoi tien varrella siinä äskettäin ja J. Karjalainen oli äänessä. 6:03 näyttää kello, perjantaita mennään yhdessä ja Ollakan Maria täällä sun kaverina ja mennään iltapäivää tuonne 18:00. Siitä sitten tietenkin ilta jatkaa, eli Pookin perjantai-ilta aika loogisesti tänään perjantaina. Ja siellä sitten vietetään Arin seurassa iltaa. Sitä ennen keretään monen moista. Muun muassa kahvitella. Taijankin kohta lähteä keittelemään nuo kahvit valmiiksi. Mika Maijalan kanssa ollaan kahviteltu koko viikko ja eiköhän me vielä yhdet kupilliset jakseta ottaa. Syksyisin tämmöiseen lokakuiseen iltapäivään tässä Simo Silmu.

Tina Pettersson siinä meille laulamassa. Ei aurinko vielä nousta saa. Katsotaanpa, minkälaisessa säässä tätä lokakuun ensimmäistä viikonloppua vietetään. Minun voit luottaa, näin Matti ja Teppo.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Semmoista poutaista ja pilvisyydeltä vaihtelevaa on sää nyt. No tänään ja aika monin paikoin huomennakin keski- ja pohjoisosin maata. Jonkin verran sateita sitten huomenna iltapäivää ja iltaa kohti varsinkin luvassa. Ja semmoisia tihkusateita pohjoisessa jo aamusta ja saattaa etelässäkin tämmöisiä tihkusateita huomisen päivän aikana jonkin verran tulla ja olla sumuista. 12-17 on tänään ylimmät lämpötilat, huomenna melko lailla 10 ja 15 väliin, eikä nyt hirveän paljon tuosta heitä yönkään lämpötilat, eli aika lämpöstä pilvistä yötä myöskin lupailee. Enimmäkseen etelä- ja lounaistuulet, heikot tai kohtalaiset tuulet nyt puhaltelee. Ja tuolla varoituskartoilla sen verran puhaltelee, että merialueelle Ahvenanmeri, Selkämeri, Perämeri. Niillä alueilla 11 metriä sekunnissa on nyt tuulen nopeudet tässä illan ja yönkin aikana.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Kultaa tai kunniaa olisi luvassa Jukka Kuoppamäkeä tuossa hetken kuluttua ja La Kumparsiittaa tulkitsee Kari Piironen.

0: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
5: Näppärämpää.
4: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kiloa.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosiohut ruis.

kultaa tai kunniaa tai ehkäpä molempia Jukka Kuoppamäki siinä. Pieni enkeli Kari Hirvoselta ja lähdetään ottaa Mika Maijalan kanssa vielä yhdet kahvikupilliset tälle viikkoa. Paitsi tietenkin sitten huomenna kahvitellaan kyllä ihan koko viikon eestä kello 15 ja 16 väliin. Ja tuolla Radiopokin netissä siellähän pääset kahvittelemaan ihan milloin haluat. Ihan omaan tahtiin sieltä löytyy sitten, aina perjantaisin ilmestyy tuo koko viikon kahvittelupodcastina sinne, niin sieltä voit käydä etsimässä noita aiempienkin viikkojen kahvittelukavereita. Mutta siis Kari Hirvonen tässä seuraavaksi.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mika Maijalan kanssa tässä on nyt melkein jo viikko istuttu kahvittelemassa. Kiva, kun kerkesit.
2: Oikein kiva, kun tulla ja kahvikin maistuu.
1: No niin. Kohta on tulossa, tai marraskuussa on tulossa sitten koko albumi. Siitä tuossa jo juteltiinkin. Ja yksi biisi siitä on jo saatu, Maistiaisia.
2: Joo, itse asiassa albumin nimikkobiisi, Missä mahdat olla nyt, on sinkkuna julkaistu tässä syksyllä. Se on lähtenyt aika mukavasti soimaankin, että kivasti on kuunneltu.
1: Joo.
2: Ja jatkakaa samaan malliin, ystävät, rakkaat ystävät. Se on tietysti aina musiikin tekijälle sitä parasta antia, että sitä kuunnellaan. Mä lähdin aika pienin tavoitteen silloin viime syksynä tähän hommaan, että en asettanut itselleni muuta kuin, että haluaisin sen albumin saada valmiiksi. Mutta en asettanut sellaisia tavoitteita, että se saavuttaisi jotain listoja, listasijoituksia sun muita, mutta kyllä se kummasti se ruokahalu siinä tehdessä sitten vähän kasvaa, että sitä haluaisi, että niitä sitten kuuntelisi muutkin kuin itse tai lähipiiri. Mm. Että kyllä, vaikka se musiikin tekeminen on kaikista tärkeintä, että se lähtee sieltä itsestä, että missään nimessä minkäänlaisia taloudellisia tavoitteita, se nyt lienee selvää jo kaikille, että semmoisen ei kannata asettaa, niin. Että siitä jotain sieltä saisi, vaan se lähtee sieltä omasta tarpeesta tehdä sitä musiikkia, ja parhaat kiksit saa silloin, kun alkaa se biisi muodostua ja sä kuulet sen siellä studiossa. Ainakin mun kohdalla usein yksin sä toteet, että nyt tää alkaa niinku muodostua, ja sit parhaimmillaan sulla karvot nousee hetkeksi pystyyn, että tässä on jotain hyvin henkilökohtaista ja
1: sellaista, todellakin on,
2: mitä olisi jaettavissa muille. Ja toivois sitten tietysti, että sitä muutkin kuulee, että missä mahdot olla nyt biisi syntyi sellaisena yhtenä niitä unettomia öitä, joita siihen aikaan oli aika paljonkin, niin pomppasin sitten sängystä ylös, kun se uni ei tullut, ja ulkona oli semmoinen hyvin myrskyisä sää, niin kuin semmoinen rauhaton keli, tuuli kovasti ja satoi vettä, ja mulle tuli sellainen melodiapätkä mieleen, että se meni vaan mä istuin sitten, otin akustisen kitaran ja menin sillä lailla hiljaisempaan nukkaan, kun muut nukku tietysti. Ja kirjoitin sen sieltä ylös, ja kuinka ollakaan, samalla kirjoitin jo sitten niin kuin ton kertosäkeen siitä. Ja ehkä ihan

0: menetettyihin asioihin ja toisaalta toiveikas jälleen näkemisen toivossa.
1: Mm. Se on varmasti sellainen kappale, että sieltä monikin löytää niitä omia hetkiä ja omia juttujaan.
0: Aivan varmasti siinä voi monet ihmiset samaistua.
1: Mm. Onko tullut palautetta?
0: Kyllä sitä on tullut, joo. Kyllä on tullut, joo. Mm. Ihan positiivista palautetta myös.
1: Millä korvalla sä itse nyt kappaletta kuuntelet?
0: No täytyy sanoa, että se on niin tiukka rypistys se, että saa sen levy valmiiksi, niin mä mielellään otan siihen nyt vähän etäisyyttä ja kaikkiin biiseihin. Että se tulee tavallaan niin täyteen itse, kun on alusta asti sen niiden biisien kanssa tekemisissä. Eli säveltää, sanottaa, sovittaa, sitten kapelimestaa bändin, sit soittaa kaikki päälle soitot, laulaa, miksaa. Masteroinnin jätin ulkopuolisen. Niin sitä alkaa olemaan, niin kuin se tulee ne biisit kyllä suoraan sanoen korvista jo pihalle. Että nyt mä haluan pitää vähän etäisyyttä ja sen jälkeen tulee uusi näkökulma.
1: Mika Maijala, mistä sä nyt 60 kynnyksellä haaveilet?
0: Oho. Mulla ei nyt ehkä isoja haaveita. Tää on yksi iso haave tietysti, mikä nyt toteutuu, on tää oma levy. Se on se ollut tässä se viime aikojen haave, että en mä osaa sanoa. Mä tietysti haaveilen siitä, että ihan tämmöistä perusasioista, että terveyttä riittää ja saa tehdä tätä työtä, mitä rakastaa. Ja tietenkin mun rakkaan perheen kanssa saan jatkaa. Mulla on ihana pieni 3-vuotias tytär ja hänen kanssaan viettää sitä arkea ja elämää eteenpäin. Et ei oikeastaan mitään sellaisia, että mä haluaisin hankkia moottoripyörän tai kiertää maapallon, niin ei sen tyylisiä haaveita ei mulla ole.
2: Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. Scanoffice.fi.
5: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi 2 pussia €50 sekä Panda lakupalapussit plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: elämä. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Radio Pookin lista.
0: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.

Pyösti Mäki-Mattila ja Leif Lindeman silloin, kun lähtivät yhteisrundille, niin julkaisivat tällaisen kappaleen, kun kuulemma heistä ei ollut tehty semmoista sopivaa biisiä, niin sitten se piti tehdä kulkureiksi syntyneet. Näinhän se menee, että toiset vaan on. Miten se meni? Toiset on luotuja kulkemaan ja toisille se on taas tosi vastenmielistä lähteä mihinkään reissun päälle. Itsekin tunnistan itsessäni vahvasti kyllä tommosen kulkuriveren, että aina pitää päästä liikkumaan. Mika Maijalan kanssa istuttiin Tampereella kahvittelemassa. Saas nähdä, missä sitten kahvitellaan ensi viikko. Ei ainakaan Tampereella. Joo, Mika Maijalan kanssa jatketaan vielä huomenna sitten koko viikon eestä noita kahvitteluja kello 15 ja 16 välillä. Kuka keksi rakkauden? Kaija K. kyselemässä tuota ikiaikaista kysymystä ennen kuin päästään STT-uutisten puolelle. Ja kysymyksiä, niitä on kyllä Susanna Heikilläkin tässä. Miksi vielä teeskennellään?

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Elosen uudet pullaset ovat pehmeitä, herkullisia ja tehty nautittavaksi juuri sellaisiin hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset. Nyt kaupoissa.
10: Elosen leipomon.
9: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
11: Mennään!
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
14: Tuossahan se on sun sormen päässä.
13: Täh?
14: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
15: Rakentajan paras kaveri. Kalajoenpuutuote.fi.
16: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
17: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Hallitus sekä puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen ovat saaneet eduskunnan luottamuksen äänestyksissä. Häkkänen sai eduskunnan luottamuksen äänin 114-61. Poissa oli 24 kansanedustajaa. Oppositiopuolue keskustan edustajat äänestivät luottamuksen puolesta. Hallitus sai eduskunnan luottamuksen äänin 93-62. Tyhjää äänesti 21 ja poissa oli 23. Keskustan kansanedustajat äänestivät tyhjää. Epäluottamuslauseet koskivat hallituksen lähi-itäpolitiikkaa. SDP esitti koko hallitukselle epäluottamusta, kun taas vihreät ja vasemmistoliitto esittivät epäluottamusta ministerille. Presidentti Alexander Stubb kohtasi Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin viime viikolla New Yorkissa, kerrotaan STT:lle presidentin kansliasta sähköpostitse. Presidentti oli matkalla YK:n turvallisuusneuvoston Ukraina-istuntoon, kun hän kohtasi Lavrovin käytävällä. Presidentin kanslian mukaan Stubb kehotti Venäjää lopettamaan sotansa ja sanoi Ukrainan olevan valmis rauhanneuvotteluihin. Presidentin kansliasta ei kerrota, vastasiko Lavrov Stubbin kommentteihin. Stubbin ja Lavrovin kohtaamisesta uutisoi aiemmin Iltalehti. Keskiviikkona Fly Dubai-yhtiön lennolla Dubaista Israelin Tel Aviviin tapahtunut hyökkäys oli terroriteko, kirjoittaa Arabiemiraattien presidentin neuvonantaja viestipalvelu X:ssä. Anwar Gargash ylistää koneen kapteenia, joka toiminnallaan mahdollisti koneen hätälaskun Saudi-Arabiaan. Kapteeni onnistui avaamaan koneen ohjaamon oven ja sinne pääsi matkustajia, jotka estivät koneen putoamisen. Koneen perämiehen epäillään puukottaneen kapteenia kesken lennon. Koneessa oli yli 170 matkustajaa. Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén on nimittänyt sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin uudelleen hallituksen muodostajaksi. Andersson ilmoitti maanantaina edellisen yrityksen epäonnistuneen. Norlén kertoi mediatilaisuudessa, että Anderssonin uusi mandaatti alkaa ensi maanantaina. Anderssonilla on viikko aikaa ilmoittaa tilanteesta Norlénille tai pyytää lisäaikaa. Kun yritys on päättynyt, valtiopäivät äänestävät pääministeristä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Anna-Maria Ollakka. Radio Pohki.
1: Olisitpa täällä, Charles Blokman. Siinä meille lauloi 6 minuuttia yli 4. Perjantai-iltapäivä, Marja sun kaverina viikonloppua kohti täällä taivaltamassa. Ja meillähän on yhteistä aikaa tuohon kello 18 paikkeille saakka. Ja siitä sitten Arin seurassa iloisissa merkeissä perjantai-ilta jatkuu. Pienen hetken päästä musavisaillaan ja myöskin liikenneturva-asioita, niitä on luvassa tuossa puolen paikkeilla suurin piirtein. Katsotaan nyt, miten tuo musavisa tuosta etenee. Ei eksy taivaan lintukaan, Kari Tapio, ja katsotaan sääkarttoja.
2: Herken hymys, kun menee, liekki syttyi sisälläin.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: Enimmäkseen on poutaista ainakin vielä tässä huomiseen asti. Pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä. Huomenna on jonkin verran sateita, varsinkin keski- ja pohjoisosissa maata ja joitain tihkusateita yltää etelämmäskin. 10-15 aika lailla nuo huomisen päivän päivälämpötilat ja melko samoissa lukemissa on kyllä tuossa tulevana yönä, että ei hirveästi heitä. Ehkä jossain poutaisemmilla alueilla menee viileämmäksi. Enimmäkseen etelä- ja lounaistuulta ja katsotaanpa vielä tuonne varoituskartoille. Siellä tuulivaroitukset tällä hetkellä. Ahvenanmeri, Selkämeri, Perämeri, noilla alueilla 11 metriä sekunnissa tuulet nyt tässä illan ja yön mittaan puhaltelemassa.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Rakkautta ei piiloon saa, Laura Voutilainen siinä, mutta kuinka hyvin on piilotettu tämänpäiväinen Musa Visa-kappale? Minkälaisen vihjeen täältä sulle tarjoilenkaan, sehän selviää ihan kohta. Se, että onko tänään vähän helpompaa vai sitten tuommoista hankalampaa kappale tai vihjettä tarjolla. Kappalehan ei ole vaikea, ei tietenkään, mutta vihje voi joskus olla vähän hankalampi. Ja kisaan pääset mukaan WhatsAppin kautta, eli 0405507660. Siihen voit laittaa viestin, siihen vastaus, vastaukseen kirjoittamalla kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Ei siis ääniviesteillä, äläkä muokkaile sitä vastausta, koska sitten en voi sitä hyväksyä. Ja sitten kun oot laittanut sen vastauksen, niin älä laita perään mitään viestiä, että olinko nopein tai muuta, ennen kuin kisa on ratkennut, koska otan sitten yhteyksiä kyllä häneen, joka nopeimmin on sen viestin laittanut. Mutta sitten jos se sun vastaus pomppaa sieltä omalta paikaltaan, niin sitten mä en tiedä, vaikka olisit ollut nopein. Mutta en sitten pysty enää sitä jäljittämään, että missä välissä se viesti oli. Niin älä hätäile. Tämmöisiä vinkkejä. Lähdetään kuuntelemaan tämän päivästä vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Ollakan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Suudelmien sillalta siinä hypättiin Annika Eklundin mukana. Ja Musa Visan pyörteisiin hypätään täällä Puokin taajuuksilla takaisin. Joo, kyllä sieltä on vissiin pari oikeata vastaustakin tullut, mutta selkeästi on ollut taas vähän hankalalla tuulella. Tällä viikolla on selkeästi tehnyt vähän hankalia musavisoja. Pitää varmaan ensi viikolla tehdä sitten välillä vähän taas erityyppisiä. Mutta tässä on vielä vinkkiä, jos et hoksannut, ja kohta selvitellään kappale ja voittaja.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: No nythän se varmaan aukesi aika moneenkin mielessä siellä, että no niin, tämä on ihan selkeä. La Dolce Vita, Anneli Saaristo ihan kohta ääneen ja sitten saadaan tähän vastaus.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa.

0: La Dolce Vita, Anneli Saaristo, ja siellä on meidän tämänpäiväinen Musavisa-voittaja selkeästi liikenteessä.
1: Kyllä, täällä autolla ajella.
0: Ja et ole yksi, oliko siellä muitakin?
1: Täällä on pari riitapukaria matkassa, no. Ei, minä olen itse riitapukari.
0: Ja sinä oot...
1: Lasten kanssa mummalla on menossa.
0: Sinä oot haastanut siellä riitaa, niinkö?
1: No näin se käy yleensä.
0: No voi, mutta te olette siellä kuitenkin, ootteko te ihan porukalla musaa visailu?
1: No ehkä se meni vähän minun visaillessa nyt.
0: Joo.
1: Enkä olisi muuten visaillut, mutta kun sydän sykkii Sorsakoskelle, niin... Oli pakko vastata nyt tämän kerran.
0: Joo, sä sanoit tuossa mulle, kun mä soitin, että kaikkihan nyt Sorsakosket tuntee, mutta ei ihan näin hyvin kuitenkaan, eikä noin pienestä vihjeestä selkeästikään, mutta sulle oli selvä juttu.
1: No aivan.
0: Joo. Hei, kerro ihmeessä, mikä se oli se vastaus.
1: Eikö se ollut se kellot soi?
0: No sehän se oli. Hei, turvallista matkaa teille sinne ja oikein mukavaa viikonloppua. Koko porukalla. Äläkää tapelko.
1: Yritämme.
0: Hyvä, moikka.
1: Kiitos, moi.
0: Siellä siis matkalla mummolaan Musa visailti ja Juholle voitto tämän päivän Musa visasta. Se oli tämä.

0: Näin se Juho Tuomasta. Kyllähän nyt kaikki Sorsakosket tuntee, mutta ei ihan noin hyvin ja nopeasti ainakaan. Kyllä tänne muutama oikea vastaus kerkesi tulla. Taikakuuta veikattiin kuin Olavi Virtaa, Ruskan taikaa, souvareita, monenmoista, Leviäntö Leavingsia, Laura Jenna Ellinooraa ja tämmöisiä. Mutta kuunnellaan kellot soi, sen jälkeen lähdetään liikenneturva-asioiden pariin pohtimaan sitä, että kun syksy tulee, niin ootko valmiina?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
2: Musa Visa.

0: Toissa aamuna kävi niin, että piti autolla liikkeelle lähtiessä rapata jo tuota akkunaa, kun oli yöllä ollut pikkasen hallaa tai peräti pari astetta pakkasta. Syksy on tullut ja talvi lähestyy. Niinpä lienee syytä jo varautua asioihin, vaikka kuinka liikenneturvasta Eero Kalmakoski.
1: Ilman muuta ollaan siinä tilanteessa, että ollaan kääntymässä oikein kunnolla sinne syksyn puolelle ja juurikin tämmöiset vaihtelevat olosuhteet esimerkiksi autoilijan osalta siltä osin, että kesärengastushan meillä vielä varmasti alla on ja ei ihan vielä niitä hetkiä, että pitäisi miettiä talverenkaita alle, mutta juuri se esimerkiksi yöllä lämpötilan laskeminen lähelle nollaa ja jospa vaikka semmoinen kostean illan jälkeen tulee tavallaan pilvet väistyy siitä, niin kyllä siellä sitten kovinkin suuri vaara on sille, että niiden kesärenkaiden kanssa, jos ei sitä sää- ja keliolosuhdetta osaa ottaa huomioon, niin voi tulla hyvinkin yllättäviä tilanteita. Et siinä mielessä ollaan tavallaan haastavassa paikassa, että ei vielä olla tavallaan tulossa kunnolla siihen niin sanottuun talveen valmistautumiseen, mutta syksyllä kuitenkin se lämpötila asettaa meille haasteita, että varsinkin yöaikaa laskeminen niin voi tuoda sellaista paikallista liukkautta, joka pitää toki ottaa sitten huomioon.
0: Jo kuluneiden kesärenkaiden uusiminen näin syksyllä ei siis ole turhaa?
1: Ei missään nimessä turhaa, että ainakin se tuntuu siltä, kun on rengasratsioitakin pidetty aikoinaan viranomaisten kanssa yhdessä, niin nimenomaan jo syyskuun puolella siinä alkupuolella, missä nämä näitä on tehty, niin se näyttää siltä, että aika monella autoilijalla on tapa ja ehkä vähän jopa ajatuskin, että ei vielä osteta niitä uusia kesärenkaita, eikä vielä ole oikein se

0: Vettäkin on saatu ja vesiliiron vaara on suuri, jos tuota kulutuspintaa rattaassa ei juurikaan ole.
1: No siihen se perustuu juuri, että niitä urasyvyyden ja ylipäätään sen uran tehtävä on siinä johtaa pois sitä vettä, mitä mahdollisesti siinä tien pinnassa on. Niin käytännössä, jos mennään ihan sinne lakisääteisiin minimirajoihin, jossa sanotaan, että näiden pääurien täytyy olla vähintään 1,6 mm syvyisiä, niin silloin ollaan jo niissä tilanteissa kyllä, että on erittäin haastava tilanne sen renkaan vierintätilanteessa johtaa se vesi pois ja voidaan joutua siihen vesipatjan päälle ja siinä vaiheessahan tietysti kuljettaja muuttuu aika lailla matkustajaksi, koska ei ole se renkaan ja tienpinnan välissä kitkaa, jolla voitaisiin sitä ajoneuvoa hallita. Että kyllä nämä kuluneella renkaalla ajaminen, niin paitsi siihen, että on näitä niin sanottuja lämpötilajuttuja, niin on äärimmäisen tärkeää juuri tämä sateinen syksy, alku, talven tulo tähän näin, niin se vaatii sitä, että renkaat on hyvässä kunnossa myös urasyvyyksien osalta.
0: Monessa tiessä on myöskin syviä kulumisuria ja saattaa olla suuria lätäköitä. Näissä välttämättä hyväkään rengas ei aina pidä, jos vauhtia on liikaa.
1: Juuri näin, että se käytännössä meillä on ehkä haastava tietää. Toki se on pääsääntöisesti ikävä se, että meille muodostuu niitä uria tuonne pääteiden ajoradoille sen takia, että autoilijat vähän miettivät sitä ajolinjaa siltä osin, että on se kesäaika tai talviaika, niin aika lailla samassa niin sanotussa urassa ajetaan, kun se saataisiin se päällyste tien pinnassa kulumaan tasaisemmin, jos pikkusen sitä ajolinjaa aina muuteltaisiin, niin silloin myöskään vesisateiden jälkeen tai vesisateen aikana niin ei pääsisi muodostumaan sitten se uraan niin paljon sitä vesipatiaa. Ja se on todella haastavaa joskus, että autoilija näkee kyllä sen uraan, mutta ei voi tietää sen syvyyttä siltä osin. Niin kyllä aina, jos on tien pinnassa vettä siihen uraan muodostunut, niin pitää pyrkiä ajamaan jossakin muualla siinä ajoradan osalla kuin siinä urassa, että se on äärettömän tärkeää muistaa.
0: Tässä piilee myös rengasvaurion vaara, jos lätäkön uumenissa on kolo.
1: Joo, ja yleensähän sinne tulee, jos sinne pääsee enemmän vettä kertymään ja se seisoo siinä. Ja sitten kun siinä on pienikin sellainen monttu tai ura, niin aina kun paineistaa sitten renkaa siihen vesipatjan päälle, niin se aina sitä syvemmäksi menee. Ja meillähän ei ole oikein semmoista kykyä, että me pystyisi näkemään sinne vesipinnan alle, että kuinka syvästä mahdollisesta montusta siellä on kysymys tai jostakin vauriosta siinä päällysteen pinnassa. Ja silloin tietysti siinä on se vaara, että voi vahingoittaa sitä ajoneuvoa, mutta pahimmassa tapauksessa totta kai, jos viime tingassa vaikka huomaa sellaista tai alkaa varomaan, niin ohjausliikkeiden takia saattaa käydä niin, että menettää sitten sitä autohallintaakin. Että kyllä siinä monta eri näkökulmaa on se, että aina silloin, kun tien pinnassa on vettä, niin pyrkii niistä vesipinnoilta sitten tulemaan pois, jotta pystyy varmistamaan, että renkaan ja tien pinnan välissä on kitkaa, jonka mukaan sitä ajoneuvoa voidaan sitten hallita.
0: Vaaratilanteisiin joutumista voi myöskin ennaltaehkäistä ajonopeudella, vaikka kuinka liikenneturvasta Eero Kalmakoski?
1: Ehdottomasti keskeisin asia on se, että aina kun ajetaan jossakin muussa kuin sellaista niin kuin normaalissa, turvallisen tuntuisissa ajo-olosuhteissa, niin se ajoneuvon kuljettajan keskeisin tehtävä on tietenkin yrittää kompensoida ja kaikista helpoin ja tehokkain tapa kompensoida itselle sitä pelivaraa niihin tilanteisiin on se, että alennetaan nopeutta. Ja sitten tietysti se saattaa jo siinä tilanteessa ottaa sen, että pystytään sitten välttämään ne tilanteet. Ja jos sitten jotain vielä tapahtuu, niin mitä alhaisemmasta ajonopeudesta sitten jotakin yllättävää tulee, niin yleensä seuraukset on sitten huomattavan paljon pienempiä, tai ainakin sitä pelivaraa niiden välttämiseksi on paljon enemmän.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpää.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelu tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
8: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Stockmannin myymälästä.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua osoitteessa
10: tuulilasirikki.fi.
11: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
12: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
13: Janne meinaa myydä autonsa.
14: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Kaseva siinä ja Mari, kauneimmin seppelein Pekka Niskan pojat. Ja liikenneturvan puolella siellä muisteltiin muun muassa siitä, että kyllä ne öisi saattaa jo lämpötilat kävästä tuolla nollan tuntumassa vähän pakkasellakin, että kannattaa tarkistella ne renkaidenkin kunnot. Pieninä palasina ne on kaksi STT-uutisia kohti meitä viemässä ja Tytti Koivunen, kun sydän saa päättää.

0: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juuri toisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
7: Näppärämpää.
6: Sekä erää irtomakeiset 6,99 kilo.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi ja Ruotsi eivät olisi koskaan liittyneet sotilasliitto NATOon, ellei Venäjä olisi hyökännyt Ukrainaan helmikuussa 2022. Stubb puhui ulkopoliittisen instituutin järjestämässä Helsingin turvallisuusfoorumissa. Stubbin mukaan Suomi valmistautuu rakentamaan uudelleen diplomaattisuhteita Venäjään sitten, kun sota Ukrainassa on päättynyt. Hän lisäsi, että rikottua luottamusta tulee olemaan vaikea rakentaa uudelleen. Suomen asema tulee olemaan vahvempi suhteessa Venäjään, kun sota Ukrainassa loppuu jonain päivänä, sanoi Stubb. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt Natura-korvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Julkisen sanan neuvoston eli JSN:n mukaan Ilta-Sanomien olisi pitänyt olla hienotunteisempi, kun se siteerasi henkirikoksen uhrin äitiä poliisin esitutkinta-aineiston perusteella. JSN:n mukaan lehti rikkoi hyvää journalistista tapaa, kun se kuvasi yksityiskohtaisesti muun muassa äidin surun, pelon ja järkytyksen tunteita, äidin ja pojan suhdetta ja heidän viimeistä puheluaan. Neuvoston mukaan surukokemusta avattiin jutussa laajemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin asioiden kulun kuvaaminen olisi edellyttänyt. JSN ei ollut asiasta yksimielinen, vaan langettavaan päätökseen päädyttiin äänin 9-4. Suomalainen rauhanturvaaja on loukkaantunut vahingonlaukauksessa Libanonissa. Rauhanturvaajan pistooli laukesi tuntemattomasta syystä koteloinnin yhteydessä ja luoti osui häntä pohkeeseen. Rauhanturvaaja on viety hoitoon sairaalaan. Hänellä ei ole hengenvaaraa. Suomalainen jääkärikomppania oli aamupäivällä turman sattuessa tekemässä suunnitelman mukaisia perusammuntoja Nakouran ampumaradalla. Tapahtumasta ei aiheutunut vaaraa muille radalla olleille.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: No näin se on. Tässä nyt ja näin, niin kuin Beiritkin meille lauloi. Marja täällä sun kanssa vielä hetki aikaa tätä perjantaita ja iltapäivää viettämässä. Ja Arin kanssa sitten päästään tietenkin perjantai-illan iloihin ja illanviettoon. Mietin tässä itse, että mihin illanviettoihin sitä lähtisi. Ehkäpä tansseihin. Se voisi olla hyvin semmoinen potentiaalinen vaihtoehto näin perjantaina. Ässät seuraavaksi. Luotan taas niin huomiseen.

Tule, tule, laulo siinä meille Hanna Hirvonen. Joo, mä tuolla Radio Pookin Facebookissa tänään vähän pohdiskelin sitä, että mitä kivaa keksis viikonlopun varalle. Onko hyviä ideoita, kyselin. No, kotiviikonloppu on oikein hyvä idea, semmoista aikaa esimerkiksi Henna viettää ja Maija-Liisalla on mielessään siivota ja leipoa ja leikata tuija aitaa, ajaa nurmikkoa, tehdä lenkki kaatikselle sitten vielä pikkusen tämmöisiä syyshommia. Joo, oikein hyviä ideoita. Kyllä täällä tanssimistakin ehdotetaan. Ja Sirpa kirjoittelee, että tulee tänne Espanjaan. No, se olisi kyllä ihan mahtava. Mahtava vaihtoehto, mutta ihan ei taida tällä viikonloppuna olla mahdollisuutta lähteä vaan käväseen Espanjassa. Valitettavasti. Jos olisi joku teleportti, niin sitten kyllä oikein mielellä. Mutta ei, sitä ei ole vielä sillain kehitetty. Elämän nälkä, sehän meitä ajaa eteenpäin tässä Pave Maijanen.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Limingassa.
1: No tänään on vielä tämmöistä enimmäkseen poutaista pilvisyydellä tai vaihtelevaa ja aika lailla etelästä jatkuukin sellaisena välillä ihan selkeäkin taivasta näkyvillä, varsinkin tuossa yöaikana ja sitten on aamusella sumuisempaa ja semmoisia tihkusateita on etelämmässäkin huomenna luvassa, mutta sitten pohjoiseen, no sateet tulee jo tuossa yön mittaan. Tihkusateita ja kuurottaisia sateita iltapäivästä, kohtalaisiakin vesisateita ja Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen seudullekin tuommoiset tihkusateet sitten huomenna yltää. 10-15 aika lailla huomiset ylimmät lämpötilat. Ja tuulet ne puhaltelee etelä- ja lounaan puolelta heikot tai kohtalaiset tuulet. Sen verran tuulee, että varoituskartoilla siellä tuulivaroitukset nyt illan ja yön mittaan tuonne Ahvenanmeren, Selkämeren ja Perämeren alueille 11 metriä sekunnissa. Ja ei muuten nuo lämpötilat hirveästi heittele tuossa yönkään aikana, että aika lämpöisen näköinen on tuo tuleva yö nyt.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.

0: Radio Pooki.
1: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
2: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Siinä oli potkut ja loppujen lopuksi olikin onnenpotkut Tommi Soidinmäki äänessä. Antti Huovila, sielläkin oltiin oikein hyvissä tunnelmissa alla onnellisten tähtien. Mikäpä tässä on ollessa perjantai-iltapäivä ja kaikki hyvin. Sydämeni osuman sai Siiri Nurdin ja Kari Kuivalainen, upea päivä kahden ihmisen.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
9: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Sä tulit koputtamatta ja Frederik äänessä sataa suudelmaa saatiin Eija Kantolalta tuossa hetki sitten. Ihan kohta studio-oven takana koputtelee Kettukankaa Ari ja Arin seurassa päästään sitten viettämään tuttuun tapaan perjantai-illan tunnit. Ja minä toivottelen oikein ihanaa viikonloppua, oikein rentouttavaa sellaista ja tee kaikkia semmoisia mukavia asioita, niin mäkin ajattelin. Ollakaan-Maria kiittelee tästä viikosta, tästä iltapäivästä. Tietenkin listan parissa tavataan sitten sunnuntai-iltana. Sen verran viikonloppuna ollaan kans yhdessä. Arttu Viskari ja Sirpa, rakkauden omaa tässä Niina Åkermanilta. Moikka vaan ja ne ihanat viikonloput sulle ja mukavaa perjantai-iltaa Arin kanssa.

0: rakastan. Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
1: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
8: Nyt on kyllä hyvä.
7: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
8: Näppärämpää.
7: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
8: Hei joo!
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Stockmannin myymälästä.
10: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
11: Ootko voittanut lotossa vai?
10: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
11: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Patria ovat solmineet sopimuksen Trax Tela-ajoneuvosarjan hankinnasta maavoimille. Ensimmäiset ajoneuvot otetaan vastaan ensi vuoden syksyllä, jolloin kenttätestaaminen käynnistyy Kainuun prikaatissa. Hankinnan kokonaisarvo on 13 miljoonaa euroa. Lupa- ja valvontavirasto on antanut perustellun päätelmänsä Ylivieskan ja Nivalan kuntien alueella sijaitsevan Uus-Nivalan aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Semekon osakeyhtiö suunnittelee alueelle aurinkovoimaa. Alueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria. Ylivieskan VPK on saanut Suomen pelastusalan keskusjärjestön ensimmäistä kertaa jakaman vuoden viestintätekopalkinnon päiväpaloasemalla tapahtuman oivaltavasta ja kiinnostavasta markkinoinnista. Vuoden tapahtumatoteutuspalkinnon sai Hytin VPK Lappeenrannasta. Vuoden tapahtumatekijätunnustuksen saivat Pohjois-Suomesta Kajaanin paloasema, Kannuksen paloasema, Utsjoen VPK ja Tyrnävän paloasema. Suomen pelastusalan keskusjärjestö palkitsi nyt ensimmäistä kertaa palokuntia aktiivisesta tapahtumatyöstä ja kekseliäistä tavoista tehdä palokunnan toimintaa tutuksi. Korona-aikaan valmistuneet Oulun yliopiston maisterit ja tohtorit ovat tyytyväisiä tutkintoonsa. Tyytyväisyys oli keskimäärin korkeinta lääketieteellisillä ja teknillisillä aloilla. Vaikka Suomen heikentynyt työtilanne näkyy myös korkeakoulutetuissa, Oulun yliopistosta valmistuneista uraseurantakyselyyn vastanneista yli 90% oli vastaushetkellä edelleen työelämässä. Samalla valmistumisen jälkeisiin vuosiin oli kuitenkin mahtunut jonkin verran pääasiassa lyhyitä työttömyysjaksoja. Vastaajien mukaan työllistymistä edistivät ennen kaikkea kyky kertoa omasta osaamisesta, aiempi työkokemus sekä opintojen aikainen aineyhdistelmä. Poliisi etsii kotoaan eilen kadonnutta noin 55-vuotiasta miestä Lappforsin kylässä Pedersöressä. Viimeinen havainto miehestä on eilisaamulta. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista. Mies on liikkeellä todennäköisesti jalkaisin.

0: Onko pipo arvonnassa mukana?
1: Oot, se, mä en tiedä mikä on. Nyt on pookin juote, ei kun tuotepalakinta.
0: Ai, tuotepalakinta.
1: Joo, ei tiedä mikä. Se voi olla vaikka karaokevehkeet. Mä en tiedä mikä se on.
0: Mitkä vehkeet tullaan?
1: Pontikkavehkeet tai karaokevehkeet. Tai...
0: No niin,
2: pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
3: Rakkaat virvokkeitten ja turvokkeitten ystävät, tekin varmasti olette viime aikoina laittaneet merkille, että aika moni kerskuu nykyään purevansa pelkkää porkkana ja retisiä. Se on minun mielestä hyvin teenäistä ja tekopyhää ja olen saanut siitä nyt jo kystä kyllin ja olen päättänyt demonstroida teille mikä on oikeaa ruokaa. Se on virvokkeet ja turvokkeet ketun tapaan. Sen tuntee vatsassa kun se lähtee sydämestä. Tähän tapaan puppe.

0: Kookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Oikeinpa hauskaa, parasta mahdollista, huomattavasti parempaa Pookin perjantai-iltaa, sanoo Ari. Kellon ollessa hukka teillä tähän aikaan viikonlopun startissa ja perjantai-illassa. Tervetuloa mukaan numerossa 0703 392 111 nuotion äärelle. Tämä se on semmoinen nuotio, että tähän kokoontuu porukka vähän niin kuin luonnostaan. Aina kun tämä viikonpäivä ja kelloaika lähestyy, niin se on vaan semmoinen tapa, että tähän nuotion äärelle kokoonnuttaa. Ja tähän aikaanhan meillä nämä iltaohjelmat muutenkin alkaa. Ja tervetuloa mukaan joukkoon. Ja tosiaan 0703 392 111 on semmoinen numero, mitä kannattaa ruveta viljelemään omassa puhelimessa. Sillä saa äkkiä toivekappaleen soimaan ja saapa sillä myöskin sitten osallistuttua meidän tuotepalkinnon arvontaan. Tosiaan en tiedä, onko ne karaokevehkeet, pontikkavehkeet vai mitkä palakinnot, mitkä vehkeet ne on nyt palakintona tänäkin iltana. Joku tuotepalakinto se on. En pysty tällä syönillä sanomaan, mistä tuotepalakinnosta on kyse, mutta katsellaan. Puheluhinta suoraan lähetykseen 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko tai matkapuhelin maksu. Tuo taksa lähtee siitä hetkestä, kun sanon täällä toisessa päässä, että Pookin puotipuksut. En sanokaan, kun perjantai-ilta. Erehyit. Jos täällä sanotaan, että radiopooki puotipuksut, sitten teillä on totta päivän liian aikaisessa soittanut. Nimittäin huomenna on puotipuksut. Ja pistetäänpä nuotiot tuosta palaamaan. Saadaan tämä nuotio lämmittämään ja valaisemaan meidän iltaa. Illat pimeenee, tunnelma tihenee. Tuossa on katsonut muun muassa naapurin reiskaa, niin sillä on joka perjantai vintti pimienä aina vaan aikaisemmin ja aikaisemmin, kun on seurannut naapurista. Mutta nyt kun ollaan tämmöisessä jonkunnäköisessä murrosvaiheessa, tämä ei ole oikein niin kuin syksyä eikä talaviakka, tämä on jotakin hiljalleen sille välille, tämmöinen välikausi, niin otetaan semmoinen yhdistävä välikausi huuli tähän. Tiedättekö, mitä lumiukko teki kasvimaalla? Toistan kysymyksen. Mitä lumiukko teki kasvimaalla? Kaivoi nenää.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: No niin, nyt on sytytetty nuotiot. Pelit ja vehkeet, kaikki on valmiina. Katsotaan vielä, lähteekö WhatsApp käyntiin ensi startilla.
0: Radio Spookin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Kyllähän se tuo WhatsApp on semmoinen vehe, että sehän lähtee aina ekaa vetäisyllä käyntiin, mutta tämä puhelin on nykyään vähän semmoinen, totta konstikkaa, että koko Kemäen Uunon kello näyttää kaksi silloin, kun on kolme, mutta lyö neljä. Ja te olette siinä mielessä vähän konstikkaita nykyään, että tähän alakuun sitä alakuun ujua ja sitten illan päälle tapellaan siitä, että kuka saa soittaa. Mutta nyt on puhelin heti pirtiänä, niin silloin vastataan siihen äkkiä. Spookin perjantai-ilta, oot ensimmäinen soittaja.
2: No kuule, täällä on sinun ikuinen ihailijasi Maija Lappeenrannasta.
1: Voi ihana, kuule Maija. Maija, kuule, hei, ja tuota niin, sä jotakin laittoit, mäpä katon sen sun viestin tuossa.
2: No, katoppa viesti, se oli aika tärkeä viesti.
1: Sä taisit laittaa, ja mulla oli hirviä hoppu silloin, niin se jäi vastaamatta, ja eihän mä katon, nyt oot tähän päässyt tähän WhatsAppiin, kun tänään.
2: No, minä voin vastata kaiken kansan, kuulen sen.
1: Minä katon vielä sen viestin tuota. Laita joku semmonen sinun uusi viesti, niin mä bongaan sut tuolta. Kato, se on niin tuolla jossakin horisontissa, siellä on viikon ajan tullut niitä viestejä, niin.
2: No, minäpä laitan uusi. Mutta kuule, kun minä viime kerralla kun soitin, niin minun se arpanumero oli 10, niin se voittaja oli 11, niin nyt oli pakko soittaa, että jos minä nyt vaikka se tärppäisi.
1: Niin, ajattele yhden pää.
2: Niin, yhden päällä oli.
1: Voi.
2: Miten niitä puheita, me ollaan ystävättäreni Eilan kanssa, joka on lähtöisin Oulusta ja niin, taitaa Oulun murteen ihan kuule niin kuin vettä valaen. Niin hän tulee nyt tähän puhelimeen ja hän kertoo, mikä on meidän toivekappale yhteinen, mutta kerron vielä sen, että olemme juuri lähdössä 5 tähden kiertueelle Lappeenranta saliin ja se alkaa kello 19, että meillä on nyt kiire.
1: Oho, siellähän on.
2: Eila vaan sanoo tämän kappaleen ja sitten me lähdemme tuosta hurissamme tuosta, minulla on henkilökohtainen kuljettaja.
1: No. Käytetään tehokkaasti tämä puhelu. Joo, kyllä. Elikkä oliko nyt Eila vieressä siinä?
2: No nyt Eilan vuoro. Hetkinen,
1: yhdistetään Eilalle. Tuut. No niin, nyt on Eila vastaa siellä toisessa päässä. Päivää, iltaa, Eila.
2: Päivää, Eila.
1: Sulla on tomerana naisena siellä toivekappale jo valmiina.
3: No kyllä, tämä meidän ystävättäni tässä, joo kyllä. Ja toivekappale on Leiju Suvaksen Andalusia.
1: Katsotaanpas, kyllä, nyt kyllä. Heitit semmoisen kappaleen, että mun pitää tämä tarkistaa. Kyllä se Andalusian yö, Meiju Suvas.
3: Kyllä, se on selvä.
1: Mä meinasin sanoa sulle, että se oli Andalusian yö, ja niin se olikin. Mutta
3: Joo, kyllä. Ihana kappale.
1: No niin, teillä on joko niin. Teillä on jo kiire.
2: No, mutta Maijalla on vielä yksi asia.
3: No niin, hei mun puolesta. Maijalla on vielä asia. Moi.
1: Joo.
2: No niin, minä täällä. Se 5 tähden kiertue, sinähän tiedät, ketä siinä esiintyy.
1: Hetkinen, Erkki Liikanen, Dani, Kari Vepsä. Sitten mulla tulee semmoinen. Mikä?
2: Kuule, sanopa nyt loppuun saakka. Minulla on 2 minuuttia aikaa.
1: Ootappa, kun tässä on nyt semmoinen probleema. Onko Pasi Kaunisto yksi?
2: Ei ole. Kuule, mitähän sanon nyt sinulle, että säästämme molempien aikaa.
1: No niin.
2: Siellä esiintyy Meiju Suvas, Ami Aspelun, Marion Rum, Anja Nispanen ja Viki Rosti. Eli nyt olit kyllä ihan väärässä.
1: Kyllä, mä olin nyt vahingossa tuolla miesten osastolla.
2: Ei, nyt sinä olit miesten osastolla, mutta me menemme kyllä nyt naisten osastolla.
1: Tämä on
2: tosi hyvät paikat siellä.
1: Tämä on mennyt, mulla on muutenkin nyt sillä, että poltin persauksen, kun meni uimahallissa vahingossa naisten osastolle. Eli sielläkin tapahtuu kiukaansa pieni vahinko.
2: Minulle käy aina jotakin niin. Sellaista
1: kaveria. Kyllä, mutta no on ne tähtiä nekin, isoja tähtiä.
2: No onhan ne, niin sen takia me toivoimmekin, Eila toivoi yhteiseksi kappaleeksi sen Meiju Suvaksen Andalus.
1: Yksi kysymys vielä, sitten mä päästän heti teidät jatkaa. Miten mukaan naiset mukaan voi lähteä noin äkkiä reissuun? Teillähän pitäisi meikatakin vielä puoli tuntia.
2: No kuule, minä lopetin tämän remontin kello 5:30 ja minä olin kello 6 ihan valmis, että kuule, kyllä se panepas äkkinäinen asialle, mutta kyllä se...
1: Kyllä se naisilla onnistuu myös tuo tehokas lähteminen, niin, jos ne haluaa.
2: Mikään ei ole niin viisas kuin ihminen, ja sekin on nainen.
1: Niin. Kyllä.
2: Ota siitä nyt koppi sitten.
1: Joo. Minä kuule Polkkasen kappaleet soimaan.
2: No niin, hyvä. Kiitos.
1: Kiitoksia. Hyvää iltaa teille sinne konserttiin.
2: Ja minä nyt pidän nyt pelkkuja minulle, että se tulee nyt minulle se tuotepalkinto, kun minä niin ahkerasti...
1: Katsotaan. Kyllä numero 1 niin. On aika hyvin aina osunut. Katsotaan, miten käy.
2: Ja laita sitten minulle viestiä, että jos voitiin, koska me ollaan siellä konsertissa vielä.
1: Minä niin kyselen tuota... sulta varmasti ne yhteystiedot jossakin vaiheessa, niin se ei unohu, jos se sulle osuu.
2: No niin, että ei mene niin kuin ohitse sitten se palkinto.
1: Niin. Kyllä.
2: No niin, hyvä. No me jäämme kuuntelemaan nyt Andalusian yötä ja me lähdemme kenties konsertin jälkeen Lappeenrannan yöhön.
1: No niin, teillä on jatkotkin vielä. Voi kauhia, teillähän tulee mahtava ilta.
2: Sitä ei vielä tiedä kuule, mihin meidän askel johtaa tänä iltana.
1: Kiitoksia puhelusta, kiitoksia vaniudesta. Kiitos kaikesta.
2: Kiitoksia, kiitoksia sinullekin, oot ihana.
1: Voi, kiitos samoin.
2: Kiitos, moi moi.
1: Heippa.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
3: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
4: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
5: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
7: Radiopooki.fi. Noin.
8: No minähän vien.
7: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minä

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaan.
1: Olka Marjo tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Puokin kuuntelijamatkalla.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: No niin, ilta on lähtenyt käyntiin. Spookin perjantai-ilta ja studionumerohan palvelee. Tämä on vähän sillä lailla vaihteleva tilanne tässä aina lähetyksen alussa. Minä olen pistänyt semmoisen asian merkille, että aina tulee viestejä, että voi että me odotetaan teidän iltalähetystä kovasti. Silloin kun niitä viestejä tulee paljon, niin ei tule yhtään puhelua. Mutta sitten kun tämä aloitellaan niin kuin ihan tällainen huvin vuoksi, niin voi että tulee puheluita uutisten aikanakin. Se on niin vaihtelevaa. Siinä nytkin soi uutisten aikanakin puhelin. Saatiinhan tuossa jo puhelua, mutta lisää mahtuu. Todistakkaapas nyt, että te siis haluatte kuunnella lähetystä, niin teihän pitää kantaa omaa kortenne kekko. Mutta WhatsAppihan se on täällä tietenkin ja Facebookin profiilit, Radio Spooki ja Spookin perjantai-ilta. Ja täällä oikeastaan niin, se piti sanoa, että näitä WhatsApp-viestejä tulee pilvin pimmein. Tässä ohjelmassa, missä meillä on noin 15 puhelua ila-aikana, niin kaikkia viestejä ei pysty lukemaan. Silloin kun on tämmöinen iltalähetys, missä on paljon puheluita, niin nyt kaikkien viestien lukeminen on sulaa mahdottomuus. Eli luetaan niitä väliä, kun keretään. Ja täällä on sitten, otetaanpas tuosta, täällä on Kettukangas, älä suotta eti studion kelloa. Se on täällä meillä Vantaalla kysymässä turvapaikkaa. Jaa, turvapaikkaa. Kato. Voi kauhia. Nyt en ihan pysynyt tuossa tilanteen tasalla, mistä tuossa kaikkinensa on kysymys, mutta seurataan illanajan studion kelloa. No niin, täällä sitä ollaan. Heinäkasassa kastikkeet rinnuksilla ja korvat höröllään kettupaikalla luolassa. Mukava ilta tulossa kaikille tutuille ja tunnetuille terveisiä. Ketulle terveiset studioon, terveisin kastikemies ja laulaja Heinäkasasta. No niin, kyllä. Kastikemies ja heinäkasa. Siinäpä sitä onkin yhdistelmä. Kastikemies ja heinäkasasta. Kyllä. Voi että. No kastikeruuat on itselle kyllä niin kuin, jos minulta kysytään, niin tämmöisenä hampurilaispizza-aikoina, niin kyllä jos saa oikea kastikeruokaa, siis perusruokaa, mitä ihminen on niin kuin syönyt vuosisatojen ajan, niin onneksi niitä on niitäkin kauppoja, ettei tarvitse itse ruveta edes tekemään. Kerran tein tuota ruskian kastikkeen, niin siitä tuli mustaa, semmoista tervaa. Ja sitten kun meni maistamaan sitä, niin piti juua sen jälkeen 4 tuntia putkeen. Eli sen jälkeen en ole itse tehnyt ollenkaan sitä kastiketta. Mutta jollakin lailla tuo keittiössä tuo oma kokkailukin on kehittynyt tässä vuosien aikana. Ennen savu oli pikimustaa, nyt se on jo semmoista enemmän harmaa sävyystä. Ja yleensä palovarot ihan ilmoittaa, milloin ruoka on valmista. Siitä testiin illat alkavat jo pimeeneen nopeasti, mutta ei haittaa, kun laitetaan vaan valoja. Hyvää viikonloppua Arille ja kuulijoille Jarppi. Jarpella on hirvi bratwurstia. Katoppas. Hirvi bratwurstia. Hirvi makkaraa. Kylläkö se tuokin. Saattaa olla ihan. Joo. Kyllä. Mulla itsellä ei tuosta paistamisesta sen verran vielä voi lisätä tähän minun CV:hen tuolla keittiössä, että kerran peuraa rupesin paistamaan. Sehän paloi poroksi ja lopputulos oli hirveä. Eli nyt pysytte suunnilleen mukana, missä mennään tuolla kulinaaristisella puolella. Terveisiä Jaskalle Sieviin ja Mikaalle Maasudenjärvelle terveisiin Mikaa. Lärveisiä kaikille tutuille ja tuntemattomille. Spookia perjantai hyvin jammaa. Terveisin Jamaica. Se on muuten tosi asia, että jollakin lailla tämä perjantai-ilta teidän kanssa kuuluu niin kuin viettää yhdessä. Se jotenkin tämä on semmoinen yhteinen ilta ja kaikki meidän iltalähetykset. Mä oon vähän on tuossa aistinut, että teillä on ikuinen perjantai, kun joka ilta periaatteessa tulee meillä iltalähetys. Sunnuntai-ilta. Tuonne 10 saakka silloin ei tule lähetystä. Eli tuota, näitä kontaktiohjelmia muuten tulee kaikkina muina iltoina. Teillä on ikuinen perjantai. Eikö ookin? Kyllä. Ja. Miten siellä viikonloppua on ruvettu viettämään? Minkälainen meininki siellä on oikein? Ja tuota, vähän viikonlopun suunnitelmista. Toki myös vähän sitten viikonlopun niin kuin, ja tästä viikosta, mitä on jäänyt niin kuin kätteen. Eli vähän menneestä viikosta. Parannellaan maailmaa, laitetaan ilot ja surut puoliksi. Surut pois kukkarintaan, sorom no. Hyvä musiikki on muuten semmoinen, mikä pitää olla tässä perjantai-illassa. Minä tiedän, että te tarvitte tähän kohtaan jotakin vähän semmoista menevämpää meininkiä ja täältä pesee.

0: Cookin perjantai-ilta.
1: Oho, mikä se siinä vinkas? Se oli Plastin Patting, Someri joki tuo. Jaaha, sitten otetaan WhatsAppista viestiä. Saako rakkaalle laittaa terveisiä pikkikselle Raunilta? Joo. Merkatapas tuosta muutamia. Tuonne vähän talteen, kyllä. Synttäri onnittelut Markolle Rauman Lappiin, pihvipaistajasi ja Pookin kettukangas. No niin, tältäkin onnitteluja Markolle Rauman Lappiin. Ja kiitoksia pihvinpaistajalle. Sinne. Nämä on aina kokkien kanssa luonut hyvät suhteet. Se palakitaan sitten, kun alkaa nälkä tulemaan. Että voit laittaa sieltä WhatsAppilla tulemaan mullekin jonkun pihvin tähän illan aikana. Niin minä alan mielellään tuota sitten tähän ehdotukseen innostumaan. Että minä olen aina syönyt, kun on ruokaa tarjottu. Aina on mennyt kaikki alas kyllä. Että tuota. Hyvää viikonloppua. Perjantain kunniaksi johonkin kalliiseen paikkaan syömään, niin sieltä on menty bensa-asemalle.

0: Ja siinä mielessä tuo kyllä, että kun tuo naapuri Reiskahan sanoi, että hänellä on emäntä nyt pyytänyt, että hänet pitäisi viedä joka paikkaan. Ja Reiskahan on vienyt sen emännän joka paikkaan, vaikka se aina tulee se emäntä takaisin. Siinä semmoinen ongelma on ollut. No niin, Paukin perjantai-ilta.
1: No moro moro.
0: Moro moro.
1: Mika Hollolasta hyvää iltaa.
0: Iltaa Hollola. Et oo minulle soittanut ainakaan vähän aikaa.
1: No en oo, kuule, en oo kertaakaan kuule soittanut. Se on emäntä on kuule soittanut.
0: Katoppa. Ei nyt Hollolasta muutenkaan joka päivä mulle oo puheluta ainakaan tullut.
1: Mistä päin tää tulee?
0: Mä oon Raahessa. Oudusta etelään rannikkoa 70 kilometriä.
1: No niin, ja kato, mä oon Kokkulasta kotosi, mutta mä oon raahautunut kuule Oriveden kautta, kuule tänne Lahden kautta Hollola.
0: Kato, no sulle ei tarvi ainakaan sitten Raahea ja Kokkolan väliä esitellä.
1: No.
0: Ei, mutta Hollola on minulle vähän vieraampi paikka. En muista, onko käynyt Hollolassa muuta kuin läpi ajanut, mitä siellä tapahtuu.
1: No täällähän on, täällä on vaikka mitä, täällä on niin se keskiaikainen happeningi on tuossa kesä ja syys kauden aikana on, ja tää on no, tosi vanha pitäjä on, että.
0: Joo, se tulee niinku Lahdesta tuonne vähän niinku länteenpäin.
1: No. Tulee niin kuin pohjoiseen päin oikein.
0: Joo.
1: 8 kilometriä.
0: Nyt on siinä ja siinä, että onko käynyt Hollolassa, kun Lahdestakin mä oon mennyt aina junalla vaan läpi.
1: Joo.
0: Se voi olla, että Hollola on mulla vähän käymätön paikka, kun se jää tuohon Lahdenkin sivuun vähän. Niin.
1: Kyllä, joo, se jää, juu.
0: Joo, mikä sut sinne sai Kokkolasta?
1: Joo, mä oon sieltä päin, oon kotoisin, mutta on niin kuin monen mutkan kautta on niin kuin päätynyt tänne. Että.
0: Niin, puoliso tai työ, ne on yleisimmät syyt, kun vaihtuu maisema.
1: No joo, no se on se tää toinen puolisko.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä. No miten sä oot siellä viihtynyt?
1: No ei, ihan hyvin, ei tässä mitään. Pienestä paikasta vähän isompaa ja. Niin, mikä?
0: Niin. Meren rannalta sisämaan puolelle, mutta.
1: No, ootas nyt, kun niin.
0: Meren rannalta oot muuttanut sisämaan puolelle, mutta onhan sielläkin vesistöjä.
1: On, joo, on täällä. On, täällä on hienoja järviä, on Lahdessa, tai että niin kuin täällä on toi vesijärvi on, ja sitten ei tästä kauaksi kantarvi mennä, kun tuonne Asikkalaan päin kun lähtee, niin eli Väätsyyn päin, niin tulee. Toni Päijänne tulee siellä sitten vastaan.
0: Niin, Päijänteen olisinkin sanonut tuossa heti, että. Joo, joo. No mutta onpa kiva, kun soitit. Kaipaatko vielä Kokkolaa? Ootko käynyt täällä päin milloin viimeksi?
1: Oon mä käynyt siellä joo, mutta niin, no joo. Toinen sisko on, niin kanssa asuu Kruunupyyssä. No, vanhemmat asuu siellä, mutta valitettavasti he ovat nyt tällä hetkellä muilla mailla, että.
0: Niin. No miten kävikö Kokkola ja Pietarsaari ja Vaasa, ne on kaksikielisiä kaupunkeja, niin veitkö tuliaisena ruotsin kieltä Hollolaa?
1: Nei.
0: Se ei sinne ole niin juurtunut. Täällä rannikolla ei. Se on se kaksikielisyys.
1: Se on se, rantaruotsi, mikä se on.
0: Niin, mistähän tuo johtuu, että Pietarsaari, Vaasa, Kokkola, mitä siihen vielä kuuluu, Kristinan kaupunki
1: on. Onko se niin kuin viimeinen sitten?
0: Mikä sen pitää sen suomenruotsalaisuuden aina tuossa? Se on ollut siinä aina ja on. Mikä siinä on? Onko se vaan, että samat suvut jatkaa asumista siellä ja se pysyy kaksikielisenä? Tuntuisi, että sehän sekoittuisi jo niin, että se jäisi vähemmistökieliksi. Vai? Se on hyvin vahva.
1: Niin, olisiko tuo Kustaa Vaasan?
0: Niin, ei ole. Ja miksi se on Suomikartalla justiin tuossa kohti, tuolla välillä?
1: Onko se? Se on vain tuosta niin Lahden yli, tai mikä tämä nyt onkaan se niin helppo tullut laivalla sieltä. Ruotsalaisia niin. Aina tullut tänne päin. Että.
0: Ja se on onnistunut juurtuminen, koska se on vuosisatoja ollut. Että se ei sillain niin kuin katua, että siellä ei täällä enää kukaan puhu ruotsia. Ei se mene sillainkaan.
1: Niin, onhan siellä nyt on. Totta kai siellä on sellaisia asuinalueita, missä niin kuin puhutaan sitä ruotsia.
0: Niin.
1: Onhan se niin kuin silleen, että kun. Niin kuin sanotaan sille, että kun meet sinne päin, ne ei et halua puhua tuota niin suomea, vaan ne haluaa.
0: Niin, joo.

0: kääntää sitä.
1: Niin, kyllä, kyllä.
0: Omaa rantaruotsia.
1: Niin. No sitten musiikkia kyselen. Ottaako te päättänyt minkälaista?
0: No joo, no mulla olisi toi Eppu Normaali Suolaista sadetta.
1: Oho, hyvä kappale, jos meillä on se täällä. Katsotaanpa, kun mä en muista niin. Epun kappaleita, ihan kaikkia, mitä meiltä löytyy. On, sekin on.
0: On, joo. Ja sitten on toi niin, että paremmalta puoliskolta tulee tämän Saija Tuupanen Sitten kun.
1: Kumpi me laitetaan? Taivutko emänän? Niin, nyt siinä on nyt, että pidätkö isännän pään vai taivutko emänän tahtoon? Vai taipuuko emäntä isännän tahtoon? Tämähän on ihan...
0: Kyllä me laitetaan tämä.
1: Kumpi?
0: Suolasta sadetta.
1: Mä luulen, että Saija Tuupasta toivotaan varmasti illan aikana muutenkin, niin ainakin Eppu Normaalia ei niin paljon ole toivottu, niin... Te voitte saada molemmat kappaleet parhaimmillaan tuolla konstilla.
0: Joo.
1: Katsotaanpa, eiköhän sieltä Saijaakin toivo joku.
0: Niin.
1: Kyllä. Se monesti kun viisasti pelaa, niin saa molemmat levyt, kun huomaa tuollain pelata kahdella haavilla. Mutta ainahan me vaan yksi kappale soitetaan per puhelu.
0: Joo.
1: Kyllä. Mutta ei mitään, vielä olisi terveisiä.
0: Ei, mitä tuonne Pohjanmaalle, Pohjois-Pohjanmaalle ja sieltä Keski-Pohjanmaalta on kotoisin, niin sinne vain.
1: Sinne.
0: Terveisiä Mikalta Hollulasta.
1: No niin, sinne meni. Kiitoksia paljon. Moi moi.
0: Kiitos. Moi moi.
2: Radio Pooki.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt siellä tuli reikäpäähä.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

0: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Jaaha, meillä tuota niin. On tuossa 2 minuuttia ennen kaupallisia asioita aikaa, niin tuohon ei mahu puhelua, mutta luetapa muutamat viestit. Pippuri, pihviä, valkosipuli, kerma perunoilla sekä punaviinikastiketta, olkaa hyvä. Joo, siinä on ihan tuota, tuon pihvin kun syö, niin ei tarvi 4-5 tuntia syyä. Se pitää paremmin nälää ulohtalla, tuommoinen pihvi, kun joku keiton syö ja röyhtäsee, niin on taas nälääkä. Oottako huomanneet tämä ilmiö? Keittoruuat ei pidä niin tuota. Saati sitten nämä, jotka syö jotain rehuja ja salaatteja. Mä viime aikoina pystynyt merkille, että on ihmisiä, jotka puree tämmöistä, ai niin, tuohan mä oon tainnut sanoakin tuolla alussa, puree porkkanaa ja tämmöistä niin. Minusta se on teenästä ja tekopyhää. Joo, kyllä. Kokkolassa on noin 5600-5800 ruotsinkielistä, mikä on noin 11,7-12% kaupungin asukkaista. Suomenkielisiä on 82%, eli 36 500 ihmistä. No niin. Kyllä siellä siis ei varmaan suomen kielen kanssa eksy, kun lähtee tuon perusteella. Rahe on Oulua etelämpänä Linnuntietä mitattuna tasan 36 kilometriä, noin 0,33 leveysastetta, tietä pitkin kiemurille noin 76 kilometriä. No niin, jaa, se on muuten tuo kasitie kyllä. Se vaan tuota niin, se johtuu siitä, miksi kun Oulu on 36,5 kilometriä ja tuota kasitietä pitkin 76 kilometriä, niin se vaan johtuu siitä, että tuota tietä ei saatu muuten mahtumaan tuohon kartalle. Se piti laittaa mutkittelemaan. Tästä oli kyse. Minä olen kysynyt tämän tielaitokselta. Se oli pakko sijoittaa, kun sen mittainen tie oli tilattu. Niin tuota. Hei Ari, luetko nämä terveiset rakennusmiehille? Inariin rakkaita terveisiä. Toivottavasti työt sujuvat suttiakasti siellä poukia kuunnellen. Memmuli Kajaanista lähetellee kiitos. Sinne meni, että humahteli. Salakka olee 7 kello, kohta mennään toiselle tunnille. Äkkiä meni ääntä avaatessa tämä ensimmäinen perjantai-illan tunti.
2: Radio Pouki. Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
3: Kesäkuiskaita.
2: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
3: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
2: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
3: Tai sit keksijät on ite.
4: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
8: Ootpa iloinen tänään.
9: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
9: Joo.
10: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
12: Urjanlinnassa lauantaina.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Aukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: No niin, nyt käynnistyi sitten toinen tunti. Pookin perjantai-iltahan meillä on taas harjoituksen aiheena tuonne 10 saakka. 8 tulee uutiset, 10 toiset uutiset ja sitten mennään tauottomalla musiikilla tuonne huomiseen lauantaihin saakka. Studion kellossa ei tällä hetkellä ole ollenkaan batteria. Mutta silti käy tuo kello tuossa. Miten tämä voi käydä ilman paristua? No, kaikki on näköjään mahdollista. Eli studion kello on saatu tänne takaisin, tutustutaanpa kohta, mikä siinä on tilanne tarkemmin. Numerossa 0700-392-111 vastaa Arin kuulonen mies, kun soitat tähän suoraan lähetykseen. Eli Pookin perjantai-ilta tuonne kello 22 saakka. Ja käytössä on WhatsAppit, Facebookit, pelit ja vehkeet. Elikkä hyvin semmoista alakukankeutta. Tässä on semmoista alakukankeutta, niin kuin tuolla Naukkarisen Niilolla Nakuun rannalla, kun meni käymään, niin oli alakukankeutta ollut siellä. Mutta nyt olisi sitten hyvä hetki soittaa tähänkin tunnin alakuun. Nimittäin minä tiedän, että kun päästään tuonne 8 paremmalle puolelle, niin jo alkaa kielenkantimet löystymään ja 9 tunnilla ennen 10, niin tänne on tulossa 26 puhelua yhtä aikaa. Ja sitten loppuu aika kesken. Voiko nämä saisi jotenkin, nämä on niin kuin maailman rahat, nämä puhelut. Voiko nämä saisi tasaisesti jaettua kaikkien kesken? Mutta rahan suhteen on vähän sama, että joillakin on paljon ja joillakin ei ollenkaan. Miksi elämässä menee aina näin? Että miksi se voi mennä sillä niin kuin tasaan 50-50 sopivasti kaikki? Aina joutuu säätämään. Se on kummallinen asia. Mutta semmoinen hyvä vanha sananlasku, että vilkas mielikuvitus on köyhän halpa huvitus. Sitä kannattaa hyödyntää. Jaha. Hei Ari, viitaten eiliseen keskusteluun Pookin perjantai-illassa. Joko kuuntelit Matti Muhosen kappaleen Lääkärissä? Terveisiä Lappeenrannasta, sinun ikuinen ihailijasi Maija. Kyllä mä sitä kuuntelin silloin Kuuntelin tässä studiossa, tai silloin laittoin tuolta netistä puhelimesta sen kuulumaan. Ja joo, siinä oli hulvaton kappale. Se oli aika pitkä laulu, mutta kyllä se kannatti kuunnella ihan loppuun saakka. Tuli, joo, kyllä. Se oli semmoinen hauska kappale. Täällä on seuraavaa puhelua tulossa tuosta, Pookin perjantai-ilta.
2: No niinpä.
1: Niinpä. Silloin aukes. Kun Ismo soitti.
2: Eikös niin?
1: Katoppa, on se Ismoakin on kaivattu kovasti. Täällä aina moni kyselee, että joko Ismo on soittanut.
2: En ole nyt viime viikolla kerennyt, kun olin parkkinoilla.
1: Joo, sitten soitti vasta Velekavoutikin, että onko Ismoa näkynyt, mutta ei se ole vaunulla varmaan jossain.
2: Olin vaunulla viikonloppuna.
1: Joo. Tuleeko se Ismolla syksy siinä hommassa ollenkaan vai?
2: Mitä?
1: Tuleeko sulla syksy ollenkaan ja talvi siinä karavaanailussa vastaan vai jatkuuko se ympäri vuoje?
2: Ei. Pikkuhiljaa tästä pitää alkaa noita tavaroita vähän purkamaan ja kahtelemaan.
1: Niin. Siinä vaiheessa, kun virvokkeet ja turvokkeet säilyy tuolla hangessa kylmässä, niin Ismo laittaa asuntovaunun ja jääkaapin pois.
2: Kyllä se näin on.
1: Niin on. Entä tämä viikko? Mitä on Ismolla tapahtunut? Olemme pelkkänä uteliaana korvina, että miten Ismolla on viikko mennyt?
2: Kyllä se on ollut aika. Se on vain tuossa vähän lenkkeilyjä. Ei siinä oikeastaan juuri ole tapahtunut jälkeen.
1: Jos viikko on ollut semmoinen tasapaksu, niin silloinhan se on hyvää. Jos ei ole hirveänä haavereita tai ei ole mihinkään suuntaan mitään, niin sehän on tasapaksu 50-50 hyvää viikko.
2: No niinpä, eikös niin?
1: Niin, aina pientä kommellustakin sattuu. Mulla kävi itsellä nyt, Ismo, semmoinen, mäpä sanonkin sulle, että osaisitko sanoa. Katoppa, no niin, nyt tulee kysymys. Mulla on kyllä tuommoinen Blu-ray-soitin, kato, jolla voi katsoa DVD:tä ja kuunnella CD-levyäkin, mutta mulla on pikkuinen mankka, noin
3: reilu 5 vuotta vanha, sanotaan 5 vuotta, 10 vuotta vanha mankka, pikkunen, kätevä. Siinä on CD-soitin, C-kasettisoitin. On, ja radio, ja CD-soitin.
2: Okei. Okay.
3: Ja nyt kun mä laitan sinne CD-levyn, ihan kaupasta ostetun, vaikkapa joku souvareiden levy tai mikä vaan, niin siinä lukee, että ladataan. Sitten siihen tulee ilmoitus, että no disk, ei levyä. Ja mä oon sitten laittanut uuden levy sinne. Taas se vähän aikaa raklattelee, että loading, miten se menee. No disk. Eli se ei tunnista CD-levyä. Mä otin Kostian Nessun, pyyhkiin sillä, kun siellä on semmoinen, näkyy semmoinen silmä. Se ilmeisesti on se CD-lukija, niin siitä pyyhkäsin vähän enää liinalla, että onko pölyä tai muuta. Vähän tuli semmoistakin siihen, mutta edelleenkään se ei tunnista, se CD-levy ei tunnista, että siinä on levy paikalla. Mistä se johtuu?
2: Kuule.
3: Onko siitä joku siitä CD-soittimista joku, en mä ole sitä käyttänyt moneen vuoteen, mutta otin sen nyt naftaliinista, sen olisin tarvinnut pikaisesti. Mulla on autossakin kyllä CD, mutta niin jäin vaan miettiä, että mikähän radioon tulee, jos se ei tunnista oikeitakaan. Sehän ei tunnista semmoisia poltettuja kotilevyjä ja semmoisia, mutta se... Ei. Jos laitat sinne jonkun, niin laitat omaan tietokoneen levyyn sinne jonkun, niin ei varmasti tunnista. Mutta kun siis osto-CD, vaikkapa joku souvareiden levy, niin ei se tunnistanut mitään osto-CD-täkään. Joku kuuntelija varmaan WhatsAppissakin, jos saa tuohon vastata. Jos ei ole likaa CD-lukijan siinä, niin voiko tuo saada kuntoon ja mistä se johtuu? Mulla ei ole ikään tuommoista ilmiötä ei ole ollut ikään. Se nyt on pilipali 50 mankka, mutta kun se on niin näppärä, kun se on pieni, se menee tuommoiseen pikkuhyllyllekin, niin se on tuommoinen 30 senttiä pitkä se radio. Niin. Ihan uuden veroinen.
2: Joskus saattaa kuulla vähän kronaata.
3: Niin.
2: Ne on vähän joskus semmoisia, miten mä sanoisin, että ne ei oikein joskus, mulla on ollut kans noita lapoja, että ei ne taho joskus tunnistaa paljon mitään.
3: No sitten,
2: joskus ne on.
3: Niin. Sitten toinen kysymys, se onkin mulla nyt, jolla on tapahtunut komelluksi, niin Ismo on pelkkänä korvana. Mä pukkasin varmaan. No niin. Mä pukkasin pukattavalla ruohonleikkurilla, kun pieni nurmikko, niin luultavasti nyt viimeisen kerran tälle syksylle nurmikon. Ja ruohonleikkuri on tuommoinen kuin Husqvarna. Se on ollut mulla 20 vuotta ja huolettu, se onko uusi, ja sehän on luja merkki. Se on ikuinen leikkuri. Ja sitten mä oon monesti tehnyt sen, että kato nyt, kun se olisi varmaan ollut viimeinen leikkaus, niin sitten kun mä sain leikattu. Sain leikattua. Mä kallistin sitä ruohonleikkuria, että mä puhistan kato sieltä allalta pohjasta, kun siellä on ruohua ja kaikkia tarttunut. Että sitten kun mä menen varastoon, niin se on puhistettu ne terät ja näin. Niin sieltä valuu, vaikka mulla oli sillain tankki ylöspäin, niin bensatippoja valuu sinne johonkin koneeseen. Ja sieltähän alkoi tulleen savua. Ja se savu tuli ja mä alkoi pelottaa, että eihän tämä leimahan vaan liekkeihin. Ja mä pukkasin sen vähän kauemmas sen leikkuri. Ja joo, sieltä tuli vielä sitä savua, mutta sitten se alkoi lopulta jähtymään. Mä pukkasin sen vielä kauemmas ja mä jätin jopa yöksi sen takapihalle siihen näköiselle, että mä en tuonut sitä mihinkään yöksi, kun mä halusin nähdä, että se ei, sinne ei jäänyt mitään kyteemään. Niin voiko ruohonleikkuri syttyä palaamaan?
2: En siihenkään kuule osaa vastata.
3: Voiko huonolla tuurilla, kun se pitäisi kylmänä kallistaa ja sitten puhistaa, niin vaikka eihän minä jaksanut, mä alkoin kuumana sitä kallistaa. Ja vielä niin, että tankki oli ylöspäin, sillähän sen ei pitäisi, korki suu on ylöspäin, niin silloinhan sen ei pitäisi valuttaa. Mutta jostakin se sinne valuutti. Ei ole ikään tuolla ruvennut, sieltä tuli ihan reilusti savua sieltä.
2: Oot sinä sitten aika reilusti tuonne ruohoa leikannut, kyllä pitää myöntää.
3: Niin, en mä leikannut sillä varmaan koko 20 minuuttia ja sitten putsasin sen. Mutta jäin tuotakin miettimään, että voiko ruohonleikkuri syttyä, kun se on metallia periaatteessa se, niin voiko se lyö liekiksi ja syttyä se bensatankkikin palaamaan?
2: No ei, katsoppa nyt, nykyäänhän on, mullakin kun asun tuossa talossa yhdessä välissä täällä, niin siinä oli mulla muovitankki.
3: Niin.
2: Niin ei sitä, kuunnellaanpa nyt joku asiantuntija, joka tietää.
3: Katsotaanpa, voiko se syttyä, kun siinähän ei ole muovia, kun siinä leikkurin, että voisiko tavallaan syttyä ruohonleikkurin bensatankkikin, niin kun, eihän sehän ei pääse se varmaan se kipinä sinne tankkiin sisälle, ellei sitten jostakin hanan niin, kautta taas
2: joskus se on, että muovitankkikin saattaa
3: niin
2: vähän palkkaa.
3: Niin ja sitten nyt on ollut paljon, siellä oli nytkin uutinen viikolla, että jossakin oli opettajahuoneessa ollut tuommoinen potku, sähkölautakato, millä ne kulkee, niin se oli syttynyt palaamaan ja ruvennut savuuttamaan, niin ne oli joutuneet tyhjentämään koko koulun ja eli tuommoinen sähköpotkulautakin voi syttyä palaamaan.
2: Katsotpas niissä, kun on niitä akkuja, ei sitäkään kuin ei koskaan.
3: Ei. Mitä se tarkoittaa, kun tietokoneesta tuli savu ulos, niin se ei toimi nyt, niin toimiiko se tietokone savulla? Minä olen ajatellut, että se tietokonekin toimii loppujen lopuksi savulla, koska nyt kun sieltä tuli savut ulos, niin se ei toimi enää. No aivan sekaisin nämä kaikki vehkeet nyt täällä.
2: No välillä ne on kuullut näyttää, että ei tiedä mihinkä niitä, mitä niillä teet.
3: Niin. Entä sitten pyykkikone? Kato, kun laittoi linkauksen, niin se alkoi pomppimaan, kun sitä tuli liikaa pyykkiä sinne. Sehän lähti ulos ja täydellä 1200 linkouksella. Viimeinen havainto, että on Siikajoella mennyt se pyykkikone tuolla, mutta en tiedä mihin päin. Pohjoista kohtaa.
2: Elää nyt. Mulla oli sitten taas tiskikone, rupesi kun laitoin liikaa astioita, rupesi vettä työntämään pihalla.
3: Jaaha. Se on, tiskikone on suurin vesivahinkojen aiheuttaja kotitalouksessa.
2: Eikös niin?
3: Koska se ei ole edes märkä tilloissa, vaan se on siellä jossakin keittiössä, missä on lastulevyseinät ja sieltä hörppää sinne. Sieltähän joudutaan aukaisen koko keittiö sitten. Hyvällä tuurilla menee koko asunto remonttiin.
2: Ei, mutta ei mulla oli sille, se oli hyvä, kun mä tiskasin sitten ja sitten menin, pistin tiskikoneen tavallisesti päälle ja ajattelin, että minä pääsikö he vähän huilailemaan.
3: Niin.
2: Ja sitten se ruukkaa se tiskikone piiputtamaan rupiaa, kun se loppuu, se piiputtaa.
3: Joo.
2: Niin menin sitten, jaha, nyt se on valmis. Sitten mulla on keittiössä siinä semmoinen matonpätkä siellä, niin sitten se rupesi ihmettelemään, että miten helekatti, mulla on sukat märkät.
3: Niin.
2: Että mistä helekatista nämä vet on? No rupesin tutkimaan tiskikonetta, niin eikö niin?
3: Kyllä.
2: Sieltä sitä on. Niin.
3: Nämä, kuule, näyttäkäs pitää olla tarkkana. Sehän on vanha sanonta, että parempi elefantti uimarenkaan kanssa kuin siili kumivenneessä.
2: No niinpä.
3: Joo, nämä on tärkeä, se on tarkkaa puuhaa kyllä tuo.
2: No sitten muin kaikki vesiletkut uusimaan ja niin kyllä se siitä sitten taas rupesi toimimaan.
3: Niin. Katsotaanpa, mitä viisaammat kommentoi tuolla. Siellä on varmasti semmoisia, jotka on rassaa paljon koneita, niin voiko moottorit syttyä palamaan, jos ne tosiaan tuohon ja sitten nämä kaikki näihin, mistä ollaan nyt puhuttu, niin näihin voi kommentoida. Katsotaan, mitä ne sanoo.
2: Se on kiva kuulla. Niin. Kiva juttu.
3: Mistä johtuu, että täälläkö laittoin tulen liekki kappaleen, niin tämä alkoi savuaan tämä kone täällä studiosakin. Voiko vaikuttaa se, minkä levy on laittamassa soimaan? Tulen liekin olin laittamassa, niin alko, tänne on pakko kuule äkkiä panna mitä tänne laitetaan?
2: Sammutin hakija,
3: mä laitan tänne soimaan äkkiä Esko Rahkosen Syvää kuin meri, niin se sammuttaa. Nyt sammu.
2: No niin.
3: Joo. Sitten.
2: Ja toivekappale.
3: Joo.
2: Päivät ilman sinua, Mikko Huhtanen.
3: Katsotaanpa löytyykö se. Onko se sama, minkä Topi Sorsakoski on laulanut?
2: Ei, siihen on sakkulevasta.
3: Meillä löytyy Päivät ilman sinua vain Topi Sorsakoski ja Agentsit.
2: No laita Topi se.
3: Laitetaanpa se. Joo. Kyllä se kuule tuota Ismo Oistuisa nyt sekin laulu valmiina. Joo. Mulla oli tuolla tuo karpopäivitys tuolla, niin me oltaisiin tietenkin Ismon kanssa voitu karposta vielä jotain tuohon, mutta meillä taitaa saldoa ruveta piippaan kohta tuossa. Niin.
2: No voi voi, eikös niin?
3: Niin, se tuota.
2: Mutta kuunnellaan niinkun päästä lisää.
3: Joo, katsellaan sitten lisää. Kiitoksia Ismo.
2: Kiitoksia sulle.
3: Joo, hei. Hei.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
8: Kesäkuiskaaja?
7: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
8: Tai sit keksiä ton ite.
9: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Urjanlinnassa lauantaina. Saija Tuupanen et ex-miehet.
11: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
13: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Potissa nyt 106 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikka.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: No niin, sitten jatketaan. Tänne tuli heti välittömästi vastauksia tuohon ruohonleikkurikysymykseen. Leikkuri kipataan aina aisamaata vasten, niin ei vuoda. Ja ruohonleikkuria kun kallistaa, se pitää kallistaa sillä tavalla, että tulppa on ylöspäin. No tuossa tapauksessa juurikin aisa alaspäin. Se on vaan, että kun tuo ainakin tuo mun leikkurin kallista, niin sinne on hirveän hankala nähdä sittenkään, kun on keula ilmassa sinne alle. Että se pitäisi periaatteessa nostaa vielä reilummin ja sitten se vuotaisi varmasti kans. Pitääpä katsoa ensi kerralla. Ja aina mä oon noin tehnyt, mutta ei sitä koskaan ole tollain. Mä kallistin sen sillain, että bensatankki oli ylöspäin. Että silloinhan se ei pitäisi, varsinkin jos bensatankin korkki olisi alaspäin, niin silloinhan se vuotaa varmasti. Mutta tuo pitää kokeilla. Iltoja. Ruohonleikkuri voi syttyä palaamaan ja talliin vietynä palaa koko varasto tavaroineen, laittoi Jukka. Olisiko tuossa kokemuksen rintaääni ollut tuossa viestissä sitten? Hei Ari, kyllä ruohonleikkuri varsinkin päältä ajettava voi syttyä palaamaan. Muutamia kertoja vuodessa näin käy. Terveisin entinen vakuutusagentti. En mä naurannut tuolle, että se syttyy palaamaan, vaan sille, että sitä en ole kallistanut päältä ajettavaa. Mullahan on itsellä päältä ajettava partakone. Semmoinen on erikoisväline myöskin. Sitten, ei haittaa, jos on tuli irti, jos ei ole kiinni rakennuksessa. Ja jos astianpesukone puhaltaa veet pihalle, pääasia, että ei kastele sisällä mitään. No tuohon voi kommentoida niin kuin vanha maatalo-isäntä, jolla riihi syttyi palaamaan. Ja tuli naapuri kahtomaan ja sanoi, että jaaha, se on isännällä päässyt tuli irti. Että ei ole, lujasti kiinni tuossa riihen kulmassa. Se on mitenpä asia kahtoo. Pookin perjantai-ilta.
2: No iltaa, Pari.
1: Iltaa.
2: Soitan toisen kerran sulle.
1: Kuka siellä soittaa?
2: Joku vanha mummu laitetaan
1: niin, tuohon listaan.
2: Niin. Harjavalta ja Ulvila väliltä.
1: Laitetaan Harjavalta Ulvila. Joo.
2: Ei kun Nakkila.
1: Laitetaan sekin tuohon. Harjavalta Ulvila Nakkila väliltä.
2: Mutta Nakkilossa silti.
1: No niin. Joo, mitä kuuluu?
2: Mitä tässä? Siin se menee.
1: Joo. Mikä sinut sai soittamaan?
2: No mä soitin pyhänäkin sulle. Ei kun lauantaina.
1: Lauantaina. Soititko sä mulle toiveisiin vai puotipuksuihin?
2: Enne. Kun siinä sitten sen jälkeen kun tuli niitä, en mä puotipuksu soittaa.
1: Olisitko sä soittanut Sarille silloin illalla?
2: Eh.
1: Vaan minulle
2: soitin. Niin mä soitin sulle, että oliko se sunnuntai vai lauantai, kun tuli se, tai sai soittaa, oliko se sunnuntai?
1: Eikö mä oon ollut viime perjantaina ja viime lauantaina.
2: Mä lauantaina, kun se 12 sitten sä oit sitten, että soittaa niitä.
1: Joo, sä oot soittanut toiveisiin.
2: Joo.
1: Joo. Olisiko sulla nytkin toivelevyä?
2: Joo, onko sulla semmoinen kuin tuo Olavi Virran semmoiset, että Tupa Kanadasta.
1: Tupa Kanadasta Olavi Virta?
2: Joo.
1: Eikä sillä ollut tuommoista levyä ollenkaan, kun mä kuuntelin kaikki sen levyt.
2: On vaan, mutta kyllä silloin.
1: Tupa Kanadasta. Onko se sitten tuolla nimellä?
2: Tupa Kanadassa, joo.
1: Ootapa, mäpä katson, onko sillä semmoinen laulu. Kun mä en muista, kun mä Olavi Virran kaikki levyt kuunnellut aikanaan.
2: Joo.
1: Että oliko sillä...
2: Mä oon sen kuullut joskus, kun tuli telkkaristakin, kun sen sai soittaa, mutta se ei tää enää olekaan semmoista.
1: Kyllä, se on vuonna 1957 tuon levyttänyt, mutta enpä nimeltä muistanut vaan sitä ei ole meillä täällä.
2: Ai.
1: Joo, ei ole. Se on niin harvinainen, että jopa tuo nimi ei ole jäänyt itsellä mieleen. Varmaan kun kuulee sen laulun, niin se on tuttu.
2: Joo. No, sitten otetaan Tapio Rautavaaralta Tuopin jäljet.
1: Se löytyy toki. Laitetaanpa Tuopin jäljet. Menneekö terveisiä?
2: En mä lähetä kellekään.
1: Ei kai sitä tarvi, jos ei ole pakko.
2: Ne. Ei ole.
1: Ei kai.
2: Ei ole pakko.
1: Ei ole pakko. Ei ole pakko, jos ei
2: tahdo. Ei ole muuta kuin... Ei ole muuta kuin paskella sinnekin oma tahto.
1: No niin, kyllä, kyllä, justi näin. Hei, kuule, minäpä laitan kuule kappaleet soimaan. Kiitoksia.
2: No niin,
1: moi. Moi moi.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Sepä oli Tapio Rautavaaran kappale Itse nuoleni jäljet mä tunnen. Tuopin jäljet, ei ollutkaan nuolen jäljet. Kyllä se tunsi varmaan nuolen jäljetkin. Ja meillä jatkuupi systeemi. Tuossa uutisia on aikaa 27 minuuttia. 800 uutiset polokastaan tutusti tulemaan tuohon ja lukasenpa tuohon muutaman viestin taas väliin, niin tuota, katsellaanpas täältä. Iltaa summasta, tuosta kuvan radiosta, jos sais kuulumaan aallon, tää on niitä hetkiä. Syksyn jatkoa kaikille, Markku. Ja siellä on tuommoinen, tuohan tuommoinen retroradio, uusi retroradio, jossa lukee Pooki tuommoisella elektronisilla valloilla. Hei pookilaiset! Me täältä siikojen karinkannasta on kuunneltu lintujen poismuuttoa. Satoja joutsenia lähtenyt mökkitalviteloille laitetaan. Pooki tietenkin päälle ja kaikille kuuntelijoille hyvää syksyä toivotti mökkiläiset. Ilta-arja pookilaiset! Iitä jälleen maailman kartalle, kun kuulostaa, että jo iiläiset vielä tälle iltalinjoille osautuneet. Tässä nyt viikko toivottu viikon takaisesta operaatiosta. Tarkoittaa siis, että nälissään pitää nyt olla, kun ei nieleminen kovin kauhean hyvin onnistu, mutta kyllä tämä tästä vielä paranee. Ensi viikko vielä toipumislomaa työmaalta. Rauhallisesti perjantai-ilta kuluu. Jotenkin pookilaisten jutut kiinnostaa ja hyvää musiikkia soittajat toivovat. Kiitokset heille. Terveiset Kirunan Tuomolle, Taitolle, Olhaan mittamiehelle, puolisoineen, kaikille kuuntelijoille, eritoten iiläisille kuuntelijoille. Kiitos Ari hyvästä ohjelmasta taas kerran, Erkki. Niin, Erkillä, oliko nyt, muistako oikein, että kitaarisaleikkaus? Toipumista kovasti sinne. Se olisi äänityöläisille vähän paha tuommoinen leikkaus. Siinä menee varmaan vähän aikaa. Toivottavasti ei ole työn puolesta tuo puhuminen niin välttämätöntä. Niin pystyy olemaan, kun työn aika sullakin kohta koittaa, niin pystyt olleen hiljaa. Se voi olla, että jos puhelinmyyntiä teet, niin siinä se saattaa olla vähän hankala, jos se pystyy. Joo, eikä tuo ole leikin asia. Mä en tiedä itse, kun itsellä oli kerran, se oli niin paha kurkkukipu. Se oli vähän ehkä tuommoista niinku refluksipohjasta kurkkukipua. Ja se siis oikeasti piti olla monta kuukautta vähemmällä puhumisella. Ja sitten toinen, mikä oli korona. Korona teki kans sen tempun, että siinä meni 3 kuukautta ennen kuin ääni pallautuu normaaliksi. Siis 3 kuukautta. Siinä loppuvaiheessa varmaan sen viimeisen kuukauden pystyi jo hiljalleen totuttelemaan, mutta pitkät oli ensimmäisen koronan oireet silloin. Että ei ole leikin asia silloin, kun kurkku tekee tänään. Jaaha. Tuli tikkua lainaamassa 38.80 elokuva. Muistaako Ari? Kyselee Timo Savoranta. Muistan. Tulitikkuja lainaamassa. Eikö siinä näytellyt Aku Korhonenkin ja sitten siitä on elokuvaakin tehty kotimainen. Tulitikkuja lainaamassa. Aku Korhonen muistaakseni oli toinen näyttelijä. Sitten oli tämä Lapatosun ja Vinskin. Oliko siinä se sama näyttelijä, se toinen kaveri? Nyt en ihan varma, olisiko se ollut, mutta tiedän elokuva. Sehän on ihan legendaarinen tappaus se. Hei, me otetaan tähän varmaan nyt vähän musiikkia seuraavaksi, kun meillä on tässä semmoinen mukava välämä. Kohtahan tulee

0: simoja riestää.
1: Radio Pooki.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Tekniikan maailmassa terve! Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä!
9: Mennään!
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Sitten jatketaan. Studion kello on tällä hetkellä tuossa askartelupöydällä. Eli tällä kertaa kaikkien studion kellon ystäville askarrellaan jälleen. Ja nyt tuttuun tyyliin, kun lähdetään studion kellosta askartelemaan, niin otetaan tuosta tuo lasikansi taas Nevadaa. Se on aina eessä tuo lasikansi. Otetaan se tuosta pois. Tämän jälkeen tältä studion kellosta irrotellaan näillä hohtimilla kaikki, mitä saa irti. Sinne lähti viisarit. Täältä lähtee kaiken maailman hammasrattaita. Kaikki irti, mitä lähtee näillä hohtimilla. Nyt kun kaikki on irroteltu studion kellosta näillä hohtimilla, niin pannaan takaisin kansi, tuo lasikansi kiinni. Se on siinä. Tämän jälkeen olemme saaneet studion kellosta kätevästi nätin tampuriini. Eikö hyvä?
0: Puukin perjantai-ilta.
1: Hän ei ottaa pientä tämmöistä askarteluvinkkiäkin näin syksyn harrastuksiin. Tuosta esitään yksi puhelu ottaneen uutisia. Puukin perjantai-ilta.
2: Juki, terve.
1: Terve.
2: Mitä kettu?
1: Ei täällä kuule. Uutisia vonkailen tuossa. Sanoppa toive levy, niin mä tiedän paljonko meillä on puheaikaa jäljellä, jos innostuttaa.
2: Kuule, onko Suomen ainoa apteekkari, tiedätkö kuka se on?
1: Junnu Vainioko?
2: Ei. Anne Leino.
1: Onko se oikeasti apteekkari?
2: On.
1: Mä luulin, että sä oot Junnu Vainio apteekin ovikellu, että se on ainut rohto kappale, mutta...
2: Joo.
1: Hän joo. Siis...
2: Ja no...
1: Jaa.
2: Tärkeintä on tunne sydämessä.
1: Katotaanpa. No jos laulaja on apteekkari siviiliammatilta, niin sehän tietää tarkalleen, minkälaista lääkettä pitää musiikkikansalle antaa.
2: Juuri.
1: Sanoppa, mikä se oli se laulu?
2: Tärkeintä on tunne sydämessä.
1: Onkohan meillä sitä laulua?
2: On.
1: Pannaanpa tuohon, että tärkeintä. Mitä tämä sitten sanoo?
2: Niin.
1: Tärkeintä... Tässä, Sisko Leinon ja Kari Vepsä, tärkeintä maan päällä.
2: Ei.
1: Eli Leino Janne, kun mä katsoin täällä T-kohdasta, niin tärkeintä, niin ei oo kuule tuota.
2: Siis on, se on soinut monta kertaa teiltä.
1: Ootko varma, että se on meiltä?
2: On.
1: Ettei se ole vaan soinut teiltä?
2: Ei. ei kun teiltä. Niin,
1: tuota...
2: Onko se virallinen? Tärkeintä on
1: Onko se, jos se onkin eri nimellä, niin se sitten täytyy olla täällä. Ootapa nyt.
2: Mut Janne Leino.
1: Milloin oot kuullut viimeksi sen? Ootko kuullut sen vasta?
2: No ei ole monta päivää aikaa.
1: No sitten mä näen, katsotaanpa. Mä näen täällä, mitkä on soinut.
2: Joo.
1: Last play.
2: On tärkeintä tunne sydämessä, onko niin?
1: Täällä on viimeiset kappaleet, mitkä on soinut nyt lokakuun... aikanakin, niin on Karhun kierros, Vanhan liiton mies. Syyskuun lopussa on saanut kappale teille. Sitten on Sytytä mut, Päiväunta, Ilta on kylmä yksin. Kesäksi kuntoon, siinä on Johanna Pakonen. Vakuuta mut on soinut syyskuussa. Elämän tyhjät huoneet, Riviera, Liljan kukka matkaani teen. Siirrän tuolin aurinkoon on tullut syyskuun alussa.
2: Ei, kyllä. Se on nimenomaan soinut teiltä monta kertaa. Mutta onko se, mutta katsoisitko sä nyt Janne Leinon kappaleen?
1: Katon. Mulla on kaikki kuule, ja mä katon kappaleen nimellä ja Janne Leinon nimellä kaikilla mahdollisilla konsteilla, niin tuommoistako tärkeintä alakunnan kappale, niin semmoista ei ole, kun on kaksi eri artistilla.
2: Tärkeintä on tunne sydämessä.
1: Ootapa hetkinen. Nyt tehdään, otetaanpa avuksi tehdään Oljen korsi.
2: Joo.
1: Pieni hetki.
2: Joo.
1: Janne Leino, tärkeintä. Pannaanpa tuohon mitä. On tärkeämpää tunne sydämessä. Katsotaanpa löytyisikö
2: juuri näin.
1: Se on tärkeämpää. Onko
2: no joo, sori.
1: Ootapa hetki. Eläpä souva vielä, kun emäntä on järvessä. Ootapa nyt.
2: No
1: niin. On tärkeämpää. On tärkeämpää tunne sydämessä. Se on sillain kirjoitettu. Kyllä, löytyy. Kyllä. Löytyy.
2: Yes. Ja nyt sanon Ellen, siinä on älyttömän hienot sanat, kaveri laulaa hyvin, ja sitten väliinstrumentit, mitkä siinä on siinä välisoitossa, ne on aivan huikeat.
1: Kato.
2: Siis oikein tämmöisen vanhan kansan vanhemman ihmisen, niin kuin vanhan ajan tanssikappale, se on ihan viimeisen päällä.
1: No sitten mä sanoisin, että jos on musiikin tekijä ja tekee levyjä, niin eikö se kannattaisi tehdäkin just tanssikansalle semmoinen kutkuttava kappale, semmoinen, jonka niin kuin tanssikansa ottaa, koska se on se suurin kuluttaja sille.
2: Kyllä, kyllä. Koska nyt vielä harvoin käydään tansseissa, mutta tiedätkö mikä mua siellä harmittaa?
1: No.
2: Ne naisten pyörittämiset. Äijä ei tee mitään ja ne pyörittää sitä naista ylipäin. Ei se mitään tanssimista ole.
1: Niin.
2: Ennen vanha, silloin kun oltiin nuoria, ne mentiin vastapäivä. Kaikki kiersi vastapäiväistä tanssilava.
1: Joo.
2: Joo, näin.
1: Onko se katuavaa kansanperin, että tuo tanssitaitokin?
2: On, on.
1: Joo. Sanokko sun etunimeä, mistä päin soitat?
2: Juki Tarvaisjoelta.
1: Laitetaanpa Juki Tarvaisjoelta. Juki Tarvaisjoki. Sä oot arvona saa... Tarvasjoki, joo. Tarvasjoki ja Juki Tarvasjoki.
2: Tiedätkö, missä se on?
1: Tarvasjoki. Tarvas. En saa heti tuota...
2: Joo, Kymppitietä lähdetään Turusta Lietoon ja Liedon jälkeen tulee Tarvasjoki.
1: Jos mä olisin Sarilta kysynyt tuo, niin sieltä olisi tullut apteekin hyllyltä kanssa vastaavassa, vaikka se ei ole apteekkari.
2: Joo, ei mitään.
1: Niin.
2: Mutta tosi hieno, pannaan biisi soimaan.
1: Pistetäänpä sekin soimaan tuossa. Kiitoksia paljon.
2: Hyvä.
1: Kiitos. Hyvä. Joo, hei. Moi.

0: sydämme sään. No niin, sitten alkaa ollenkin.
1: Puukin perjantai-ilta.
0: Uutisten aika ihan kohta, jos on vain 2,5 minuuttia aikaa, niin meillä ei kannata tuohonkaan vielä. Mä ottaa nyt puhelua, että saadaan uutiset ajallaan, joten luetapa muutamat viestit. Aamupäivän aamupaavon lähetyksessä kuultiin, että Soinulla ja Pekalla on viikonlomaa alkamassa ja suuntana pohjoinen. Mukavaa lomaa mökille Kemijärvelle. Terveisiä myös Pelloon Ylikimingin mökkeilijät laitto. Jo kappale löytyi tuolta, mikä haettiin. Sovantoa. Kappaleen hakeminen, niin se vaatii sanatarkan muodon. Muuten se menee pitkäksi sellailuksi, mutta jos sen sanatarkasti osaa sen kappaleen hakea, niin se löytyy heti. Tuolla on tuhansia, meillä on 30 000 kappaletta lähitulukoon täältä, niin jos sen kirjoittaa sen kappaleen sinne päin, niin ei se on tuo tietokone nykyään semmoinen, että se vaatii sen oikean kirjoituksen. Sitten taas kun hakee artistin nimellä, niin siinä pitää parhaimmillaan 100 kappaletta selata läpi, ennen kuin sieltä huomaa, että mitähän kappaletta tuossa tarkoitettiin. Sanajärjestys on ratkaiseva. Pora reikä leikkurin terän päälle ja vesilet, kun pikaliitin siihen hana auki ja kone käynti, niin tulee puhdas. Pora reikä leikkurin terän päälle ja vesilet, kun pikaliitin siihen hana auki ja kone käynti, niin tulee puhdas. Teemu laitto. Jaaha. Konstit on monet sano kissa, kun mummolla pöytää pyyhki. Moikka Ari! Täällä Arkalassa kuunnellaan Pookia kasvihuoneessa. Kauniita ilmoja ollut. Ollaan päästy nuotiokahville monena päivänä. Nyt vaan ei ole ollut koirakaveria seurannut, kun mallikoira siirtyi viikko sitten taivaan kotiin. Viikon päästä lähdetään Tampereelle katsomaan, millainen ruska siellä on. Terveisiä Maksille, Neolle ja Ilolle. Nähdään pari viikon päästä, kun Neo täyttää 2 vuotta. Terveisiä myös kaikille tutuille. Terveiset myös työkavereille. Toivottavasti nähdään viikon päästä. Yritän palata töihin marraskuussa. Nyt oma terveys on tärkeämpää. Mummo ja pappa Arkalasta. No sinne toipumista ja hyviä kasvihuoneiltoja sinne. Minä olen kuullut, että tomaatit ja kurkut ja nämä kaikki kasvaa paremmin, kun niille antaa kotimaista iskelmä- ja tanssimusiikkia. Kokkelkaapa niin. Jo alkaa kuulkaa tuottamaan satua. Se on tarkkaa puuhaa tuokin. Mutta hei, uutiset tulee just näihin aikoihin. Otetaan kauppa-asiat ensin. Kohta mennään taas jo 3. tunnille. Eikö me äkkiä tämä ilta?
2: Radio Pooki.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
9: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
10: 1, 2, 3!
9: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
11: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
9: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
12: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
9: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla. Jano lähtee halvalla. Nyt 24 päkki Hartwall Wish Original tai Double Salted 033 pulloja. Vain 10,99. Kanna tarjous kotiin lähimmästä Tokmanin myymälästä.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltaa. Valtiovarainministeriö ehdottaa hyvinvointialueiden merkittävää karsimista yhtenä vaihtoehtona ensi vaalikaudelle. Ministeriön mukaan alueita voisi olla joko 8-11 tai noin 5. Valtiovarainministeriö on esitellyt omia näkemyksiään eduskuntapuolueiden hyvinvointialuetyöryhmälle aiemmin tällä viikolla. Ryhmä tekee linjauksia ensi vuoden hallitusohjelmaneuvotteluita varten. Ministeriöiden ehdotukset on julkaistu verkossa. Asiasta on kertonut aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat. Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Kotkan akkutehtaalla työntekijöiden oikeuksiin kohdistuvista epäselvyyksistä. Esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa. Tiedotteessa ei kerrota, mikä on epäilty rikosnimike. Valtionyhtiö Finnish Minerals Group kertoi viime viikon perjantaina, että akkumateriaalitehtaan työmaalla työskentelevien kiinalaisten työntekijöiden työehdoissa on ollut vakavia puutteita. Hankkeen osaomistaja FMG tilasi selvityksen Ylen elokuisen uutisoinnin jälkeen. Ylen mukaan akkumateriaalitehtaan työmaalla on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista. Yhdysvallat on asettanut pakotteita verkostolle, jota se syyttää palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin rahoittamisesta. Pakotteiden kohteena on 2 Ranskassa toimivaa hyväntekeväisyysjärjestöä ja 3 ihmistä. Yhdysvaltojen mukaan verkosto keräsi Hamasille yli 2 miljoonaa dollaria useamman vuoden aikana. Rahoitusta kerrotaan ohjatun aseistetulle järjestölle muun muassa harhaanjohtavan hyväntekeväisyystoiminnan ja kryptovaluuttamaksujen kautta. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kertoi lausunnossa, että Hamas on osoittautunut muuntautumiskykyä rahoitusjärjestelyjensä piilottelussa. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: taikka suorat housut ja verryttelytakki seljäs, notta superpesis.
1: Naisille polvipituinen tanttu, lenkkarit ja blazeri, kappa haalarit, teepaita ja huivi päähän.
2: Ja jos oikein rahakas on, niin panoo minkkiturkin kanssa kemiran lippalakin.

0: jonakin vaiheessa vähänkin tuntumahan. Notta ku ahdistaa, tekis mieli vähän vaihtaa välillä vapaalle. Niin, kyydistä istuskella kylpylän kahvios sotevyyhet, elikkä flanellihantuukin munasilla. Ja ajokoiden nahka kintahat käsis.
1: Katoppas. Se oli ylihärmä, Rehu Beagles, ja tässä oltiin niin kuin San Franciscon tunnelmissa, mutta minä kannatan aina, että ylihärmään sinne ja oho, jaha, täällä on pojat jo pistäneet rankin pihisemmään.

0: rahu,
1: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
2: Jaaha, niin ne sanoi ennen tuolla Pohjanmaalla, kun ne teki väkeviä juomia, että ei se mitään muuta kuin Vallesmanin kanssa pitää olla hyvät välit. Vallesmanille viikkopullo. Sillä se pyssyy piaisoissa. Sitä pontikan keittoa vahittiinkin hyvin tarkka ennen vanhaa. On sitä ollut aikoja nekin. Korpikuusi tietää, mutta ei kerro. Niinhän sitä sanotaan. Tervetuloa kolmannelle tunnille. 9:08 näyttää kello. Niin kuin huomaatte, hyvin nopeasti perjantai-ilta kehittyy. Ja täällä on aivan pimiä. Täällä on vintti ollut pimienä jo tunnin verran täällä studion suunnassa. Ja ilta pimienä ja tunnelma tiheenee numerossa 0700 392 111. Poukin perjantai-iltana ilta on, ja ylimpänä juomalaskinahan täällä on Kettu, kodinimi Kettu. Kettu on valmis täällä myös WhatsAppin, puhelimien, Facebookien, kaikkien kanssa.
1: Radio Poukin studion WhatsApp 0405507660.
2: Kyllä. Kaikkia viestejä ei pysty lukemaan. Pidätän oikeuden olla lukematta, soittamattakin. Katsotaan näitä, mitä täällä on. Puheluthan on päänumerossa aina, kun radiosta puhutaan ja puheluta otetaan. Ja sitten kun tulee välipää, niin otetaan viestejäkin. Halloota, Yli-I ja siellä Aili ja Marjo. Joko siellä on kylvötty ja paljussa lilluttu. Siellä Pouki kuuluu. Kuulin, että lempparin juontaja on sielläkin tämä meidän Kettupoika. Terveisiä lähettelee Tupu Kiimingistä. Kokeilapa uudestaan, jos terveiset menisi tänne. Siinähän ne meni kuule justiin. Kiitoksia. Onpa se kiva, että te Ketun poikkaa kuuntelette siellä päässä. Terkkuja Punakettuun serkkuporukalle ja onnea Katteri 29V. Laitto Maarit viestiä tuossa. Täällä kaikki kysyy, että miksi tulee minun viestiä. Se onko kaikkia viestejä, ootteko kokkeleet lukia 60 viestiä yhtä aikaa? Nää haluan nähdä, kun te luette ne yhtä aikaa. Katsotaanpas täältä. Enpä luekaan tuota. Arvasit, sinä sensuroit jo itse tuon viesti. Enpä lue. Ölit vaihdettu Skodaan. Tampereelta terveisiä kaikille kuuntelijoille ympäri Suomen. Terveisin Risto Kolmonen vai Nelonen? Joku siltä väliltä. Siellä on siis öljyt vaihdettu Skodaan. Katsotaanpa ihan tuosta. Joo. Tämä on tapahtunut vielä parkkipaikalla tämä kyseinen. Miten sä oot? Ootko sä tehnyt asfalttiin parkkipaikalle rasvamontun? Vai pääsitkö tuonne? Onko sulla joku tämmöinen pumppu, jolla saat ne öljyt pois? Vai pitääkö mennä öljypohjan kautta tuo vaihto? Vai miten tuo tapahtuu Skodassa? Miten saat tiskikoneesta päivitettyä lumilingon? Pistä eukko pihalle. Jaa, täällä on tämmösetkin niksit otettu käyttöön. Hauskaa iltaa Arille ja terveisiä tutuille. Huomenna on jännä päivä, kun hirvijahti alkaa Jouni Yli-I:stä. Nyt varovaisuutta tien päälle, kun alkaa hirvijahti. Varovaisuutta, hirvet liikkuu aikaisemmin illat pimeenä, ja nyt tuo hirvijahti saa myöskin hirvet liikkeelle. Eli varovaisuutta. Jos ajelette nytkin illalla parasta aikaa ja kuuntelette tätä lähetystä, niin pottakaapa 10 kilometriä sitä vauhtia. Te olette varmaan 5 minuuttia myöhemmin perillä, mutta hengissä ja terveenä. Se saattaa se 10 kilometrin nopeuskin vaikuttaa tositilanteen tulle, niin hyvin paljon siihen jarrutusmatkaan. Saati kun vielä tulee liukkaat kelit, niin kannattaa ajaa varovasti. Jaaha. Puhelin on vaiti vielä. Minä tiedän sen. Te oottelette sitä 9 tuntia, että pääsette kaikki 25 puhelua soittamaan yhtä aikaa. Sitten se on hankalaa päästä lähetykseen. Kannattaa soittaa nyt, kun on vielä rauhallista. Mutta vähän onkin tyyntä myrsky vielä. Minäpä luen vielä viestejä tältä vähän. Sitten otetaan vaikka musiikkia tuohon väliin. Terveisiä Pasmajärvelle, Maija-Liisalle ja Elville sekä Kiirunan miehelle. Onhan lippis ollut käytössä. Terveisi Eero ja Vuokko Reisjärveltä. Sinne meni semmosekin terveiset. musiikkiakin tuohon voidaan toki lykätä, mutta sitä käy monesti niin, että kun kappale lähtee soimaan, se on 5 sekuntia soinut, niin soi puhelin. Eli mä en mene tähän ansaan, vaan mä oottelen. Minä oottelen, että se soi tuo puhelin tuossa. Se kannattaa välillä vähän ootella. Sitten meillä on toki tuossa, joo katsotaanpa noitakin sitten, kun keretään noita muita kujehia tuossa, mutta Paukin perjantai-ilta.
0: No iltaa.
2: Iltaa, sinäkin oot siruun niitä viisaita ihmisiä, kun soitat tähän aikaan, kun on jo ruuhka.
0: No sinähän keskit soittaa illalla.
2: Niin, kun joku soittaa viimeisellä tunnilla yhtä aikaa ja eihän silloin pääse läpi.
0: No niin, joo.
2: Mitä Nivalaan kuuluu?
0: No eikä pimiä ja semmoista syksyä.
2: Joo, ootko sinä syysihmisiä? Vaikuttaako mitenkään?
0: Minä olen syysihminen, minä tykkään syksystä.
2: Minä tykkään kaikista vuodenaikoista, kaikilla on oma viehättävyys.
0: Vaikka minä olen kesänä juhannuksen jälkeen syntynyt, mutta kyllä minä enempi olen semmoinen syksyihminen.
2: Kyllä se vaan on, että kaikista vuodenajoista, kun oivaltaa sen oikean jutun, niin ne menee.
0: Joo.
2: Että tuota.
0: Joo, kyllä niin kuin kevätkin, kun näkee, että luonto herääpi.
2: Niin. Sitten kato, parastahan siinä on tuossakin, kun tuota, illat pimeenee, niin voi vaikka roskapussin käydä viemässä, ettei tarvitse tukkaa kammata. Kun on pimiä.
0: Joo. Niin, no eikä tarvitse laittaa ritsiväriä.
2: Niin, ei tarvitse tälläytyä, kun lähtee roskia viemään.
0: Niin.
2: Ja muutenkin jotenkin tuommoinen, minä tykkään, niin kun mulla on itselläkin nyt, kun syksy tuli, niin herännyt tuo lukemisinto, että kiva lukia kirjoja ja kaikkia semmoista.
0: Joo. Mutta kuulepa asiasta toiseen, niin tuosta tiskikoneesta.
2: Joo.
0: Minä 20 vuotta sitten hommasin tiskikoneen itselleni ja toimii hyvin.
2: Joo.
0: Jos on semmoinen Hannu-merkkinen.
2: Katooppa, ja se on ollut jatkuvassa käytössä.
0: On ollut ihan kule.
2: Joo. Mullakin on
0: joo, ei voida meet lattialle ja lähteä aina käyntiin, kun
2: joo. Mulla on itsellä tuossa, missä asun, niin siinä on semmoinen tiskikone, mitä en ole käyttänyt 14 vuoteen. Niin mä luulen, että jos nyt menisi kokeilemaan, niin se vuotaisi aika pahasti, koska ne on kuivunut kaikki tiivisteet siellä.
0: Niin, on varma ja haprastunut.
2: Niin, parempi kuin ei laitakaan, että kyllä ne tulee vähän tiskit tiskattua.
0: Kyllä, minä olen sitä mieltä myös, että mekin kun kahden ollaan, niin jos ei niitä jaksa kahden ihmisen tiskejä tiskata, niin kääntyy sitten muihin kertakäyttöastioihin.
2: Niin, kyllä. On kai se semmoista. Ajattelin, on se ollut ennen hirviä aikaa, kun pyykikki on käyty avaannosa pesemässä.
0: Joo, mä tiedän, minun entinen anoppi, niin sillä tuli pahat reumat kätkään.
2: Oi, kauhea.
0: Talavellakin, kun avaannosa virutellut, kun pyykkejä, niin
2: voi kauhea.
0: Niin semmoiset mohkurat oli nivelissä, että
2: joo. Ei varmasti ole tehnyt hyvää semmoinen.
0: No ei.
2: Joo.
0: Nyt tuntuu, että ei mikään kelepaa.
2: Niin, kaikkeen pitää olla koneet. Atlekon robotti-imuuritkin nykyään.
0: No sanon muuta.
2: Niin, tuntuu, että meneekö se vähän niin kuin yli tuo, että ihminen ei kohta itse tee mitään.
0: No kyllä, ja ampuu aika kovasti yli.
2: Sehän pitää vessassakin olla kohta semmoinen kone, joka pyyhkii sinun puolesta.
0: Niin, tarvii muuta kuin ne kun pyllistää.
2: Joo, se menee siihen tuo touhuko.
0: Niin.
2: On. Välillä saa vähän niin kuin huvittavuuksiakin. No, että mä ymmärrän, että jossakin isoilla pihoillahan ne voi olla kaikki robottileikkurikki tärkeitä. Niitä nykyään laitetaan niin pieniin pihoihinkin ja pieniin tuppiin niitä robotti-imureita. Ja
0: no niin on. Mutta kun ne löytyykö sinulta tuon Johanna Kurkelan onnelliset?
2: Katotaanpa. Onnelliset.
0: Joo, mä kuulin tuossa Elämäni biisissä viikonloppuna kuulin sen ja se oli ihana kappale.
2: Täällä on kuule tämmönen laulu, katsotaanpa mikä tämä on, kun täällä on tuota Westerinen ja John Tjaa onnelliset, mutta ei kuule taia kuule, sano se laulaja.
0: Johanna Kurkela.
2: Katsotaanpa, kun mä näen meidän Kurkelan kaikki laulut. Se voi olla semmoinen, että onkohan se sitä levyttänyt.
0: Joo, se on On ainakin kuulemaan tämä Strollin Katja sano.
2: Hetkinen, se voi olla, että meillä Kurkelalta löytyy täällä muita enemmän suojelijaa. Tahdon kanssa, tanssia kanssasi ja sitten rakastettu, mutta ei ole kuule tuota laulua meillä täällä. Ai, ai, ai, ai. No,
0: voi, voi.
2: Voi, voi.
0: Joo, kun se tuo Teräsviska laulu, se on siinä ja tosiaan se on Kurkelan kanssa.
2: Jos mä laitan Onnelliset, niin se löytyy semmoinen laulu vain Onnelliset löytyy vain niin tältä äskeiseltä, minkä sanoin tämän Westerinen niin. Ja Chia Chia John, mikä tuo. Ja sitten täällä on Onnelliset Levy and the Leavings, mutta ei muita.
0: Joo, ei. No taas sitten kuule Kirkan kyyneleet.
2: Se on hieno kappale, laitetaan se.
0: Joo, niin.
2: Selvä. Semmosta. Tuo on kyllä Kirkan yksi minun mielestä hienoimpia lauluja tuokin.
0: On, joo.
2: Minä laitan sen soimaan. Kiitoksia, Siru, kun soitit.
0: Joo, ja terveisiä minä lähettäisin tyttären pojalle tuonne Kuopioon, kun se on töissä siellä. Ja sitten toiselle pojalle tuonne Rovaniemeen armeijaan.
2: No niin.
0: Joo, mummulta terveisiä.
2: No niin, hieno homma. Kiitoksia.
0: No niin.
2: Joo, heippa. Moi. Heippa.

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
8: Fiilistele rauhassa.
9: Hei.
10: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
10: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
10: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
13: Ootko voittanut lotossa vai?
14: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
13: AJ-tuotteilta vai?
14: Joo.
15: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Puokin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
2: No sitten mennään eteenpäin Pokin perjantai-illassa. Studion kellossa on tällä hetkellä numerot myös tuolla kelloseinän takaosassa. En tiedä yhtään minkä helekutin takia. Riittäisi, että tuossa etupuolella olisi. No niin, sitten mennään eteenpäin ja katsotaan. Täällä viestejä ja vähän puheluita. Heti kun puhelin räpsähtää tuosta, niin alan kahteleen puhelintaulua. Otanpa tätä viestejä. Honda ruohonleikkuria ei kannata kovin kallellaan putsata, jos liikaa kallista moottoriöljy valuu männän päälle ja se on savustanut. Mulla itsellä on Honda ruohonleikkuri, kun kallisti liikaa öljyä valuu männän päälle, kun vedin käyntiin savua tuli ensin. Kannattaa katsoa mittatikkua, onko öljyä moottorissa. No joo, itse on kyllä aina kallistanut tuollain, että tosiaan polttoainetankki on yläpuolella, niin ei se ole koskaan savuuttanut. Sieltä jostakin pääsi nyt vähän, en tiedä mistä se olisi sitten päässyt vähän niin kuin sinne ilmeisesti juurikin männän päälle johonkin meni sitä bensaa. Ja kyllä se vähän tuntuu semmoiselle vähän semmoiselle ilkiälle, että mitä jos tuo alkaisikin roihuamaan tuo ja talot ja kaikki vieressä siinä, että kannattaa olla tarkkana. Kyllä ne saattaa tosiaan, niin kuin sanoin, niin sähköpotkulaivatkin voi syttyä itsekseen palaamaan, kun on akkupehkeitä. Terve Ari ja terveiset täältä Jyväskylästä. Lokakuu on sitten pyörähtänyt alulle, mutta pitemmittä puheitta, mulla olisi taas kerrottavaa. Istu siis persuuksille ja kuuntele. Minäpä istun tähän alas. No niin, hammaslääkäri meni pankkiin hakemaan lainaa. Pankinjohtaja kysyi, kuka takaa lainanne. Hammaslääkäri vastasi, Suomen Sokeri. Terveiset kaikille tasapuolisesti, hyvää viikonloppua ja pitäkää toisistanne huolta, Tarja. Kyllä, siinä on. Mä luulen, että tuo on hyvä niin kuin takaaja lainahakemuksen, Suomen Sokeri. Kaikkien hammaslääkäreiden ystävä. Nyt kun syötte siellä kumminkin karkkia, suklaata ja kaikkia muuta makiaa, niin muistakaa pestä hampaat. Itse kävin hammaslääkärissä tänään ja se oli helppo reissu. Ei tarvinnut poraatakaan, kun joka hampaassa oli jo valmis reikä. Täällä on meillä seuraava soittaja. Pokin perjantai-ilta. Oi, meni poikki. Se loppui yhtä nopea kuin alakoki. Tämä tietysti ei paljon ollut asiaa, vaan en tiennyt, että noin nopeasti tuli asia toimitettua. Soitapa uudestaan. Tämmöinen letku siihen konepyöriin ja hana auki ja tulee puhasta. Katsotaanpa. No sullahan on itsellä siellä. Joo, siis sä oot laittanut tuohon tämmöisen niin kuin ja käyntiin sitten se leikkuri, niin terä pyörittää sen veä ja no tuohan olisikin kyllä. Jos on muovia se kate, niin sehän ei pääse sitten kyllä tekemään korroosiota eikä mitään, vaikka siihen reijän tekisikin. Laittaisi tuon sen. Kyllä ne on ne keksinnöt. Minä sanon, että hyvät keksinnöt, ne on hirveän tärkeitä. Ajatellaanpa, jos puu seihenkään ei olisi tehty reikää, niin kyllä oltaisiin kuseessa, suomeksi sanottuna. Täällä on meillä seuraava soittaja, Pokin perjantai-ilta.
3: Terve Ari.
2: Terve.
3: Se on Seppo Haapavelta, terve.
2: Katoppa, Sepollahan on tuommoinen jyhkiä bassoääni.
3: Niinkö meinaa on?
2: Seppo ja Haapavesi.
3: Kyllä.
2: Mitä kuuluu?
3: Eihän tässä syksy iltaa tässä vaunussa viedelty ja
2: joo.
3: Kotipihalla ja ei lähdetty reissuun, mutta tässä kotipihalla.
2: Kotipihalla riittää aina vähän askaretta.
3: Joo, näin se on.
2: Joo, miten on viikko muuten mennyt?
3: Ei, työntäyteinen viikko ja
2: niin.
3: Sellaan ja nyt pientä rauhoittumista.
2: Nyt pääsee puhaltelemaan ja ihmettelemään. Kyllä. No entä viikonlopusuunnitelmat? Mitä olisi tarkoitus huomenna ja sunnuntaina?
3: Puita liiteriin, kun laitetaan tuosta kärryltä. Ja
2: se on hyvä.
3: Varustautaan talveen. Ja
2: joo. Olen sanonut, että polttopuu savotta, niin se on parasta liikuntaa, mitä ihminen voi tehdä.
3: Joo, kyllä. Näin se on. Hei, pitää tuosta sanoa kuule, niin mehän oltiin silloin 297 Hiukkavaarassa saapumiserässä.
2: Hetkinen, ootko, molemmat oltiin samassa saapumiserässä?
3: Joo,
2: eri
3: komppaniassa.
2: Missä komppaniassa sinä olit?
3: Minä olin 2 IK:ssa.
2: Oliko päävartio samassa?
3: Joo, se oli alakerrassa.
2: Me käytiin siellä sinne päävartiokin tutustumassa, ja tiedätkö, että mä oon käynyt nytkin siinä tuota terveisiä, jos on Hannu kuulolla, niin Hannullahan on siellä vähän verstastoimintaakin, niin tuota, siellä on käynyt sen nytkin, ja kyllä Hiukkavarassa tulee ajeltua, no ollaankohan nähty siellä silloin, muistatko?
3: No varmasti on nähty, mutta ei kato sillä muista, että eihän sitä tuntenut muuta kuin ne, ketä oli samassa tuvassa. Niin.
2: Mä muistan, kun ne minut tilasi sinne esiintymään niin kuin kaupungin kasarmille ja Hiukkavaran kasarmille, niille sammoille saapumiserille, eli mulla oli sielläkin heti 2 keikkaa, kun menin sinne armeijaan, niin heti kaupallisti senkin homman.
3: Joo, ja minähän olin katos kuljetuspuolella oli siinä, ja
2: katoppa.
3: Sitten näitä tapahtumia sitten, mitä oli siellä, niin kappareita kuskattiin kato illalla sitten kotia sieltä.
2: Joo. Ootko käynyt itse verestään muistoja siellä Hiukkavaarassa?
3: Oon käynyt.
2: Joo.
3: Ja tein tuota 23 kesällä tein tuota valamarssin tästä Haapavedeltä Hiukkavaaraan.
2: Millä?
3: Polkupyörällä.
2: Hetkinen, siis minä vuonna?
3: 23.
2: Eli teitkö ihan sen Hiukkavaaran ajan kunniaksi?
3: Joo.
2: Katoppa, tiedätkö,
3: että semmoinen pikku veto oli sen kato käynnissä, että olen tässä Haapavan jalkapallohommissa mukana, ja siinä, että kun 150 katsojaa on meidän pelissä, niin minä ajan valamarssi uudestaan. Ja
2: kato, sä oot ajanut minunkin puolesta sen valamarssi. Jos mä oon rehellinen, niin mä tunnustan, niin kun meillä oli meidän saapumiserällä, samaan saapumiserään, mutta mä olin niin KRH:ssa, niin meillä oli valamarssi, se oli niin polkupyörällä Oulusta Pulkkilaan. Mutta kun mä olin keikalla, mä sain keikan loma-anomuksia ja mä olin keikalla, niin mä en kerennyt niiden pyöräilijöiden mukaan, niin mä menin linja-autolla sinne valareissulle sitten. No, että niin. Sä oot ajanut mun puolesta sen.
3: Silloin oli 140 kilometriä, kun tultiin silloin Kylmälänkylän kautta Pulkkilaan valamarssille. Ja
2: joo.
3: Nyt kun mä ajon tästä kotua Hiukkavaaraa, niin tuli 170 kilometriä.
2: Kato. Joo. Ootko huomannut, Seppo, sen, että kun muistelee armeijan aikoja, niin nyt kun niitä muistelee, niin sieltä muistaa vaan kaikki hyvät ajat ja hyvät hetket, että niitä kaiholla vähän niin kuin kaipaakin.
3: Joo, näinhän se on. Ja sittenhän me ollaan vielä katoa samaa vuosikertaa, että 77.
2: Kato, toukokuu on minulla, miten sinulla?
3: Huhtikuun 18.
2: Sä oot mua vajaan kuukauden vanhempi.
3: Näin on.
2: Kato.
3: Ensi vuonna sitten paukahtaa ne pyöriä täyttää.
2: Niin, ensi vuonna ollaan, joo, kyllä, kyllä. Sä vähän aikaisemmin täytät. Viittä päivää vaille kuukauden vanhempi.
3: Joo, kyllä.
2: Onpa se.
3: Näin niitä vielä muistelee tuota, onko sitä jo 27 vai 8
2: ensi vuonna tulee, Hiukkavaaran menosta tulee 30 vuotta.
3: Voi hyvän tähden.
2: Joo. Niin, se vaan menee aika äkkiä. Ja tuntuu, niin kuin eilinen päivä olisi ollutkaan.
3: Näin se on.
2: On se.
3: Muistaa vielä elämästi hetkiä sieltä.
2: Niin, mitähän niille kaikille kuuluu? Monesti miettii näistä armeijakavereita, että missäpähän ne on tupakaverit ja kaikki tänä päivänä.
3: Joo, en ole kyllä kovin montaa nähnyt tässä.
2: Ei ole itsellekään kyllä.
3: Varrella, että.
2: Joo.
3: Se on
2: jännä tuo maailma, kun se hajottaa. Sitä ei tiedä, missäpäin ne on tänä päivänä ja mitä ne tekee työkseen. Ja.
3: Joo, näin on.
2: Ja kun ne muuttuu. Niin. Hei, sulta kysyn vielä semmoisen, kato, kun meilläkin otettiin niin komppaniakuva. Ollaankohan me samansa niin kuin tuota.
3: Siinä saapumiserän kuvassa luultavasti. Siinä on
2: me ollaan samansa kuvassa siinä, mutta sittenhän meillä oli komppaniasta omat kuvat. Ja tuota,
3: Joo, ei on.
2: Me ollaan samalla siinä tuota Perinnekiven kentällä ollaan varmasti samassa valokuvassa, mutta sitten komppaniakuvaat, ja mä ajattelin silloin, kun oli tuota, niin komppanian kuvaakin, että mä nimiän sinne kuvaan taakse kaikki niin sukunimeltä, niin mä, että ei niitä tarvitse, kyllä ne muistaa, niin en muista kaikkia, etes saman komppanian sukunimiä.
3: Kyllä, joo, kyllä mä tuvasta kuitenkin muistan sukunimiltä.
2: Sieltä aika hyvin tuvasta jäi mieleen niitä sukunimiä.
3: Joo. Kyllä.
2: No entä musiikkia, Hiukkavaaran kunniaksiko, vai mitä me soitetaan?
3: Joo, ei. No, mulla oli kato mielessä tuo Mikko Mäkeläinen Liekeissä on.
2: Katsotaanpa. Liekeissä on. Se löytyy.
3: Joo.
2: Se sopii kuule tähän, niin.
3: Joo, ja tuossa on tuota terveisiä, sitten laitetaan tuonne Ruotsin puolelle Anopille, Karholmiin ja sitten Tarjalle ja se puolelle naapuriin ja sitten Timolle ja Tiinalle Degerforsiin ja rouva kuuntelee tuolla vaunussa sitten Vikiliin kanssa, niin sinne laitetaan kanssa terveisiä. Ja. Niin. Ei mitään. Hyvää illan jatkuu.
2: Sitä samaa. Kiitoksia.
3: Tietää lippukorkia.
2: Hyvä. Olipa kiva, kun soitit.
3: Selvä.
2: Joo, moro.
3: Moro.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kellokanervat. 3 kappaletta. Vain 899. Poimi syksyn värit mukaasi lähimmästä Tokmannin myymälästä.
5: Urjanlinnassa lauantaina.

0: Tässä ollaan varttia vaille valmiita tämänkin tunnin osalta. Kohta mennään viimeiselle kello 21 tunnille ja mikäli vanhat merkit pitää paikkansa, niin sitten alkaa se mieletön rumba puheluissa. Nyt se on tätä vaaniutumista tällä hetkellä. Ja tuota. Katsotaanpas kello. Studion kello lyö tällä hetkellä kaikki muut laudalta. Siinä on käynyt digitaalivehettä ja muuta kokkelimassa, niin ei ole pärjännyt. No niin, sitten mennään eteenpäin. Ilta-Aari tätä Lappeenrannasta eki laittaa. Minulla on päältä ajettava ruohonleikkuri John Deere, 3 pyörivää terää, hyvää silputa, nyt puiden lehdetkin samalla. Siitä saa leikkuupöydän vedettyä pystyasentoon, missä hyvä teroittaa terät ja kohta pestyä ja ylittyä laakerit ja pohjankin. No ei tuota eilistä viestiä luettu jostain syystä. Jaaha. On se dread. No niin, kyllä. Ne pitäisi nuokin, niin. No vähän tuo ainakin mä tiedän, että jos mä sillä lailla keulaeellä nostan tuo, niin tuota on hirveän hankalaa puhistaa. Se ei anna se kaltevuus oikein. Se pitäisi nostaa aika jyrkkään kulumaan sillankin se. Ja sitten se alkaisi varmasti puottelee sieltä jostakin sitä löpyä kanssetta. En tiedä, mistä se viimeksi sen päästi puottamaan, kun se ei ole koskaan puottanut. Mutta jostakin tiivisteestä se varmaan vähän valskas. Tarkoittikohan äsken soittaja kappaletta Oothan tässä vielä huomenna? Ja en tiedä, mitä se tarkoitti. Mutta kyllä täältä on kaikki tuota, mikähän kappale tuossa oli tuohon aikaan kyseessä. 2022 oli tuo viesti. Hei Ari, kiitos taas loistavasta ohjelmasta. Kyllä teillä on huikean hyvä tiimi. Joka päivä Radio Poki päällä yötä päivää. Suomalaista musiikkia Kaitsu Kokkolasta. Kiitoksia Kaitsu luottamuksesta. Yritän olla korviesi arvoinen. Hyvää viikonloppua kaikille, terveisiä Jyväskylästä. Siellä on hienot kaupungin valot, näkyy tuolta Tyynenveden pinnalta. Nökölle Kittilään myöhäiset syntymäpäiväonnittelut täältä Järvenpäästä. Ja terveiset myös Pertille ja Minnalle, Ouluun, Marko ja Sanna. Mitä? Tee potpuri imitoiden omalla valinnallas Jussi Nurmeksen Apsilta rekan yksiöstä jotain uutta. Jaa, tuossa oli hyvä kysymys. Potpuri. Mulla tulee vaan mieleen, mä heitän klassikon. Tehän tiedätte, että jos ajatellaan, miten mä sanoisin, imitaattoreitten äänikirjoa, niin mä oon aina sanonut, ja moni muukin imitaattori, että aika paljon ääntinkirjo tulee suomalaisissa urheiluselostajissa. Niissä on niin kuin se tavallaan kaikenlaisten äänien maailma. Te muistatte, jos avasitte radion aikanaan, kun sinivalkoiset äänemme olivat siellä äänessä, niin se saattoi kuulostaa tältä.
1: Suomen Yleisradio, Lahti, salpaus selkä. Alkamassa on juuri täällä yleisten naisten 15 kilometrin hiihto. Mutta siirrämme yhteyden Paavolle tuonne viereiseen studioon.
2: Ja harva on maan päällä se valtakunta, joka on tuottanut enemmän todellisia hiihtäjiä kuin Suomi, isiemme maa. Mutta nyt siirrämme yhteyden tuonne nyrkkeilypuolelle.
3: Ja tervetuloa tänne nyrkkiluotteluun. Seuraavaksi täällä on alkamassa raskaansarjan mestaruusottelu Mike Tyson vastaan McNeil. Ja kun muistamme Tysonin horista tempoistaan, tämän johdosta erätavolla esiintyy Meiju Suvas kappaleella Pure korvaan moa.
0: No niin, siinä tuli vähän tuosta niinku näistä klassikoista. Onhan näitä uudempia sitten vaikka kuin paljon kaikki, mutta siinä tuli vähän niinku tuosta pientä tuommoista entisajan urheiluselostuskavalkaadia. Onhan siellä tullut sen jälkeen höyryt ja... Haa, höyryhän olisi kyllä. Milloinhan on höyryä tullut? Siis Raimo Häyrinen. Sehän on kirjattu Suomen nopeimpana selostajana ennätysten kirjaankin.
4: Täällä on Suomen Yleisradio, äänessä Raimo Höyry Häyrinen. Ja alkamassa täällä on miesten 200 metrin juoksu. Ensimmäinen rata kaivaa, toinen rata kaivaa, kolmas rata kaivaa, neljäs rata kaivaa, viides rata kaivaa lähtökuoppia. Viimeinenkin mies kaivaa siellä, mutta ei samoja kuoppia, hän kaivaa kainalon kuoppia. Reimo, anna sieltä kiikari. Ei kun anna toinen, tämä on tyhjä.
0: Näin sanoo suurin piirtein. Eipä ole kyllä höyryäkään tullut pitkään aikaan tehtyä. Mutta siinä nyt tällainen niin kuin tuulesta temmaten nopeasti vähän tämmöisiä suomalaisia urheiluselostajia. Kohta mä huomaan niitä enemmänkin, mutta otetaan täältä. Hetkinen, mitä meillä näyttää? Katon tuosta. Joo, keretään me ottaa. Tässä hyvinkin keretään puhelua ennen tässä. Poukin perjantai-ilta.
5: Se Ukko täältä Nivalasta.
0: Iltaa.
5: Mutalämmen rannalta.
0: Ukko Nivalasta laitetaan ylös tuo.
5: No laitapa ylös.
0: Sanoppa sinäkin toive lemymään näin paljon, kun meillä on ennen kauppa-asioita, niin puheaikaa jäljelle.
5: No tämä poromies, onko se souvarretten kappi?
0: Eero Makkalla taitaa olla semmoinen kuin poromies ja poromiehen suudelmakin. Katsotaanpa. Poromies. Joo, Eero Makkala on poromies.
5: No niin, pannaan se.
0: Joo. Laitetaan.
5: Ja sitten terveisiä Askolle ja Kaisulle sinne Koskenlinnin perään tielle.
0: Joo. Nekin menee samaan.
5: Täältä Nivalasta.
0: Niin. Miten sillä Ukolla Nivalassa on ilta mennyt?
5: No mikä siinä syötiin tuossa kirjolohin keittua ja sitten jälkiruokakahvina on tämmöistä jalokahvia, ja aivan hyvin on mennyt.
0: Kyllä, kyllä. Nyt on ollut hirveitä isoja kahvitarjouksia välillä. Tuolla on ollut vastakin 3 pakettia 10 kahvia.
5: Joo, niin on. Niin on ollut, on kaapit täynnä kahvia.
0: Niin. Silloin iskee suomalainen hamstraaja.
5: Joo, ja kun meilläkin on tuo eläkeläisten yritys, niin siellä kun meillä on pingossa aina kahvipalkintoa, niin on sinne kerätty aina tarjouksista niitä kahveja.
0: Niin. No miten se on mennyt Nivalassa, miten se on Nivalassa mennyt se kahvinkeitto, kun alkaa kahvi maksaa tinaa nykyään, niin tuleeko enää kaadettua viemäriin kahvia ollenkaan?
5: No ei sitä niin paljon tule keitettä, että viemäriin asti mennä, että kyllä se menee suusta. No mennehän se sieltäkin viemäriin.
0: Niin. Monesti sitä ihmiset jättää pannuun käyttämätöntä kahvia aika paljonkin.
5: Joo, ei meillä kyllä jäämme sen verran vähempi keitettä, ettei enää joka kerta täyttä pannua.
0: Niin. Kyllä. Aina siellä lilluu jonkun jäljiltä kahvia tuolla. Vai itse keitään aina sen 3 kuppia ja kyllä se tulee juotua, jos itselle keitän. Niin.
5: Joo, näin on.
0: Siinä on 2 persoonkuppia sitten vielä, niin kuin yhden kupin lisäksi.
5: Tää juo ensin kupin ja sitten pari persoonkuppia.
0: Niin, pitää ne olla ne persoonkupit aina.
5: Pitää, sitä muuten pari.
0: Ei.
5: Ei toki.
0: Kyllä, kyllä. Joo, mutta Kuksasta se juo tuo Eero Makkakin kahvin varmaan, kun se on poromies.
5: No niin, se tekee. Siinähän se parhaalta maistuukin tuolla luonnossa.
0: Niin, kyllä se kyllä on samaa mieltä. Joo, tuonne kun lähtee patikoimaan. Mutta hei, kuule, laitetaanpa kappaleet soimaan.
5: Laitapa soimaan ja hyvät jatkot sulle sinne Raaheen.
0: Sitä samaa, kiitoksia Nivala.
5: Kiitos.
0: Joo, hei. No, hei. Kiitoksia Nivala. Tuossa on vähän päälle minuutti ylimääräistä aikaa, niin kohta tulee tuo poromies, mutta otetaan tuosta vielä tähän niin kuin saadaan ajoitettua tuo kaupallinen osuus, niin otetaan vielä viesti. Terve Ari, niin kuin Kiirunanmies tuumais. Ja miten terve Ari, niin kuin Kiirunanmies tuumais. Hyvää iltaa Hankasalmelta mökiltä. Saunailtaa vietellään, pouki kuuluu tuvassa ja saunassa. Se on vakio perjantai saunassa. Kiitoksia hyvistä tarinoista ja ohjelmasta. Terveiset tutuille ja erityismaininnasta Semeikalle. Lealle tuohon nurkan taakse ja rekkakollegoille niin Suomessa kuin ulkomailla, ketkä tunnistaa terveisin maestro. Rekkamaestro. Siinähän onkin jylhä nimi maantielle. Rekkamaestro. Tai ainakin siinä on maestro, mutta jos rekkamiehestä on kyse, niin se on silloin rekkamaestro. Minä lasken tämän näin. Ja tere Ari. Pukattava ruohonleikkuri pitää aina kallistaa puhdistaessa siten, että kaasutin puoli on ylhäällä, niin ei savuta kumpaat käyntiin. Kokeilepa Seppo Keminmaasta. Kaasutin puoli ylhäällä. Hetkinen. Mulla oli nyt kaasutin puoli. Eli silloin täytyy olla tankin korkin suuki ylöspäin. Ymmärränkö nyt oikein tämän? Voiko ne olla vastapäin? Pitääpä tutkia tuo, kun ne on vähän joka leikkurissa erillään, taitaa olla nämä. Tuluppa on kuitenkin siellä etupäässä ja mullahan on niinku tuossa tuttu autokorjaa, jossa sanoo, että hän tekee etupäässä koneen remontteja ja takapäässä tekee muita remontteja.

0: korvillaan.
1: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: Yksi, kaksi, kolme!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
9: tuulilasirikki.fi.
10: Kun haluat tarjota hieman parempaa ja maistaa vähän pehmeämpää, Elosen uudet pullaset on tehty hetkiin, joista parhaat muistot syntyvät. Elosen pullaset, nyt kaupoissa.
11: Elosen leipomon.
10: Elonen. Jo 60 vuotta yhdessä leivottuja hetkiä.
12: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: No niin, tervetuloa vielä neljännelle tunnille. Tämä tunti mennään tuonne 10 asti Pookin perjantai-ilta lähetyksellä. Sitten lähetäänkin tavoittomalla musiikilla kohti huomista lauantaita. Huomenna on kauppapäivät ja muut. Huomennahan täällä on eri miehitys, mutta minähän tuun itse sunnuntaina tänne takaisin sitten. Sunnuntain toiveisiin kello 12-15. Huomenna on Kalle Kari muuten äänesi ja sitten sain vihiä, että Tomppa olisi niin kuin huomenna illassa Sarin paikalla. Eli Tomppa on Sarina huomenna illalla kello 18. Sari on muuten lähdössä reissuun ja oliko sille nytkin tuolla keikkaviikonloppu hyvää reissua, jos olette nyt kuulolla ja sitten katua tielle tietämättömille, niin hyvää lomma ja reissua sinne tuota matkaa. Ja hei, täällä on seuraava puhelu tuossa. Radio Pookihan, tämä on Pookin perjantai-ilta.
2: Heli täällä,
1: terve. Terve Heli. Mistä päin Heli soittaa?
2: Oussista.
1: Oussista, eli ootko sä sairaalassa?
2: Joo.
1: Oi. Mitenkä sinä, ootko sinä itse siellä nyt sitten, miten sinä voit? Vai ootko käymässä vai ootko itse Oussissa?
2: Minä oon itse Oussissa.
1: Voi, miten sinä voit?
2: Nyt tällä, tai tosi hyvin.
1: Joo. Hyvä kun soitit, tai hyvä kun oot siinä niin kuin, kunnossa, että voit soittaa vaikka radioon, niin se kertoo paljon, että voit hyvin.
2: Mitä?
1: Hyvä, kun pystyt soittamaan radioonkin, niin se kertoo sinun voinnista, että voit hyvin. No miten sulla on mennyt? Miten on mennyt?
2: Nyt hyvin, kun mä sain hoijan.
1: No niin. Voi että tuo terveyskin, kun se on semmoinen, niin tuota. Ootko sä siellä kauan ollut?
2: Keskiviikosta. Tähän päivään.
1: Joo. Joo.
2: Mä oon semmoisella osastolla, kun syöpäosasto, kuudes kerros.
1: Voi.
2: Kuudella puolella.
1: Joo.
2: Mä keskiviikkona tuli sairaaksi, niin sitten minä joutuin tänne Oussiin, kun mulla on tää syöpä.
1: Voi että. Voi että, noin se elämä voi yllättää. Tuliko tämä sulle ihan niin kuin puun takkaa tämä asia?
2: Ei se tullut puun takkaa, kun mulla oli mahassa neste.
1: Niin, eli ennakkomerkit oli semmoset.
2: Joo, että se nostaa kuumetta.
1: Joo.
2: Mutta se on nyt saatu poistettua jo pikkuhiljaa.
1: Joo, voi että, toivotaan, mä pian kuule peukut pystyssä, että menee. Onneksi tuo lääketiede kehittynyt niin paljon, että ne pystyy tänä päivänä hyvin tehokkaasti auttamaan tuossa. Ja sehän kehittyy jatkuvasti tuommoinenkin. Niin kuin lääketiede tuolla syöpäpuolella ja tuolla.
2: Täällä on Suomessa niin hyvä terveydenhoito.
1: Kyllä. Toivotaan, että se saadaan nyt. Ja kyllä se on kuule ihmisluonteesta paljon kans kiinni tuommoinen sairastelu sitten. Niin mä luulen, että sä kuulostat heti semmoiselle valousalle ja semmoiselle hyvälle ihmiselle. Mä luulen, että se on sun salainen ase kuule tuossa kanssa.
2: On, ja mä saan hyvää hoidon täällä syöpäosastolla nyt sen 3 päivän.
1: Joo. Se on jotenkin semmoinen elämässä hyvä aforismi, että kun elämässä on mieli kiinni, niin kroppakin tulee perässä.
2: Joo.
1: Se on tärkeää muistaa.
2: On.
1: Kyllä. Kovasti kuulet tsemppiä ja sä innostut soittaa radioonkin.
2: Joo.
1: Se on hieno merkki. Mä oon aina sanonut, että meille on ennenkin soitettu sairaalasta ja petipotilaat sieltä, niin se on hyvä merkki, kun haluaa soittaa radioon. Jos olisi oikein huonossa kunnossa, niin silloinhan ei varmasti haluaisi soittaa radioon.
2: Mä jäitin, että mä haluan soittaa Karille.
1: Voi että. Iso sydän kuule Heli sinne ja kovasti pikaista toipumista ja toivotan, että kaikki menee hyvin ja sulla on kuule laajasti tuolla varmasti kuule peukunpitäjiä, kun ne kuuntelee.
2: On, ja mä haluan lähettää äitille terveisiä, kun se on mun kanssa täällä.
1: No niin, äitillekin sinne terveisiä ja molemmille kovasti peukkuja ja tsemppiä.
2: Joo.
1: Yhdessä hoidatte asiat kuntoon.
2: Pääset... Joo, ja täällä on mukavat hoitajat ja lääkärit.
1: Niin. Sä kuulostat aika nuorelle.
2: Päätin 40 huhtikuuta.
1: Joo. Nuori ihminen vielä.
2: Joo.
1: Kyllä. Musiikilla on myös ihmeellinen semmoinen voimaa. Se musiikki antaa ihmeellisesti ihmiselle voimaa. Niin mikä voisi olla... Mikä voisi olla sulla nyt semmoinen voimabiisi, mikä toisi sulle semmoista energiaa ja voimaa? Ja
2: Jasko Yli Sikkilältä se uusi laulu.
1: Katsotaanpa, Yli Sikkilä. Sillä on paljon lauluja, mutta mä näen kyllä tältä, mikä olisi niinku uusimpia. Uusin laulu, mitä Jarkolta löytyy täältä, niin on tuommoinen kuin Tuurilla on tullut tuossa kesäkuun 18. päivä.
2: No se.
1: Kyllä, sehän me laitetaan tuohon kuule. Tuurilla ja luonteella ja kaikella hyvällä energialla, niin kovasti kuule.
2: Joo.
1: Tsemppiä sulle ja toivotaan, että pääset kohta kotiäkkiä takaisin sitten. Niin. Sä oot niin vähän aikaa ollut siellä. Toivotaan, että yhtä nopea pääset takaisin kotiäkkiin.
2: Niin joo.
1: Kyllä. Mutta olipa kiva, kun kuule soitit ja saat kuule varmasti nyt jälkeenpäinkin vielä sieltä tsemppiviestejä tuttuilta.
2: Joo, kiitoksia.
1: Kiitos sulle ja iso sydän.
2: Yes.
1: Heippa.
2: Heippa.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Siinä oli Jarkko Ylisikkilä tuurilla. Voi että, olipa jotenkin semmoinen sydämellinen puhelu tuolla Helillä, kun se soitti tuolta osastolta. Ja täällä menee tsempit hänelle osastolle, myöskin heti monelta viestittelijältä ja kuuntelijältä. Jussi laittoi täällä myös. Ja oikein paljon tsemppiä Helille laittoi täällä myös Sofia ja moni muu. Kaikki me tälle sairaalle naiselle pidämme peukkuja. Täällä on tullut viestiä myös sitten Ilkalta. Eli hyvin, hyvin paljon näitä täällä tulee. Sitten meillä on puhelua tuossa. Pookin perjantai-ilta.
2: Joo, no Asko Raahesta iltaa.
1: Iltaa. Asko, äänihän kuuluu melkein ilman puhelintakin.
2: No melkein, onneksi se kuuluu. Mutta laitetaanko se laulu ensin ja poristaa sitten?
1: Katsotaanpa laulu, niin, joo, ettei unohu.
2: Onko se Veimen, niin Raahen rannakkuulle, niin
1: ai,
2: sulla pitäisi löytyä. Tomeron Markku on sillä rummuissa ja solistina ja laulaa Raahen rannat.
1: Kyllä, siinä on Veimen.
2: Mulla työparina oltiin kuule silloin 70-80-luvulla, niin vanhassa muuraamassa oltiin. Ja olisi mukava nähdä joskus. Ja Porista Markkuakin, mutta en ole pitkään aikaan nähnyt. Mutta joo, terveisiä Markulle ja vointeja.
1: Monesti on tuossa.
2: Sen takia haluaisin.
1: Joo. Oot soittanut ennenkin ja sitten viestinsä aina Asko Raahesta, niin ootko ihan synnynnäinen raahelainen?
2: En ole, kyllä mä oon Merijärveltä Saukkon perältä.
1: Sieltä oot rantautunut
2: niin, sitten. Niin, 75 tulin kuule Rautaruukille töihin kuule jo.
1: Jaaha.
2: On nyt täällä Koskeliinin perällä asun kuulen.
1: Kato. Joo.
2: Joo. Raahelainen melkein on, mutta
1: kyllä, sulla syntyperäinen
2: Merijärvinen.
1: Kyllä, sulla on toinen jalka jo Raahen puolella.
2: Kyllä se on.
1: Kovasti.
2: On se vähän Merijärvelläkin vielä.
1: Niin, Merijärvellä siellä on käynyt kanssa. Siellä oli kovia raktorimiehiä, kun kävin
2: On siellä. On Heikkiä nämä. Nämä on kovia.
1: Joo, Heikkihän se muuten olikin. Terveisiä Heikille. Ja
2: kyllä, terveisiä sinne vain.
1: Kovasti.
2: Kaikille Merijärvellä muillekin.
1: Jäi semmoinen mielikuva, kun kävi Merijärvellä, että oli siellä pirusti raktoreita.
2: On siellä osalla. On. Vaikka mulla ei ole yhtään raktoria, mutta osalla on miehillä on raktoreita.
1: Niin, Rautaruukilla, mitä Askolla on lukenut niin puhelinlöyttely ammatin kohdalla?
2: No, se on käyttömies.
1: Käyttömies.
2: Minä olen ollut tulen kestävän materiaalin asentajana ollut ja nostureita on ajanut ja rukkeja ajanut ja
1: kato,
2: semmoisia kaikkia. Moni toimimies.
1: Katoppa. Mitä luuletko tuo Risto on Raahesta? Sekin on katsottu, niin se on rukkimiehenä ollut Rautaruukilla, niin joo, SSP:llä. Joo. Tuntisitteko toisenne, jos jäisitte Raahesta?
2: Ei, kyllä minä tiedän, mutta kyllä minä muistan Ristoa sillä ja nykyään niin tiedän ja kun näkee, niin Riston niin tunnistan, mutta ei ole ollut sillä niin työmaan puolesta ei ole ollut.
1: Joo.
2: Tekemisissä, mutta vaikka Rautaruukialueella silloin 70-luvulla oltiinkin.
1: Ja joo, vaan sielläkin on ollut satoja miehiä.
2: Se oli eri paikoissa. Joo.
1: Niin, satoja miehiä on ollut vaikea kaikkia muistaa.
2: Kyllä, ei niitä voi.
1: Joo, kyllä. Ja Raahen rannat kyllä puhuu niin puolesta, että sä oot oivaltanut tämän raahelaisuuden, kun toivot tuon levy.
2: Kyllä, niin, mutta kun tuttuja, kun entisiä työkavereita, tai onkaan ne nykyisiäkin.
1: Niin.
2: Markku, kyllä minun näköisen hengissä on jo. Markku soitti silloin Veimenissä rumpuja ja laulu.
1: Kyllä, siinä on kaikki Veikot ja Paulit ja mitä siinä on, Matit ja nämä.
2: Kyllä, on kavorikosti nämä, on justiin Tulisen Matti ja nämä, niin ne on.
1: Kyllä. Laitetaan kuule pelit soi.
2: Laitetaan se soimaan, mutta ei, mutta minä laitan vielä terveisiä. Kato, kun Alpohan laittoi mulle Nivalasta terveisiä, niin Alpolle ja Vuokolle kanssa tsemppiä sinne kanssa. Kiva oli, että ne toivoo mulle poromiehen, kun mä tykkään poromiehestä.
1: No niin, se oli reipas peli.
2: Kyllä, ja sitten vielä niin kaikille muillekin, tälle Reisjärven Jormalle ja Kiirunan Tuomolle ja Kirsille Kiiminkin, ja ne laittaa aina mulle terveisiä, niin mulle, ja minä olen hyvin kiitollinen, että ne laittaa mulle terveisiä, ja Kiitä. Ja minä koitan aina silloin itsekin laittaa terveisiä heille ja kaikkia hyvää toivon kaikille.
1: Kyllä, kyllä. Kivaa homma.
2: Ja Helikin on tuttu ihminen, niin tsemppiä vaan Helinkin sairauteen, että minäkin olen, en mitään, mutta minäkin olen säjehoidossa käynyt viime vuonna ja Oulussa antavat hyvää hoitoa, että ei muuta kuin tsemppiä Helillekin vaan kato, ja sillä on vakavampi sairaus vielä kuin mulla, mutta syöpähän mullakin on, mutta se on melko hyvässä hallinnassa.
1: Niin.
2: Tai ei tsemppiä vaan Helillekin kato, ja koittaa pitää iloinen mieli, vaikka ei aina jaksakaan pitää.
1: Kyllä,
2: ja terveisiä Helille ja Helin äitille. Ja. Kyllä.
1: Kyllä tuo on vertaistukia parhaimmillaan.
2: Kyllä.
1: Se on hyvä homma. Kuule. Kiitoksia, Asko. Askohan se oli sinun nimi.
2: Kyllä, Asko on kuule. Ja, ei, laitahan raaherranat soimaan.
1: Laitetaan,
2: ja.
1: Kiitoksia.
2: Joo, ja kaikille Poukin kuulijoille hyvää syksyä ja terveisiä.
1: Samoin, joo.
2: Joo,
1: hei.
2: Kiitos.
1: Hei.
2: Joo, hei.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
2: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Siinä pali harmonikka ja lauluyhtyeen Raahe La Comparsita. Siinä oli reipas otteinen tango haitarille taivuteltuna ja olipas terävät iskut. Ja voi sanoa, että jos teillä on vaikka siivouspäivä huomenna lauantaina, niin pankaapa tuo levy toiveissa soimaan, niin tulee mattoisa puistellessa puhasta jälkiä. Reippaat iskut myöskin. Minä tosin itse on niin kiltti mies, että minä en piiskaa edes mattoja. Pookin perjantai-ilta alkaa olleen puolta tuntia vaille valaamis. Tällä hetkellä kello on 3.5 minuuttia vaille puoli 10, eli 21.26.34 jaettuna. Kahdella on 0700392111. Siinä matematiikkaa teille. Mitäpä jotain kivaa, että saa unen päästä kiinni. Herätä aikaisin huomenna aamulla kello 5 herätys. Mä en tiedä heti, miten nukahat. No niin, ootko valmis siellä? Minä aloitan täällä imitoimaan. No niin, arvoisat ministerit ja kansanedustajat. Seuraavaksi haluan puhua viime vuoden ja tämän vuoden valtion leikkauksista. Nyt kun tämän edellisen puheenvuoroni, se nukahti jo näköjään siellä. Ollaanpa liianpää nyt. Ei tämä nyt kun tuon verran esittää tuommoista politiikan talouspuhetta, niin heti nukahti siellä tämä, joka toivoi tämmöisen pienen imitaation. Sitten asiaan tsemppiä Ousista soittaneelle Helille. Toivotaan, että kaikki menee hyvin. Syöpään olen itsekin sairastunut vuonna 2025, eli viime vuonna. Se meni sumussa, nyt jo olo on hyvä. Terkkuja Arille, Leena Kuusamosta. Sinnekin kovasti terveisiä. Helille paljon tsemppiä laittaa Hannelle. Voimia syöpäosastolle. Iso sydän. Toivotaan, että elämä kantaa. Näin laittaa viestiä Reijo. Ja myös tervehtymistä sinne Oussiin. Minä lähdin sieltä 7. syyskuuta. Hyvä oli hoito ja ihana ja turvallinen hoitohenkilökunta. Arille terkkuja toivoo Maija Rovaniemeltä. Sinnekin kovasti terveisiä ja kiitoksia viestistä. Otetaanpas tuosta seuraava puhelu, eli Pookin perjantai-ilta.
2: No Riitu Rovaniemeltä, hei.
1: Hei, hei. Riitulle.
2: En juttele pitkän aikaa.
1: Joo.
2: Joo. Pyytäisin noin isännälle tuommoisen levyn.
1: Mikä se
2: olisi? Jos sulla on semmoinen, kun tuo Laura Voutilaisen Niin kuin meren hiekka.
1: Löytyy. Sitä toivotaan paljon tuolla toiveissakin, että tykätty kappale.
2: Niin on, ja tosi kaunis kappale.
1: Kyllä. Tähän hetki se piti kirjoittaa. Tuliko se tuo niin kuin se tuli erikseen? Joo, välillä. Joo, se taisi lukia välillä yhteen kirjoitettunakin, niin nyt se löytyykö erikseen kirjoittaa. Minä laitan kuule täältä, niin tämä on kuule tietokoneella, niin pitää kirjoittaa justiin, jos haluaa täsmällisen kappaleen löytää. Niin siinä ei saa olla yhtään välilyöntiä, eikä semmoista saa olla. Muuten se ei löyä sitä.
2: Ei pilikkuja.
1: Niin.
2: Ei pilikkuja välillä.
1: Niin. Niin, ja arvaapa sitten, okay, kun joku laulut on nykyään tämmöisiä siksi tämmöisiä, niin sekin pitää kirjoittaa ei miksi, vaan siksi ja miksi.
2: Niin, joo, ja sitten tulee, että näinhän se on.
1: Niin, kyllä. Okay. Mutta niin. Jos lyhyestä virsi kaunis, niin kappale on kuule tuossa, kun sen vaan soitan. Niin.
2: Kiitos sinulle.
1: Kiitoksia.
2: Oikein paljon.
1: Kiitoksia. Heippa.
2: Moi.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: Sitten mennään tosiaan viimeistä puolta tuntia tässä eteenpäin. Anna mun kaikki kestää. Studion kello käy tällä hetkellä takaa perin. Voi, onko se jo nuin vähän? Sitten mennään eteenpäin WhatsAppin puolelta. Löytyykö Jorma Hildenin kappaleita? Jos löytyy, niin soita ja höpötellään, kyselee Reijo. Katsotaan, sanoi lääkäri ja kuunteli. Varsinaisestihan meillä on täällä yksi joululaulu, mutta sitä mä en pysty soittamaan. Elikkä sen verran löytyy. Soita jouluna. Soita jouluna, niin sitten tämä järjestyy. Sitten seuraava puhelu tuossa. Pookin perjantai-ilta.
2: No Veijo soittelee Yli-Iistä, terve.
1: Terve Veijo, Yli-Ii.
2: Ja tuolta viestistä pari kolme viikkoa sitten, kiitos paljon sulle.
1: Mikähän viesti se oli?
2: Yksi numero viesti.
1: Ei, hetkinen, sä taisit kysellä jotakin.
2: Ei siitä sen enempää, mutta tuo mulle helkkaristi terveisiä. Meillä oli erittäin antoisa ja mukava keskustelu eilen, melkein puoli tuntia. Se voi olla vissiin hirvimetillä nyt. Niin.
1: Joo, Tuomo on 39 syntynyt, miten sinä oot?
2: Mulle tuli 8 alkava numero niin viime kuussa.
1: Eli sä oot syntynyt 40 jotakin? 46. Joo.
2: Niin, vaan vielä kuule, sain rekka-autokortin 8 vuodeksi.
1: 8 vuodeksi? Sinäkin tajat olla semmoinen rautainen äijä, että eihän kaikki pääse enää 80-vuotiaana nousemaan kuorma-auton kyytiin.
2: Niin, se voi olla.
1: Eli luut sujuu ja taipuu niin sanotusti.
2: No onhan niitä vikoja ja muuta, mutta kun sitä tahtoo, jos ei muuta, niin kompuroi vaikka selvin päinkin.
1: Niin.
2: Minä en nyt yhtäkkiä osaa sitä Inarijärviäkään. Löydätkö Esko Rahkosen Muistoja Karpaatilta?
1: Sekin löytyy, molemmat löytyy, vaan Muistoja Karpaatilta on oikein hieno laulu.
2: Niin, no minä en ole kuullut herra aikaa.
1: Se on kyllä komia on Eskon kappale tuo.
2: Niin Tuomolle minä lähetän terveisiä, kun ei mulla ole tälläkään tuttuja se enempää. Niin
1: Joo.
2: Meillä oli tosiaan pitkä mukava puhelu, ja että se siihen tietenkään jäikään, vaan katsotaan nyt, mitä elämä tekee.
1: Niin just, se on aikamiesten mukava raatailla, kun te tiedätte
2: no,
1: asia
2: just. Melkein puoli tuntia. Senpä vuoksi justiin, kun sillä on niitä vanhempia asioita.
1: Niin.
2: Just.
1: Kyllä.
2: Mutta jäänkö kuuntelemaan?
1: Jäähän kuuntelemaan. Kiitoksia Veijo.
2: Ja kiitos sulle.
1: Joo, hei.
2: Hei.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
2: Radio Pooki.
0: Pookin perjantai-ilta.
3: Katoppas, tämähän on tihiä tilanne täällä, kun meillä on jo 12 puhelua ja tässä olisi vielä 17,5 minuuttia löysää aikaa ennen 10 uutisia. Eli tähän, jos ottaa ripeitä, niin ehditte vielä mahdollisesti parikin toivetta saamaan, riippuen jäähänkö kovin suusta kiinni, mutta viestit on luettu tällä hetkellä aika hyvin ja puhelin on vappaana, eli kohta varmaankin yrittää moni soittaa yhtä aikaa, varsinkin viimeiset 10 minuuttia. Silloin on vähän tuota myöhäistä sitten soitella, alkaa olleen tihiä tilanne kohta. Tämä on juuri se hiljainen hetki ennen kuin lähtee se mieletön rumpa tuossa puhelussa käyntiin. Mutta odotellaanpa hetki. Katsotaan, kuka sitä ensimmäisenä ehtii soittamaan. Hei jaa. Ruusut tuli punaiset. Hyvää iltaa. Tomppa on Sarina ja Samppa on Toriina. On monenlaista roolia tarjolla. Hyvää illan jatkoa teille kaikille. Ykinpenalle, Ylläkselle terveisiä ja Kalaputtaan Masalle. Toivoo Peksi Kiimingistä. Joo, huomenna on Tomppa Sarina, eli Samppa on Toriina. Ihan totta. Oliko täällä yksi tuota ääniviesti? Senhän minä polkasin tuosta, kun mä sen saan tuosta. Tuosta. Kuunnellaanpa se tuosta. Sehän on tässä niin kuin valmiina, kun attekin hyllyltä. Katsotaan vielä, että oliko se tuossa. Joo.
4: Moro, Ari. Hyvää iltaa. Toivottelee Tupoksen tohtori. Kaikille kuuntelijoille terveisiä. Ja tässä on autofiksaushommat menossa ja samalla Pooki soi taustalla. Tämä piristää aina iltaa. Kiitoksia. Moi.
3: Kiitoksia Tupoksen autotohtorille. Tuohan oikein, tuo näyttää hyvälle puhelinluettelossa. Autotohtori Tupos lukee puhelinluettelossa. No niin, sitten tuossa seuraava soittaja Pookin perjantai-ilta.
5: Helka täällä iltaa.
3: Iltaa, Helka. Tuleeko se G-llä vai K-llä?
5: Ei kun K-llä.
3: Helka. Ja mistä päin?
5: Kyllä. Vähiksestä.
3: Vähiksestä, eli se on Vähäkyröksiä.
5: Aivan oikein.
3: Katsopa, heti jo arvasin.
5: Heti arvasin.
3: Mä ajattelin, joku Vähisse on, niin ne oli vähänä ne vaihtoehdot.
5: Oli, joo. Mutta olisi se voinut olla joku muu.
3: Niin, olisi hetkinen.
5: Aika vähän järki.
3: Niin. Mitä kuuluu Vähäkyröön?
5: Oikein hyvä.

0: kuuluu, kiitos.
1: Joo, mulla on yksi tuttuvuus.
0: Kuuluuko sullekin yhtä hyvä?
1: Hyvä kuuluu, ei tässä kuule, alkaa olemaan perjantai-illan loppu suora tässä ja kohta vähän lähdetään tästä kylpemään hommiin ja semmoista rentua iltaa viettämään. Niin.
0: No niin, otetaanpa sitten vähän niin kuin reippaamaan tahti ja komiat sitten tää niiden, en muista sitä, se nopea kappale, se tarvitaan sitä lääkäriä.
1: Jossa tarvitaan lääkäriäkin, se on silloin tuo, ootahan nyt kun mä saan sen, kun mä näen komioiden laulut, niin mä en tiedä mitä sä tarkoitat. Se on kuule, tohtori, tää voi olla vakavaa.
0: Niin justiin tämä.
1: Tämä kompuraus.
0: Joo, tohtori ja siinä tarvittiinkin näitä lääkäriä.
1: Niin. Tohtori, tämä voi olla vakavaa. Joo, kuunnellaanpa tuo. Mä oon kuullutkin tuon laulun, mutta nyt en saa heti sävellistä kiinni, mutta kohta kun kuulee, niin se on hyvin tuttu.
0: Kyllä se siitä lähtee sitten.
1: Joo, onko tämä vähän samantyylinen kuin ootapa. Tohtori, tämä voi olla vakavaa. Muistuttaako tämä jotakin vanhaa kappaletta? Onko joku. Saatko kiinni?
0: No en minä nyt saa muuta kiinni, kun tämä nyt vaan on odotuksissa, tämä Hyvä reipas kappale.
1: Joku yölintu vai kuka se laulaa siitä? Mä jäin kii kappaleen, tiedätkö? Siinä on vähän samanlainen.
0: No, se on Matti ja Teppo.
1: Se on Matin ja Tepon kappale. Onko siinä vähän tätä kappaletta vai onko nämä aivan erilaisia?
0: No ihan erilaisia. Älä nyt sotke ollekaan. Joo, älä nyt sotke. Tämä on ollekaan.
1: Parempi, kun ei laiteta minua tähän sovittajaksi ja säveltäjäksi, niin menee puurot ja vellit sekaisin.
0: Niin. Pysy nyt vaan tässä omassa ammatissasi. Joo. Se on hyvä ja sitten sinua on hauska kuunnella.
1: Kiitos. Oikein mahtava homma. Niin kappalekki on valmiina.
0: No niin, kaikille oikein hyvää syksyn jatkoa.
1: Sitä samaa, kiitos.
0: Kiitos.
1: Heippa. Hei.

0: Talkin perjantai-ilta.
1: No niin, siinäpä oli tosiaan tuo kappale. Se oli komioitten tohtori, tämä voi olla vakava. Se kappale, mihin minä tämän sekoitin, on tosiaankin Yölinnun ja Rauli Perin Somerjoen kappale. Mä jäin kiinni ja siinä kappale alkaa näin, että hoitajaako nyt tarvitaan, kun papu tiltaa ja kummasti niin. Noin alkaa se kappale. Mä jäin kiikkiin pirulliseen tuolla. Mä kerran tuon levytin yhdessä tuota paikallisjunassa. Saatiin se väristys tuohon aikaiseksi. No niin, ja sitten meillä on luultavasti vielä tuohon yhdelle puhelulle ja kappaleelle paikka. Riippuen toki, jäähänkö suusta kiinni. Talkin perjantai-ilta.
2: No terve.
1: Terve.
2: Taas on 14 numero.
1: Saanko soitat aina? Hetkinen, onko se Seija? Kuulenko ääni?
2: No on. Myöhästyisit 13 äsken myöhästynyt.
1: Voi! Mutta jos se osuukin numero 14, entä sitten?
2: No sitä ei tiedä koskaan sitten kuitenkaan.
1: Niin.
2: Joko Ari on maistanut sitä salmiakki napsalaatikkoa?
1: En. Mä luulin, että se on vitsi, mutta onko se oikeasti totta?
2: On se ihan oikein. On se, vaan se ei ole kovin, oliko se 10.10. asti voimassa sitten kuitenkin sitten.
1: Joo.
2: Joku kehu ja joku, en minäkään vielä, vaan kyllä mä maistan sitä kuitenkin.
1: Jaa, salmiakki maksalaatikko.
2: Niin.
1: Mä näin vastaan, se ei varmaan ole oikea tuote, se on kuvakäsittely tekoälyllä tehty, mutta siellä oli siis vaniljajäätelöpaketti, niin siinä oli vaniljajäätelö-silli-yhdistelmä.
2: Jaha, no niin. Sehän voi pedekin alat kuitenkin. jonakin päivänä ainakin voisi mennä.
1: Niin, siinä on jokaiselle, joka haluaa. Mutta minä erikoisin ruokatottumus, minkä mä oon kuullut, niin kerran joku vanha nainen kertoi, että hänen lempiruoka on uusia varhaisperunoita mansikkasopan kanssa.
2: No niin, kyllä. Kaikkihan ne sotketaan nykyään.
1: Molemmat on hyviä, mutta menneekö yhdessä Seijalla mansikkasoppa ja uudet perunat?
2: Ei varmaankaan menisi.
1: Niin, vähän tuntuisi semmoiselle kummalliselle.
2: Niin. Tänäänpänä soin kuule luusoppaa, mikä se on, luukeitto.
1: Luukeitto, no voi sanoa, että siitä ainakaan eläkä ei sillä katua.
2: Ei katu, kyllä oli kuule lihasia palasia, voi hyvänä aika.
1: Jaa, oliko se?
2: Savustettuja, kato noita. Onko maistanut koskaan?
1: Savustettua luusoppaa.
2: Niin.
1: En, mutta meillä oli friteerattua jäniksen jälkiä. Siitä jäi nälkään ainakin.
2: Joo, kyllä. Joo. Sillä ei vitsit lopu.
1: Ei, jos ne loppu, niin keksitään lisää.
2: No niin, se on. Niin justiina. Kuulepa tuota angolaisen taivaan värit, se Jarkko Honkanen.
1: Löytyy.
2: Pannapa Heidille semppiä ja kaikkia hyvää. Ja Soille myös sitten. Ja rakkaille omaille ja sulle kans. Ja koko Pookin kunnalle sinne.
1: Selvä. Sä olit kuule viimeinen soittaja tähän iltaan. Niin.
2: Kiitos. Isän tässä tarvitsee soittaa Arilla, mutta minäpä soitan sitten kuitenkin.
1: Joo. Kohta arvotaan kaikkien 14 soittajan kesken tuotepalakin.
2: No niin, kyllä. Kaikkea hyvää Ari sulle.
1: Sama sulle. Kiitos. No niin. Heippa.
2: Hei.

0: Tokin perjantai-ilta.
1: Se oli Jarkko Honkanen ja Taivaan värit. Ja hei, nyt alkaa olla arvonnat ja viimeiset viestivilaukset. Sinun ikuinen ihailuisi Maija ja Eila Lappeenrannan yössä 5 tähden konsertin jälkeen. Eli siellä on terveisiä molemmille. Ja täällä Kaakon kulmalla syödään myös reikäleivän reikää. Terveisiä sinulle, Ari, ja kiitos aina niin kivoista perjantai-illoista. Samaa kuin edellisessä viestissä. Teille molemmille sinne hauskaa iltaa. Joo, minun lempiruuat tosiaan on tuossa friteeratut jäniksen jäljet. Viime viikolla oli kauan keitettyä hauenposausta. Sitten on ohi ammuttua sorsaa. Sen kannattaa olla tarkkana, kun sitä valmistetta, niin ei palaa. Se herkästi saattaa palaa. Tuosta kun laskee inventaarion kaikkinensa, niin nyt kun on dietillä, niin aamulla en syö mitään. Päivällä lämmitän se ja illalla syön loput. Eli tällä kaavalla, ja jos ottaa yhtään diettiä harkinneet tässä, niin muistakaa vanha suomalainen kansan sanonta. Kun lunta syö ja vettä juo, niin ei paljon jätökset haise. Tämän puheen jälkeen onkin hyvä suorittaa arvonta, eli suoritamme arvona. Arvatkapa, mikä numero täältä tuli. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kuulkaa, vaivaistalo Finlandiassa, kun täältä tapahtui tämmöinen homma, että numero 1, Maija Lappeenrannasta, oot voittanut Pokin tuotepalakin non. Ja sitten toinen homma. Kyllä mä Helille, Oussista tuli niin sydämeen käyvä puhelu, niin kyllä mä Helille laitan kans palakinon ja kyselen tievot myöhemmin. Onneksi olkoon, Heli. Helille semmonen ekstra palakinto sieltä kansia. Tuote palakintua. Ja hei, tehdään kuulkaa niin, että tässä alakalleen Pokin perjantailta. Onko Ari maistanut maksalaatikkoa sinaapilla? Voin kehua Johannes Matti Perältä. Maksalaatikkoa sinaapilla. Molempia on maistanut, mutta en yhtä aikaa. Tuo on ihan... Voisi kokeilla. Ei se varmaan kauas merelle heitä tuo. Olisiko kaikille potilaille laittaa... mitä? Toipumista ja toivomia. Kiitos, otit niin kauniisti tsempit soittajalle sieltä sairaalasta. Kiitos, meilläkin odotellaan hyviä uutisia. Huomenna otan, tai tuota sunnuntaina otan toivemusiikkia vastaan, mutta huomennahan täällä on myöskin sitten toiveet ja terveiset. Oliko se nyt näin, että katsoinko äsken oikein, että Kalle Kari olisi sitten. Ja Tomppaha on Sarin paikalla huomen illalla. Ja huomenna puksupäivä, toiveet, saunatakki tanssit ja sitten tuo lavantajalla huumaa. Siellä on Tomppa siis Sarin tuuraajana. Itse palailen ääneen sunnuntain toiveen konsertissa kello 12 reikäleipä. Ja siinäpä olikin oikeastaan tämä iltainen. Toivottavasti viihdyitte uutisten kautta tavoittamaan musiikkiin. Kiitos, Sanno, Ari. Heippa.
0: Pookin perjantai-ilta ja Kangas.
2: Radio Pooki.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen EU-harmonisoitu inflaatio kiihtyi syyskuussa 2,6%, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Elokuussa inflaatio oli 2,4%. Ennakkotietojen mukaan suurin kasvu oli liikenteessä, jonka hinnat kallistuivat 9,2% viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yli 4% kasvua vuoden takaisesta oli myös koulutuksen sekä informaation ja viestinnän pääryhmissä. Ennakkotiedot täsmentyvät, kun tiedonkeruu syyskuulta on kokonaisuudessaan päättynyt. EU-harmonisoituun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Sakatin kaivoshankkeessa esitetyt naturakorvaustoimet eivät ole riittäviä, arvioivat lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus. Sodankylään suunniteltu kaivosalue sijaitsee osittain Viiankiaavan Natura 2000 suojelualueella. Mikäli kaivoshanke saa luvan poiketa Natura-alueen suojelusta, yhtiön on korvattava Natura-verkostolle aiheutuvat heikennykset täysimääräisesti. Päätöksen hankkeen poikkeusluvasta tekee hallitus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhui perjantaina Suomen ulkopoliittisen instituutin järjestämässä turvallisuustapahtumassa. Zelenski osallistui Helsinki Security Forum -tapahtumaan videoyhteydellä. Zelenski kiitti Suomea ja suomalaisia tuesta ukrainalaisille, kehui Suomen kanssa syyskuussa allekirjoitettua droonisopimusta sekä Suomen ja Ukrainan välistä luottamusta. Zelenskin mukaan suurin este Ukrainan EU-jäsenyyden tiellä on Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putin ei halua vahvaa ja itsenäistä Ukrainaa, Zelenski sanoi. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä on sopinut vapauttavansa varmuusvarastoistaan 100 miljoonaa tynnyrillistä dieseliä ja raakaöljyä seuraavan 4 kuukauden aikana, kertoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Samalla G7-maat sopivat Macronin mukaan, ettei dieselin viennille aseteta kieltoja. Päätökset saivat raakaöljyn hinnan selvään laskuun. G7-maat neuvottelivat perjantaina keinoista ennätyskorkeaksi nousseen dieselin hinnan hillitsemiseksi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on esittänyt amerikkalaiselle dieselille vientikieltoa sen hinnan painamiseksi laskuun Yhdysvaltain markkinoilla.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Oulun tie, Kärsämäki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hatuperä, Leskelä, onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Hatuperä, Leskelä, onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ollakaan Marja tässä, hei. Vogueen kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Vogueen kuuntelijamatkalla

0: Radio Pouki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksiä ton ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia. Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

Oliko pookki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pookki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Bookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Bookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Booki.fi.

Bussi pysähtyy ja ulos. Siitä vihdoinkin mä

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
6: Hei!
7: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
7: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan, ei sulta saa rauhaa missään.
7: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 21, Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vojakkala, Koskikukkola. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 21 välillä Vojakkala, Koskikukkola. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media.
2: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

ollakaan Marja tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalle.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

en. Sä mut uskomaan en. Sä mut toivomaan en. Ja vielä enemmän. Hän sai mut nauramaan hän. Sai mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

0: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppaile. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Ei onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Radio Pooki. IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Pooki.

me tuskin katsein toista kosketaan. Voi jos ajan saisi kerran riittämään. Liian nopeasti kaikki aina ohi on. Sinä lähdet